0: dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka kao što bi bila da tih mjera neće biti.
1: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Sastanak u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump završio je bez odluke, a dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Prije sastanka ih je objavio na društvenoj mreži.
2: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
1: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži, kojom pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u, potpunog primirja u Libanonu, te osporavaju da se u sporazumu spominju odredba o otvaranju Hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Peterom Mađarom objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
3: Prvo, strukturne reforme u Mađarskoj. One su izrazito potrebne u borbi protiv korupcije i preuzimanja države. Uz to one otključavaju milijarde eura zamrznutih sredstava iz prethodnih godina. Mađarska je odlučila pristupiti Europskom javnom tužiteljstvu kako bi zaštitila europska sredstva u budućnosti. Dogovorili ste se o jačanju ovlaštenja tijela za integritet, kako bi ono imalo stvarne ovlasti za otkrivanje i borbu protiv korupcije kao i sukoba interesa.
1: Broj osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongo u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000. Potvrđenih zaraženih je samo 225 zbog nedostatka testova i problema na terenu, a Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći jer je virus neotkriven kružio određeno vrijeme. U susjednoj Ugandi stanje je bolje, a svi zaraženi su povezani s putnicima iz Konga, tako da je privremeno zatvorila granicu.
4: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
4: Vijesti.
1: Tonska realizacija Damir Mužinić, uredila Danja Dubravac.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
1: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojom Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti. Prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikata je pozvao da budu razumni i odgovorni.
2: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, a Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Petrom Mađarom objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
3: A great deal of work has already been achieved in very short time.
4: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuje, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
3: This pace each step of way.
0: Broj osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongu u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći jer je virus kružio određeno vrijeme prije nego što je otkriven.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump, nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
1: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojem Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti. Prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a u oči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
2: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, a Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je, nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Petrom Mađarom, objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova, koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
3: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Mužinić, uredila Danja Dubravac.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.
5: And retract, arms straight out to the side. Good. And again, that's it. Retract. Good, guys, are you doing this?
6: Favorites poll, vote for your Olympic.
7: Hurry! I can see the answer.
4: un gouvernement irakien aussi rapidement que possible.
6: Aha! I knew it! You're no truck driver! You're a germ!
7: I'm a germ! But he did suggest...

0: Vesti.
1: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
2: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
1: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojom Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti. Prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
3: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
1: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, a Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je, nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Petrom Mađarom, objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova, koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade. Broj osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongu u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000, a Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći jer je virus neotkriven kružio određeno vrijeme.
0: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
0: Vijesti.
1: Tonska realizacija Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.

Dobro jutro, dragi slušatelji, evo nas na valovima Radio Splita na 101, 102 i 104,5 MHz za tonskim pultom od ove rane jutarnje ure, Stipe Blažević, a ja sam vaš DJ Wolfman. Evo nas, subota je 30. svibnja, Hrvatska slavi Dan državnosti jer je točno prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabrani sabor Republike Hrvatske. Vani je 20 do 21 stupanj, ali nećemo se još u to gurati. Uglavnom, bila dosta lakša noć nego prethodne. Ima malo i burina se čuti, pogotovo ako vi koji dolaze sa skuterićem najranije, ali ko ide u spizu, ne znam da li ide u spizu, jer butige ne rade. A mi idemo lagano u čas dana državnosti poslušati Janija Maršana i Bože, čuvaj Hrvatsku.

0: Billy Joel, The River of Dreams, jel tako? Mada svi, ono, in the middle of the night. Ok, ajmo još, samo kratka informacija, znači ponavljam dan državnosti, 30. svibnja, butige, dobro provjerite koja radi, koja ne radi, ali vjerojatno ste se opskrbili. Što se tiče dana državnosti, on je na ovaj datum i uveden, tako njegova proslava, i onda je došlo do nekoga faznog pomaka kad je prebačen na neki datum, a ja mogu samo reći iz osobnog kuta, meni paše na ovaj datum 30. svibnja i ne ulazim u te rasprave, mada sam naletio na neku anketu koja je hrvatske građane su zaustavljali, pitali znaju li šta je kad, pa je tu bilo svega, ono, jer im se miješa dan neovisnosti, dan pobjede domovinske zahvalnosti, dan državnosti. Eto, uglavnom, danas je 30. svibnja 2026. i dan državnosti Republike Hrvatske. A mi idemo s programom dalje.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

24 sata dnevno s njom je bilo premalo. Ali dobro, ok, Jura Pađen od svih ovih zagrebačkih gore izvođača ima najmanje, nazovemo to čak i problem sa dikcijom ili sa izgovorom standardnog hrvatskog jezika. O tome se sve manje i manje vodi računa, nekad je to bilo. Prvo to prođi mladiću, pa onda možemo pričati dalje. Ali ok, Hrvatska je puna malih ovih, kao što zovu, regija, Međimurje, Prekmurje, Podravine, Zagorje, Prigorje, eto samo gori, oni 70-80 km sam nabroja pet. Ovi, pa, ima i ona reklama kada nije u Komiži, a poslije ovi iz Bednje, jel? Pa to ne moš ništa peškat šta govore. Ok, bogatstvo je jezika, je naše zajedničko bogatstvo, zato mi idemo do Škoja pa ćemo malo nastaviti u dijalektu.

Da, da, talking about Ma, pričamo o Majici, jel? The Temptations s albuma Masterpiece i pjesma Ma. Jedna je majka, to smo već nebrojeno puta čuli, pročitali, čak smo i viceve i u ovoj emisiji pričali, ali to su prirodne i nepremostive veze. A sad, što se tiče majke, proćemo indekse za svirata, iza toga Luisa, ne kuni me, ne ruži me, majko, javljaj nam se intenzivno, javlja nam se naš dragi Edi, koji je dio u Vranjicu, u Vranju, nemam pojma, uglavnom Tulum je dobar, pa za njega ide Luis i ne kuni me, ne ruži me, majko, a indeksi da sa netko za Iku Cro, koji prati već od 6. ure našu emisiju, kodnog naziva, evo ruke Splite.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svako jutro, svaki dan, juhuhu.
4: Vozimo se u autu, moj tata

0: Huhu aplicații. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka Hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro. Dan je državnosti obilježit će se koncertima i prikazom snage Hrvatske vojske uz atraktivan letački program.
0: Od idućeg tjedna niže cijene goriva.
2: Pavlek odbija izručenje Hrvatskoj zbog straha za vlastiti život.
0: I dalje bez dogovora SAD-a i Irana.
2: Večer odluke u Budimpešti. PSG brani tron, Arsenal lovi prvi naslov.
0: Vrijeme će biti sunčano i vrlo dobro. Temperatura do 31 stupanj.
2: Dan je državnosti. 36 godina prošlo je od kad je u slobodnoj Hrvatskoj konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Podsjetnik je pripremila Miruna Kastratović.
3: Prvi demokratski višestranački sabor konstituiran je na današnji dan 1990. a prvi predsjednik sabora Žarko Domljan obratio se zastupnicima ovim riječima.
4: Hrvatski sabor neće biti više mjesto u kojem će se donositi odluke stvorene izvan i mimo njega, kao što je to bila praksa u jednostranačkim režimima, nego mjesto otvorenog sučeljavanja, mišljenja i slobodnog opredjeljivanja. Mjesto u kojem će zastupnici glasovati po svojoj vlastitoj savjesti, svjesni svoje odgovornosti, ali i časne tradicije ovoga doma.
3: Žarko Domljan pozvao je zastupnike i na proslavu Dana državnosti.
5: Na opće narodno slavlje Dana hrvatske državnosti.
6: Ja sam vjerovao u vas, obične ljude, a i one sa intelektualnih područja, u to da ćete na izborima pokazati svoju demokratsku svijest, svoju nacionalnu svijest, svoju zrelost. Isto tako vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
3: Poručio je i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman pred mnoštvom građana koji su se okupili u središtu Zagreba.
6: A ja vas uvjeravam i dajem vam svoju časnu riječ. Dok je mene i ovog hrvatskog vodstva, ono vas zaista neće iznevjeriti.
3: Sabor je konstituiran nakon prvih višestranačkih izbora koji su provedeni u dva kruga u travnju i svibnju 90. Prvi saziv Sabora donio je i prvi ustav koji je bio temelj za izgradnju suverene i samostalne države.
2: Obilježavanje Dana državnosti počet će polaganjem vjenaca i paljanjem svijeća, a nastaviti različitim događanjima i koncertima. Građani će na zagrebačkom Jarunu moći razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske, a vrhunac programa bit će letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja. Najavit će Marin Erak.
7: I ove godine na Jarunu, ali i na Medvedgradu u HNK na Trgu bana Jelačića proslava Dana državnosti na koji se spominjemo konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora. Građanima su već upućene čestitke, među njima i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića.
8: Svim Hrvatima i Hrvaticama u domovini i inozemstvu, svim građankama i građanima Republike Hrvatske želim čestitati Dan državnosti, jedan od najvažnijih dana u modernoj hrvatskoj povijesti. Tim povodom će se organizirati čitav niz različitih događaja, od polaganja vijenaca do svete mise, vojne vježbe koja će biti na Jarunu i svečani koncert u HNK u 20 sati.
7: Obilježavanje će početi na oltaru domovine na Medvedgradu gdje će se upaliti vječni plamen, a očekuje se sudjelovanje i obraćanje premijera Plenkovića. Poslije će u crkvi Svetog Marka zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša predvoditi misno slavlje. Što se programa u rekreacijsko-sportskom centru Jarun tiče, prigodni program uz izložbu borbene i neborbene tehnike i opreme Hrvatske vojske od 9 do 19 sati. Letački će program biti najzanimljiviji. Pukovnik Robert Budimir Bekan, zamjenik zapovjednika gardijsko-mehanizirane brigade.
9: Koje će ovu godinu biti onako u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku tipa simulacije borbe dva zrakoplova ili više njih, zatim imat ćemo naša skrila Oluje koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti. Što se tiče naših partnera saveznika, ostavimo kao jedan dio iznenađenja.
7: Dodajemo da će građani na Trgu bana Jelačića u dvama terminima od 10.30 i od 11.30 moći uživati u atraktivnom nastupu Simfonijskog orkestra Oružanih snaga i počasno zaštitne bojne.
0: Dan državnosti proslavit će se i koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje će biti i premijer Andrej Plenković. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz Dan državnosti i Svečanom akademijom bit će obilježena i 35. obljetnica ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada i Dan branitelja grada Zagreba. Uz gradonačelnika Tomislava Tomaševića nazočit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: U povodu proslava je državnosti i dana grada Zagreba, danas i sutra počasna satnija kravat pukovnije održat će svečanu smjenu straže. Već tradicionalno 17 vojnika i 3 konjanika krenut će u 11 sati i 30 minuta skrižanja Mesničke Ilice. Zapovjednik pukovnije Željko Matejčić.
10: Akademija Kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže kravat pukovnije koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu i već 16 godina kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike kao i inače što to radimo. Smjena straže koja kreće sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga Bana Jelačića, tamo se postavlja straža iz pred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stijega, zakona molitva.
1: Jutarnja kronika.
2: Bivši direktor u Skijaškom savezu Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutačnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravedno suđenje.
0: Pavleka USKOK sumnječi za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza. Nakon što je uhićen u Kazahstanu, usprotivio se izručenju, te mu je određen pritvor od 40 dana. U tom roku Hrvatska mora poslati službeni zahtjev za izručenje, što je prema priopćenju Ministarstva pravosuđa učinjeno diplomatskim putem. Kako ističe Pavlekov odvjetnik, cijeli bi postupak prema kazahstanskim zakonima mogao trajati i do godinu dana, a postoji i mogućnost da zahtjev za izručenje bude trajno odbijen. Naime, između Hrvatske i Kazahstana ne postoji ugovor o izručenju. U takvim slučajevima u međunarodnoj praksi primjenjuje se načelo reciprociteta, no ono predstavlja pravo, a ne obvezu države.
2: Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna pojeftinit će gorivo. Najavio je to premijer Andrej Plenković i još jedanput ponovio koja je svrha novoga vladina protuinflacijskog paketa.
11: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
2: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati samo djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić uvjerava da će se za godinu dana vidjeti željeni rezultati. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca koje se tiče mjera vezanih za ekstra dobit, te ponovio poziv sindikatima u oči novih pregovora na razum i odgovornost.
12: Dok se nižu analize i kritike posljednjeg vladina protuinflacijskog paketa, ministar financija Tomislav Ćorić ustrajno uvjerava.
13: Ukoliko ne dođe do eskalacije ovog energetskog momenta, ukoliko se situacija na Bliskom istoku smiri u sljedećih mjesec ili dva, mi vjerujemo da sljedeće godine ovo vrijeme možemo biti na ciljanim razinama inflacije.
14: Očekujemo od nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
12: Konkretni je državni tajnik u ministarstvu rada Ivan Vidiš, no dio analitičara uvjeren je tek u djelomičan uspjeh mjera. Željko Garača.
15: Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
12: Ne posustaju ni poslodavci zbog uvođenja poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
16: Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira.
13: Ići će zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo, međutim su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
12: Uzvraća ministar koji ne vidi ni problem za paušalne obrte.
13: Svjesni smo da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad, zamijenio paušalom.
17: Ne očekujete da bi moglo doći primjerice do gašenja nekih obrta?
13: Ne vjerujem da će se to dogoditi.
12: Ministar ustraje i u pozivu na konstruktivnost državnih i javnih službi kada je u pitanju rast plaća u sljedećoj godini.
13: Doživjeli smo povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni.
15: Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
12: Procijenio je pak ekonomski analitičar Željko Garača, koji vjeruje da će vlada popustiti sindikalnim zahtjevima barem do razine inflacije.
2: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se sprema donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom, no ona još nije poznata, iako je održao sastanak sa suradnicima u situacijskoj sobi. Iz Bijele kuće poručili su da će Trump pristati samo na sporazum koji ispunjava uvjete koje je ranije iznio na društvenim mrežama.
18: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
2: I Teheran je potvrdio da još nije postignut dogovor s Washingtonom o završetku rata. Razgovori se nastavljaju, rekao je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova.
19: Američki ministar obrane Pete Hegseth pozvao je azijske saveznike da povećaju vojne izdatke kako bi se suprotstavili rastućoj moći Kine, te spriječili njezinu dominaciju u regiji. Pacifik kojim dominira bilo koji hegemon poremetio bi regionalnu ravnotežu moći. Nijedna država, uključujući Kinu, ne može nametnuti hegemoniju i dovesti u pitanje sigurnost naše nacije i naših saveznika, poručio je Hegseth iz Singapura.
2: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruska bespilotna letjelica srušila na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. U izgredu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. I dok ruski predsjednik Putin opovrgava optužbe i nudi pomoć u istrazi, glavni tajnik NATO-a poručio je da je savez spreman braniti svaki pedalj teritorija. Više u prilogu Braslava Bradića.
20: Inače, vrlo dobro informiran je ruski predsjednik Vladimir Putin o izgradu u Rumunjskoj, prvi put je čuo od novinara. Podsjetio je na prijašnje upade ukrajinskih letjelica u Poljsku i zemlje Baltika i reakcije u tim situacijama usporedio s ovom u Rumunjskoj.
21: Prva je reakcija bila točno takva kakva je sad u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi udaraju. Zatim, nakon kratkog vremena, ispostavlja se da to nije imalo nikakve veze s ruskim letjelicama. Da su to ukrajinski dronovi. Skrenuli su sputanje pod utjecajem elektroničkih smetnji ili drugih razloga, poput nesavršenih tehničkih podataka, i tamo pali.
20: Dalje je kritizirao retoriku predsjednice Europske komisije da Rusija provodi agresivne planove protiv zapadne Europe. Kaže, to je laž kakve se ne bi posramio ni Goebbels. Osim Ursule von der Leyen, i NATO je optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje. Glavni tajnik Saveza obećao je da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika. A rumunjski predsjednik Nikos Šurdan dao je više pojedinosti o samome dronu.
22: Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
20: Stručnjaci procjenjuju da je dron nosio barem 30 kg konvencionalnog eksploziva, dodaje Dan, te ističe da to ne zabrinjava samo Rumunjsku, nego i NATO i Europsku uniju. NATO je najavio poboljšanje protudronske obrane Rumunjske. Prema ocjeni njihova ministra obrane, vojska nema odgovarajuće protudronske sposobnosti. Prije pada drona, na primjer, on je u rumunjskom zračnom prostoru proveo 4 minute.
19: U Demokratskoj Republici Kongu raste broj potencijalno zaraženih ebolom. Trenutačno ih je 1028. Potvrđenih slučajeva zaraze za sada je 225. U susjednoj Ugandi zabilježen je jedan smrtni slučaj i 9 zaraženih. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu izvanrednu situaciju zbog epidemije ebole u tim državama.
2: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati 15 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
19: Dan je državnosti, obilježit će se koncertima i prikazom snage Hrvatske vojske uz atraktivan letački program.
2: Od idućeg tjedna niže cijene goriva.
19: Pavlek odbija izručenje Hrvatskoj zbog straha za vlastiti život.
2: I dalje bez dogovora SAD-a i Irana.
19: Večer odluke u Budimpešti. PSG brani tron, a Arsenal lovi prvi naslov. A o tome više u sportskom prilogu.
2: Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperatura do 31 stupanj.
19: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
19: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro jutro. O pripremama reprezentacije nakon najave finala Lige prvaka. PSG i Arsenal u Budimpešti će se boriti za naslov prvaka Europe. Lanjsku titulu brane Parižani. Njihov trener Luis Enrique kaže: pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Na putu do trofeja lani je u polufinalu PSG izbacio večerašnje suparnike. Trener Arsenala Mikel Arteta dobro je proučio te utakmice. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti. Finale Lige prvaka počet će u 18 sati. Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema uoči svjetskoga prvenstva. Ivan Ribarić.
5: Nakon 5 popodnevnih treninga izabranici Zlatka Dalića danas će prvi put odrađivati jutarnji trening. Svi će biti na okupu osim Erlića, koji bi trening mogao propustiti zbog jučerašnjeg vlastitog vjenčanja. S medijima se jučer družio novopečeni član engleske Premier lige u dresu Hula Ivor Pandur, čiji je fokus sada potpuno okrenut reprezentaciji.
6: Mislim da je najbitnije da smo svi živi, zdravi i ovdje i da možemo dati svoj neki doprinos za reprezentaciju, a za ovo prije pristupio sam toj utakmici koji svakoj drugoj, isto dio jedne mentalne pripreme i nisam si stvarao neki dodatan pritisak.
5: Podsjetimo, Hrvatska će u utorak na Rujevici od 18 sati odigrati utakmicu protiv Belgije.
4: Nogometnim informacijama dodajemo kako Krešimir Režić više nije trener prvoligaša Istre. Rukometaši Zagreba 34. put osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U pobjedi nad Sesvetama 38-32 posljednji je put kao igrač na terenu bio kapetan Jakov Gojun.
23: Ponosan sam na cijelu svoju karijeru, sretan sam zbog mojih dečki u koji su bili pravi kada je bilo teško. Tužan jer je došao kraj, moraju doći, svima dođe kraj, tako i meni.
4: Olmisum je s 5-3 nakon šesteraca slavio protiv Rijeke na domaćem terenu i u finalu prvenstva Hrvatske u futsalu smanjio zaostatak na 2-1 u pobjedama. Četvrta utakmica na rasporedu je u ponedjeljak, opet će se igrati u Omišu. Za naslov su potrebne 3 pobjede. Drugu polufinalnu utakmicu do igravanju vaterpolskog prvenstva igrat će Jug i Mladost. Zagrebačka momčad vodi 1-0 i pobjedom bi izborila finale. Dvoboj u Dubrovniku počet će u 20 sati i 30 minuta. Brazilski tinejdžer Joao Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa pobjedom nad 20 godina starijim trećim nositeljem Novakom Đokovićem. Kao i u drugom kolu protiv Prižmića, Fonseca je preokrenuo 2 seta zaostatka i slavio nakon gotovo 5 sati igre. Taj ishod znači kako u ždrijebu više nema tenisača s osvojenim Grand Slam naslovom.
1: Oglasi.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su polju visokog tlaka zraka u većini Hrvatske prevladava vedro. Uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje mjesimice ima male ili umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 4, Gospić 7, Bednja 8, Gorice kod Nove Gradiške, Slavonski Brod 9, Daruvar, Karlovac, Krapina, Križevci, Kutjevo i Zavižan 10, Gradište kod Županje, Ogulin, Parko Čabra, Sisak i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Osijek, Pazin 12, Bilogora 13, Sljeme 14, Ploče 16, Knin, Malinska, Pula, Zračna Luka, Zadar 17, Hvar 18, Makarska, Opatija, Rabi, Rijeka 19, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik 20, Lastovo, Split 21 i Dubrovnik 23. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana na oblaka, a lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sutra u Hrvatskoj djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, te i dalje vrlo toplo i vruće, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na moru od 18 do 22, a najviša dnevna većinom između 27 i 31 Celzijev stupanj.
1: Oglasi.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: je vaš radio.
1: Hrvatski radio Knin.
2: Dobro vam jutro u 7 sati i 22 minute ovdje Hrvatski radio Knin. Subota, 30. dan mjeseca svibnja, poštovane slušateljice i slušatelji, čestitamo vam Dan državnosti. Dan kojim obilježavamo spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora održanog 30. svibnja 1990. godine. Naravno i povijesnu ulogu Hrvatskog sabora u očuvanju hrvatske državnosti tijekom hrvatske povijesti. A evo, praznička subota nam je svanula sunčana i mirna, stupnjeva 16. Naravno da ćemo po prognozu skoknuti do Splita kao i svakog jutra u 7.35. A ekipica koja je s vama do 13 sati, glazbu bira Ivan Sorić, u režiji Vlada Igor Tolić, s vama u eteru Sandra Rašetina. Naravno da prvi glazbeni blok u povodu Dana državnosti otvaramo s hrvatskim band Aidom, Moja domovina. Još jednom, dobro vam jutro.

Hrvatska radiolevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Evo s Dalmatinom smo došli do 7.35 i vrijeme je za vrijeme. Kao što sam rekla, idemo do Splita i dobro jutro želimo Marijanu Tadinu.
1: Dobro jutro.
0: Marijane, dan ispred nas, pretpostavljam, sunčan i vruć.
1: Da, ljetni, vjerojatno vruć, jučer je temperatura zraka u Kninu porasla do 28. Danas očekujemo da će biti još toplije, vjerojatno i 30 stupnje, do 30 stupnjeva danas, ali trenutno evo pretežno vedro, tiho ili puše slaba bura, samo je ponegdje umjerena. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Gospiću 9 stupnjeva, Knin i Zemunik 17, Zadar 20, Šibenik i Kaštela 21, te Split 22 stupnja. Tlak zraka je lagano povišen, u Kninu iznosi 1019 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 19 do 23 stupnja, većinom su bile između 19 i 20 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, bit će nešto umjerenog razvoja dnevne naoblake. Još jutros će ponegdje puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, oslabit će od sredine dana onda slab do pojačan sjeverozapadni vjetar koji će pod kraj dana u noći sasvim oslabiti. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 28 do 30 stupnjeva, dakle kao što sam rekao u Kninu vjerojatno 30. Sutra u nedjelju će biti i dalje pretežno sunčano, s tim da će biti nešto nestabilnije. Sutra poslije podne su mogući lokalni pljuskovi grmljavina. Sutra će ujutro i navečer biti uglavnom tiho, a sredinom dana i poslije podne će puhati slab, samo mjestimica umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Od ponedjeljka onda očekujemo vrijeme da će polako zapuhati jugo i vrijeme će biti sve nestabilnije kako sada izgleda, naročito u srijedu i četvrtak, ali sljedeći tjedan će onda biti mogućnosti za kišu ili pljuskove. Danas još pretežno vedro, sutra postoji samo mogućnost za lokalne poslijepodnevne pljuskove.
0: Dobro, Marijane, s ovih 30 stupnjeva do kojih idemo, je li Knin najtopliji, bar u posljednjih dana?
1: Pa ako bude danas, mislim, posljednjih dana, da nije, evo samo da pogledam, ne jučer do 28, jučer je najviše bilo Split, Šibenik i Senj 31, ali danas očekujemo da će temperatura zraka u Kninu biti viša nego jučer, bit će otprilike ista kao i ova mjesta uz obalu, dakle vjerojatno 30 stupnjeva, nije najviše, ali je dosta.
0: Ali je dosta. Dakle, oduzeli su nam titulu, ali ima ljeta ispred nas. Mi da, ćemo ipak da. Biti prvi, vjerujem.
1: Da. Evo, bit će malo promjenjivije ovo sljedeći tjedan, možda bude i sad olujnog nevremena, to ne bi bilo dobro, ali bit će nešto svježije i kiše ili pljuskova u sljedećem tjednu.
0: Dakle, sezona kupanja za nas, ove malo zimogroznije, još nije otvorena.
1: Pa još temperature mora nisu visoko, rekao sam do 23, a samo je Lastovo dalo 23, inače temperature su većinom 19-20, samo ponegde 21, za malo osjetljivije moraš nije.
0: Ne, dobro, dakle, pričekat ćemo. Marijane, hvala vam na javljanju, lijepom pozdrav i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

7.45, vrijeme je za servisne informacije koje smo prikupili ovog jutra za vas. Iz kninskog rodilišta kažu ništa nova, ali evo kako volim reći, dan je dug, možda kolege sutra budu imali razloga za čestitke. Što se tiče policijskog izvješća, kažu bilježe dva kaznena djela, tri prekršaja iz narušavanja javnog reda i mira, te šest prometnih nezgoda u kojoj su tri osobe zadobile lakše tjelesne ozljede. Evo, iako je dan savršen i za vožnju i motociklom i automobilom, prilagodite vožnju, malo skinite nogu s papučice gasa, poštujte ograničenja brzine i, kako bi se reklo, požurite polako. Mi još malo sviramo, imate taman dovoljno vremena da skuhate svoju prvu kavicu, jer u 8 krećemo u šetnju portalima dnevnog tiska.

Evo nas, točno je 8 sati, nadamo se da ste skuhali svoju prvu kavicu, Tole i ja smo već na drugoj. Idemo malo prošetati portalima dnevnog tiska, krećemo sa Slobodnom Dalmacijom. Evo, u susret sezoni, isti taksist godinama dere putnike, opeljušio Sinjanina, ovo je cifra koju je platio za 14 km. Naime, stariji muškarac iz Sinja sjeo je u taksi na zagrebačkom glavnom kolodvoru i zatražio vožnju do zračne luke Franjo Tuđman. Relacija je duga oko 14 km, na kraju je platio nevjerovatnih 320 eura. Evo, gospođa koja je jučer svjedočila mučnoj sceni kada je prišao stariji čovjek rekavši da mu je za prijevoz do aerodroma naplaćen astronomski iznos od 320 eura, kaže, let je dočekao u suzama. Ostajemo opet uz turizam, uz sezonu, evo, s mora i kraja, gosti su nažalost ogorčeni. Čitateljica upozorava, ovo je u Nacionalnom parku Krka, je alarmantno, zar se uistinu čeka da netko nastrada? Turisti potvrđuju jedno užasno iskustvo. Kažu, danas su posjetiteljima, među kojima je bio veliki broj starijih osoba, male djece, pa i osoba s invaliditetom, na ukrcaj za brodove čekali više od sat vremena. Na samom pristaništu ne postoji nikakva nastrešnica koja bi pružila spas od sunca, kao ni najobičnija fontana s pitkom vodom. Ljudima doslovce dolazi loše na očigled svih prisutnih. Pitanje se postavlja, naravno, gdje su brodove. Usporedbe radi, prijašnjih je godina u pogonu bilo 6 brodova koji su osiguravali fluidan i human protok putnika. Međutim, ove godine javni natječaj nije raspisan na vrijeme, zbog čega su otkazana 2 najveća broda za prijevoz putnika. Umjesto da se problem hitno riješi, stječe se dojam da se ogromne gužve planiraju i namjerno potenciraju na samom ukrcaju, vjerojatno kako bi se prikrili propusti u logistici i upravljanju.

Idemo malo do večernjeg, kao što ste imali priliku čuti u našoj jutarnjoj kronici, dron se srušio na zgradu u Rumunjskoj. Rumunji proglasili ruskog konzula personom non grata, zatvaraju konzulat, a nižu se i žustre reakcije. Bjegunac od hrvatskog pravosuđa, objavljena prva Pavlekova fotografija nakon bijega u Kazahstan. Stresno mu je uhićenje, njegova odvjetnica kaže nikad se dobrovoljno neće vratiti u Hrvatsku.

A evo, kaže, na rubu zvijezda japanske odbojke uhićena zbog droge, pa zbog marihuane u salonu za igre na sreću.

Vrtoglavi iznos, Johnny Depp nije se proveo baš dobro u Mađarskoj, slavnom glumcu ukradena bankovna kartica s njegovog računa, potrošeno više od 600 tisuća eura, a on to nije, kaže, ni primijetio.

I za kraj idemo malo do portala 24 sata koketira s Argentincima. Prvak Dinamo evo ima problema. Dinamo milijunski promašaj i treći put na izlaznim vratima. Juan Cordoba opet na izlaznim vratima Dinama nakon 19 nastupa, 3 gola i 3 asistencije. Modri ga nude argentinskom klubu. I ostajemo za kraj još malo u sportu, ovaj put bavimo se Formulom 1. Žestoki obračun vozača Mercedesa prekinuo je kvar, slomljeni Russell kaže nemam riječi. Dakle, tinejdžerska F1 senzacija slavila i u Kanadi nakon drame. Kao što smo rekli, Russell odustao, crni vikend za McLaren. Evo, malo smo prošetali portalima dnevnog tiska, još malo sviramo, a svi koji ste u potrazi za zaposlenje, minute za vas slijede od 8:15.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas dakle u oglasima i natječajima za zapošljavanje. Nadamo se da ste pripremili kemijsku olovku i papir ukoliko ste u potrazi za poslom. Dakle, idemo za početak do Šibenika. Hotel Jadran Šibenik traži dva kuhinska radnika te dva pomoćna kuhara ili kuharice. Mjesto rada je Šibenik. Način javljanja je na mail kadrovska@riviera.hr. Rok za podnošenje prijave je 15. lipanj 2026. Građevinska industrija rudarstvo kamenarstvo Kalun traži jednog radnika u strojarskom održavanju. Mjesto rada je Drniš, način javljanja je na mail kalun@kalun.hr, rok za podnošenje prijave 2. lipanj. Obrt za ugostiteljstvo Oto 2 traži 3 konobara ili konobarice te jednog pomoćnog radnika ili radnicu u kuhinji. Mjesto rada je Žaborić, a način javljanja je na mail rokovik@gmail.com ili najavom na mobitel 099-44-39-605. Rok za podnošenje prijave je 4. lipanj 2026.

A Munio projekt traži dva tesara i dva zidara. Mjesto rada je Šibenik. Način javljanja je na mobitel 099-791-4701 ili na mail munioprojekt@gmail.com. Rok za podnošenje prijave je 5. lipnja 2026. Osnovna škola Vjekoslava Kaleba iz Tisnog traži jednog pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi. Način javljanja je osobnim dolaskom ili pismenom zamolbom na adresu Put Luke 2 Tisno, a rok za podnošenje prijave je 8. lipanj 2026. Tvrtka Fructus traži jednog skladištara za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je osobnim dolaskom na adresu Žaborička 25 Šibenik ili na mail fructus@si.t-com.hr, a rok za podnošenje prijava je 15. lipanj 2026. Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije traži jednu spremačicu, čistačicu u sustavu s posebnim uvjetima rada. Mjesto rada je Šibenik, a način javljanja je pismenom zamolbom na adresu Matije Gupca 74 Šibenik. Rok za podnošenje prijava je 8. lipanj. Društvo Nilex traži jednog pomoćnog radnika u poljoprivredi za mjesto rada u Drinovcima. Način javljanja je najavom na telefon 022-820-11 ili na mail etnoskelin@gmail.com, a rok za podnošenje prijave je 30. lipanj 2026. I za kraj, Ptica Transport tvrtka traži dva vozača teretnog vozila iznad 7,5 tona. Mjesto rada je Drniš, način javljanja je osobnim dolaskom na adresu Stjepana Radića 67 ili na mail drniš.commerce.si.t-com.hr, a rok za podnošenje prijave je 22. lipanj 2026. Evo, bili su to tek neki od oglasa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sve oglase možete pronaći na njihovim internetskim stranicama. Mi vam kao i uvijek želimo puno uspjeha.

0: drugi program.
1: Hrvatska slavi dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na Jarunu građani se će već od 9 sati

0: pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti, kletarski program od 18 do 19 sati koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnike Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku tipa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša skrila Oluje koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
1: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Bivši direktor Skijaškog saveza Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio i da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutačnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravedno suđenje. Bivši čelnik Skijaškog saveza, kojeg USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz te organizacije, već se mjesec dana nalazi u pritvoru u najvećem kazahstanskom gradu Almatiju. Američki predsjednik Donald Trump i dalje je u izvrsnom zdravstvenom stanju. Pokazuje snažnu srčanu, plućnu, živčanu i ukupnu fizičku funkciju, navodi njegov liječnik u dopisu koji je objavila Bijela kuća. Sistematski pregled obavio je prije nekoliko dana, a kao jedine negativnosti pregleda navode se blago oticanje potkoljenica i benigne modrice na rukama. 79-godišnji Trump visok je 190 cm i težak 108 kg, dodaje se u dopisu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hancec. Čitao Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I o vremenu danas, pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Zbog Dana državnosti, danas od 14 do 23 sata, na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Zabrane neće biti na autocestama i državnoj cesti D1. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka Hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.
1: Devet sati i 4 minute, dobrom jutro poštovani slušatelji, evo došlo je do nekih malih promjena u timu koji će s vama biti do 13 sati, dakle Igor i Vesna će s vama biti. Što se tiče našega programa, uobičajena subota, lagano sa dosta dobre glazbe, čestitke svima, dan je državnosti naše zemlje. U ovom javljanju prije nego što krenu evergreeni, samo još jedan kratki pogled na temperaturu zraka u Šibeniku. Sada već u ovim trenucima 25, u Kninu 24. Svima želim da ostanete uz nas, želim vam ugodan nastavak našeg programa i poštovani slušatelji, još jednom vas sve skupa lijepo pozdravljam.
2: Evergreeni, domaći i strani, u programu Hrvatskog radio Knina. Evergreeni. She's crazy like a fool.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: pieśnienia.
1: Drugi program.
2: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na Jarunu Hrvatska vojska predstavlja svoje sposobnosti, opremu i snagu. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva. Govorni pukovnik Robert Budimir Pekan.
3: Početak programa je planiran za 17.30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša skrila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali prilike.

0: Na Jarunu hrvatska vojska predstavlja svoje sposobnosti, opremu i snagu. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. U ponedjeljak počinju ispiti državne mature. Pravo pristupa ispitima steklo je 30.250 kandidata, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata, a ostalo su pristupnici s barem jednim prijavljenim ispitom. Prerano je reći je li bespilotna letjelica koja se zabila u stambenu zgradu u Rumunjskoj bila ruska, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Također je sugerirao da je možda riječ o ukrajinskom dronu. Odbacio je i primjedbu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je optužila Rusiju da je prešla još jednu granicu tim izgredom. Zar je ona sama pregledala krhotine, upitao je Putin. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoja Hancec. Čitao Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
2: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A7 uočen je biciklist na kolniku između tunela Burlica i čvora Hreljin u smjeru Rupe. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerija u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

92, 94,4, 88,1 MHz. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Crtice tjedna.
1: A krećemo sa ovom crticom.
2: Pregled tjednih zbivanja. Crtice tjedna.
3: I poštovani slušatelji, u današnjim crticama tjedna izdvojili smo evo neke događaje. Krećemo sa ovom objavom. Naime, u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije u utorak je održan sastanak na temu sanacije laguna Bare u Kninu. Na njemu su bili ministrica Marija Vučković sa suradnicima, kninski gradonačelnik Mario Čačić, predstavnici Šibensko-kninske županije, Hrvatskih voda te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kako je ministarstvo objavilo, svi su se suglasili da je potrebno doraditi postojeći sanacijski program radi definiranja daljnjih aktivnosti, modela financiranja i nositelja provedbe, te naglasili važnost koordiniranog i sustavnog pristupa kako bi se osigurala zaštita okoliša i kvaliteta života građana Knina. 28. svibnja Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na svečanoj akademiji okupio se državni vojni vrh, podsjetilo se na slavne dane Domovinskog rata i obranu zemlje, te govorilo u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti o izazovima pred Hrvatskom vojskom koja se ubrzano modernizira. Uoči Dana oružanih snaga u vojarnama diljem zemlje održan je Dan otvorenih vrata za građane koji su mogli upoznati suvremenu Hrvatsku vojsku, njezinu snagu, tehnologiju i ljude. U Kninu je vrata otvorila vojarna 4. gardijske brigade Pauci. Evo što smo zabilježili.
4: Desetnik Tino Trgovac, pripadnik 3. mehanizirane bujne Pauci, satnija za vatrenu potporu. Ovdje smo danas na TT zboru izložili pješačko naoružanje, vozila MITV Patriot, minobacač i protuoklopno naoružanje. Cilj je privući mlade osobe da dođu vidjeti i da se upoznaju s naoružanjem i sa svim i danas sutra privući ih u vojsku i oružane snage.
5: Ja sam pripadnik vojno-obavještajne satnije GMBR, zapovjednik snajperističke desetine. Danas predstavljamo snajpersku pušku Sako TRG 22A1, djelovanje do 1200 metara, najbolje rezultate postiže na 800 metara. Dolazi nam znači u kalibru 7.62x51 sa optikom Steinerovom, uvećanje 4 do 24x56.
3: U Šibeniku je jučer uoči Dana državnosti svečano otvorena spomen soba Domovinskog rata. Biće to podsjetnik na 384 poginula hrvatska branitelja s područja naše županije. Ova će spomen soba biti mjesto sjećanja, okupljanja, ali i istine, poruka je sa ove svečanosti. Poslušajmo što su rekli ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, župan Paško Rakić i Maja Grošinić, nećakinja poginulog branitelja Josipa Dragičevića.
6: Žrtva koju je podnio grad Šibenik trajno je zapisana ovdje u ovoj spomen sobi sa njihovim imenima i osnovnim podacima, opisom i ratnim putem postrojbi grada Šibenika i Šibensko-kninske županije sa najvažnijim događajima naše novije povijesti. Ali ono što je posebno važno jest lica ponosnih hrvatskih branitelja, lica koja zrače optimizmom.
7: Zašto mjesto istine? Živimo u vrijeme kad neke društvene skupine koje jako dobro žive od države Hrvatske, žele obezvrijediti i Domovinski rat i ulogu hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. Ovo je mjesto istine zato što ovdje možemo jasno i glasno reći da je moderna, slobodna i demokratska Republika Hrvatska nastala na žrtvi hrvatskih branitelja i nastala je iz Domovinskog rata.
8: Ja sam danas došla sa svoja tri sina i u pratnji čak i moj tata. Emotivno zato što ja to ne mogu zaboraviti. Imala sam tada eto 8 godina kada je on poginuo u Osojniku 4.9.92. Uspomene koje sam imala kao dijete, hvala Bogu, su mi još ostale i volim se posjetiti toga.
3: Društvo multiple skleroze Šibensko-kninske županije ovaj tjedan na Poljani održalo javnozdravstvenu akciju. Riječ je o nacionalnoj kampanji Ja sam više od MS-a. Ja sam osoba, ne dijagnoza. Naša županija broji više od 200 oboljelih. U društvo multiple skleroze učlanjeno je njih 80-ak. Riječ je o neurološkoj bolesti središnjeg živčanog sustava, napada mozak i kralježničnu moždinu. Oboljeli kažu bolest je to sa 1000 lica.
0: Od problema vida, sa najčešćih kognitivnih smetnji, vida koncentracije i pamćenja, utanje, govor, tremor, ruku, nogu, slabost u ekstremitetima, neravnoteža, problemi sa mjehurom, inkontinencija, retencija. Meni je najveći problem kretanje, gdje signal ta ne dobire kako treba. Kad me pitaju što ti je s nogama, nije ništa. One su zdrave, ali jednostavno taj signal nije okej.
9: Okay. Meni su simptomi krenuli čak 2012. Jedan po jedan krenu, ne poveziva se sve to odmah, dok nisam imala prvi napadaj, i onda se ti simptomi s vremenom pogoršavali. I onda krene da ne mogu više osjećati noge, ruke, stvari krenu ispadat. Imam malu nečakinju koja ima 3 mjeseca, ja je ne smijem uzeti.
10: Pa bolje sa 1000 lisa, znači jutro sam se ustao bez lijeve noge, ne funkcionira, nikad niste sigurni šta će sutra biti.
3: Sutra, 31. svibnja, obilježava se Nacionalni dan udomiteljstva. Biti udomitelj znači otvoriti vrata svojega doma djetetu ili odrasloj osobi koja traži sigurnost, ljubav i obiteljsku podršku. Udomitelji trebaju imati važeću dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a tomu prethodi jedan postupak kojim se utvrđuje ispunjavaju li uvjete koji su propisani zakonom. Udomitelji mogu odmah u početku odlučiti hoće li se baviti udomiteljstvom djece ili odraslih. Udomiteljstvo je human, odgovoran i plemenit čin. Nažalost, na našem području nije dovoljno razvijeno. Zato Županijska služba Zavoda za socijalni rad u suradnji sa obiteljskim centrom 1. lipnja organizira Dan otvorenih vrata za sve one koji žele doznati više o udomiteljstvu. A koji je prvi korak ako želite biti udomitelj, otkriva magistrica socijalnog rada iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad Županijska služba Josipa Gović.
11: Postupak započinje tako da se podnese zahtjev za obavljanje udomiteljstva. Prije toga je naravno moguće i obaviti informativni razgovor sa djelatnicima Hrvatskog zavoda za socijalni rad Županijske službe Šibensko-kninske županije za sve zainteresirane osobe koje imaju prebivalište na području naše županije. Naš tim čine socijalni radnik, to sam ja, kolegica psihologinja i pravnik, a mi smo tu da damo odgovor zapravo na sva pitanja koje naši građani imaju. Dakle, zbog prostora koji zapravo pokrivamo, koji nije tako mala, pokriva i grad Knin i Drniš, informacije možemo davati putem mobitela pozivom na 099-163-8102. Udomitelji kad prime dijete ili odraslu osobu na smještaj, oni ne ostaju sami. Mi kao djelatnici županijske službe tu smo na raspolaganju da budemo potpora cijelo vrijeme dok traje smještaj. Tu smo da pomognemo u gradnji odnosa, da provodimo savjetodavne razgovore, ali smo tu i za one birokratske poslove i pomoć, da ih uputimo u sva prava koje mogu ostvariti i da im pomognemo u ostvarivanju tih prava.
3: Ovome dodajmo da Dan otvorenih vrata će se održati u ponedjeljak 1. lipnja na adresi biskupa Jeronima Milete 2A u Šibeniku od 17 do 19 sati. I evo još jedna crtica na kraju. Imotska 3 dobro je poznata lokacija svim ljubiteljima fotografije. U fotoklub Knin večeras u 19 sati pogledati možete izložbu Jure Katušića. Doznajemo u pitanju nije klasični putopis. O kakvoj izložbi je riječ zna Mićo Samardžija.
12: Naziv te izložbe je simboličan 1453, iza njega se prije jedan povijesni datum, tako da ostavit ćemo u stvari o kojoj metropoli riječ da bude jedna tajna, tako da gledatelji, to je naš posjetitelj koji dođe na izložbu, će otkriti o kojoj metropoli riječ, iako možete pretpostaviti o kojoj riječ, jel? Očekuje ih, ja mislim, jako zanimljiva izložba koja se bavi putovanjem, nudi ljudima priliku da savire u nekakav drugačiji život, ali drugačiji su svakodnevicu ljudi koji žive u drugačijim mjestima, tako da preporučam dolazak, mislim će biti jako zanimljivo.
3: I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u našim crticama tjedna ovoga puta. Evo, na neke događaje smo vas podsjetili, a neke i najavili.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: 10:03, polako idemo dalje s našim programom, malo ćemo pogledati i trenutačnu temperaturu zraka, kako su meteorolozi najavili, sunčano je i toplo, temperature u cijeloj zemlji oko 20 stupnjeva, recimo to tako nekakav prosjek, ali ima ih i dosta iznad 20 u ovim trenucima. Temperatura zraka u našem gradu sada je 22 stupnja, Šibenik je na 23. Dakle, jedan lijepi dan je pred nama, za sve ono što ste planirali danas sigurno ćete moći to i realizirati. A mi ćemo sada poslušati što nam o vremenu ima reći naš Marijan Tadin, što je rekao jutros, kako nas vrijeme čeka danas i naravno zanima nas što u idućega tjedna, odnosno sutra i idućega tjedna. Pa evo poslušajmo Marijana Tadin.
1: Ljetni, vjerojatno vruće, jučer je temperatura zraka u Kninu porasla do 28, danas očekujemo da će biti još toplije, vjerojatno i 30 stupnje, do 30 stupnjeva danas, ali trenutno evo pretežno vedro, tiho ili puše slaba bura, samo je ponegdje umjerena. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Gospiću 9 stupnjeva, Knin i Zemunik 17, Zadar 20, Šibenik i Kaštela 21, te Split 22 stupnja. Tlak zraka je lagano povišen, u Kninu iznosi 1019 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 19 do 23 stupnja, većinom su bile između 19 i 20 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, bit će nešto umjerenog razvoja dnevne naoblake. Još jutros će ponegdje puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, oslabit će od sredine dana onda slab do pojačan sjeverozapadni vjetar koji će pod kraj dana u noći sasvim oslabiti. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 28 do 30 stupnjeva, dakle kao što sam rekao u Kninu vjerojatno 30. Sutra u nedjelju će biti i dalje pretežno sunčano, s tim da će biti nešto nestabilnije. Sutra poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Sutra će ujutro i navečer biti uglavnom tiho, a sredinom dana i poslije podne će puhati slab, samo mjestimica umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Od ponedjeljka onda očekujemo da će polako zapuhati jugo i vrijeme će biti sve nestabilnije kako sada izgleda, naročito u srijedu i četvrtak, ali sljedeći tjedan će onda biti mogućnosti za kišu ili pljuskove. Danas još pretežno vedro, sutra postoji samo mogućnost za lokalne poslijepodnevne pljuskove.

Uvijek aktualna i prekrasna pjesma, mogu reći to, sigurno vjerujem da se slažete sa mnom. Evo, mi smo malo prije čuli meteorologa Marijana Taljina, čuli smo kako nam vrijeme najavljuje, a s obzirom da je danas subota i vjerujem da puno vas planira i putovanja, evo kratkog pogleda na stranice Hrvatskoga autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. U prometu je, podsjećaju HAK-u, svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista, motociklista pa vozače ostalih vozila. Upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te da im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižju. Evo, zapamtimo to, i jučer, odnosno prekjučer smo imali tu na našem području, području naše županije, tešku prometnu nesreću sa poginulom osobom upravo zato što mu je oduzeta prednost. Od nekih drugih informacija ovdje na stranicama HAK-a govori se o predmetu koji se nalazi na autocesti A1 između čvora Skradin i Vodice. Promet se vozi po dvije prometne trake u oba smjera, ali je ograničenje brzine od 40 km na sat, stoga doista potreban dodatan oprez. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. I podsjetimo da još do 12. lipnja je zatvorene dionice između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Evo, to su te nekakve napomene, ali sve u svemu, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim dakako na onim dionicama gdje traju radovi. Ako negdje putujete, ako ste za volanom, mi vam želimo sretan put i sretan dolazak na odredište.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: program.
1: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade predvođena predsjednicima Gordanom Jandrokovićem i Andrejem Plenkovićem položila vijence kod spomenika domovini. Nakon toga kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Premijer Andrej Plenković.
2: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio

0: U povodu proslave državnosti i dana grada Zagreba danas i sutra počasna satnija kravat pukovnije održat će svečanu smjenu straže. Već tradicionalno 17 vojnika i 3 konjanika krenut će u 11 sati i 30 minuta s križanja Mesničke i Ilice. Zapovjednik pukovnije Željko Matejčić.
1: Akademija Hrvatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže Kravat Pukovnije koja predstavlja vojnike

0: obilježava, odnosno predstavlja te vojnike. Smjena straže koja kreće sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga Bana Jelačića, tamo se postavlja straža ispred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stijega, zahvalna molitva.
1: Američki predsjednik Donald Trump i dalje je u izvrsnom zdravstvenom stanju. Pokazuje snažnu srčanu, plućnu, živčanu i ukupnu fizičku funkciju, navodi njegov liječnik u dopisu koji je objavila Bijela kuća. Sistematski pregled obavio je prije nekoliko dana, a kao jedine negativnosti pregleda navode se blago oticanje potkoljenica i benigne modrice na rukama. 79-godišnji Trump visok je 190 cm i težak 108 kg, dodaje se u dopisu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec. Čitao Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Novosti.
1: I o vremenu danas. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslje podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo za oprez. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Zbog Dana državnosti, danas od 14 do 23 sata, na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Zabrane neće biti na autocestama i državnoj cesti D1. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

and burn your bridges down. We make a little history.

0: Danas je Dan državnosti, to smo već čuli i u našim informativnim emisijama, ali vrijedno je to spomenuti u nešto malo duljem obliku, pa ćemo nekoliko idućih minuta posvetiti upravo tome. Prije 36 godina, 30. svibnja 1990. konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Time je prekinut gotovo pola stoljeća dug komunistički sustav i započelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. A taj se povijesni datum danas slavi kao državni blagdan, Dan državnosti. Prvi predsjednik Hrvatskom saboru tada izabranom bio je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom Jugoslavijom. Dan državnosti svečano se obilježava diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu, svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Dakle, 36 godina prošlo je otkad je u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Podsjetnik je pripremila kolegica Miruna Kastratović.
1: Prvi demokratski višestranački sabor konstituiran je na današnji dan 1990. a prvi predsjednik sabora Žarko Domljan obratio se zastupnicima ovim riječima.
2: Hrvatski sabor neće biti više mjesto u kojem će se donositi odluke stvorene izvan i mimo njega, kao što je to bila praksa u jednostranačkim režimima, nego mjesto otvorenog sučeljavanja, mišljenja i slobodnog opredjeljivanja. Mjesto u kojem će zastupnici glasovati po svojoj vlastitoj savjesti, svjesni svoje odgovornosti, ali i časne tradicije ovoga doma.
1: Žarko Domljan pozvao je zastupnike i na proslavu Dana državnosti.
3: Na opće narodno slavlje Dana Hrvatske državnosti.
4: Ja sam vjerovao u vas, obične ljude, a i one sa intelektualnih područja, u to da ćete na izborima pokazati svoju demokratsku svijest, svoju nacionalnu svijest, svoju zrelost. Isto tako vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
1: Poručio je i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman pred mnoštvom građana koji su se okupili u središtu Zagreba.
4: A ja vas uvjeravam i dajem vam svoju časnu riječ, dok je mene i ovog hrvatskog vodstva, ona vas zaista neće iznevjeriti.
1: Sabor je konstituiran nakon prvih višestranačkih izbora koji su provedeni u 2 kruga u travnju i svibnju 90. Prvi saziv Sabora donio je i prvi ustav koji je bio temelj za izgradnju suverene i samostalne države.
0: Obilježavanje Dana državnosti počelo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, nastavlja se različitim događanjima i koncertima. Hrvatska će vojska dinamičnim prikazima na vodi, kopnu i u zraku predstaviti vrhunsku osposobljenost i spremnost svojih pripadnika. Građani na zagrebačkom Jarunu sve do 19 sati mogu razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu hrvatske vojske i već tamo od ranoga jutra vlada prava obiteljska atmosfera, puno je mladih obitelji i posjetitelja koji mogu vidjeti evo to najmodernije naoružanje Oružanih snaga Republike Hrvatske. Program se osim najavljenog održava i na Trgu bana Josipa Jelačića. Građani uživaju u koncertu Simfonijskog orkestra Oružanih snaga. Kao što sam rekla, na Jarunu su izložene puške, dronovi, haubice, tenkovi i tako dalje. Dakle, svo to naoružanje. Vrhunac programa od 17:30 bit će letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja. Govori pukovnik Robert Budimir Bekan.
5: Sam početak programa prikaza sposobnosti je planiran za 17.30, tako da od tog vremena pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti koje će pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga prikazati na u zračnoj domeni. Zatim ćemo moći vidjeti pripadnike obavještajne pukovnije koji će prikazati svoje sposobnosti upravljanja besposadnim zrakoplovnim sustavima, odnosno dronovima u ovom slučaju, i imat ćemo također priliku vidjeti pripadnike gardijske mehanizirane brigade, odnosno kopnene vojske, koji će nam prikazati taktičku aktivnost savladavanja vodene zapreke, to jest plovidbu amfibijskim sredstvima, odnosno borbenim oklopnim vozilima Patria. Letački program koji će se provesti od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije, tako da imat ćemo pravu priliku uživati gotovo sat vremena u razno raznim akrobacijama koje će zrakoplovne snage različitih zemalja nam prikazati. Dakle, bit će tu određenih aktivnosti u zraku, tipa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih, zatim imat ćemo također naša skrila Oluje koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert. Prijenos je na prvom programu HTV-a. Koncert će uveličati izvedbe brojnih gostiju pod ravnanjem dirigenta Josipa Hrastića, a sve to u režiji Krešimira Dolenčića. Nastupaju Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Renata Sabljak, Domagoj Dorotić, Bela Grah, Ružica Maraus. Dakle, evo samo je dio imena koji će nastupiti na ovom koncertu, a sve možemo pogledati na prvom programu HTV-a od 20 sati i 15 minuta. A u povodu proslave državnosti i dana grada Zagreba, danas i sutra počasna satnija Kravat pukovnije održat će svečanu smjenu straže. Već tradicionalno 17 vojnika i 3 konjanika krenut će u 11.30 s križanjem Mesničke Ilice, zapovjednik pukovnije Željko Matejčić kaže.
6: Akademija Kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže Kravat pukovnije koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu, i već 16 godina Kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike, kao i inače što to radimo. Smjena straže koja kreće sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga Bana Jelačića, tamo se postavlja straža ispred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stijega, zaklona, molitva.
0: I evo, to je samo dio onoga programa kojim se obilježava današnji dan državnosti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redak?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Vrijeme je za novu epizodu Radio Mature. Danas krećemo na novo propisano djelo, a vodi nas kao i obično profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušec i pozivam vas da nas pratite i dalje, naravno. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Miroslav Krleža još je jedno književno ime na popisu autora obaveznih esejskih djela. Njegova drama Gospoda Glembajevi već je pola stoljeća nezaobilazna u programu i kurikulu za hrvatski jezik. Ponovno ćemo, dakle, danas krenuti u razgovor o Krleži malo šire, razgovorom o književnosti vremena kad je Krleža stvarao, a to je vrijeme između dva svjetska rata u 20. stoljeću.
1: Da, sad već moramo reći u 20. stoljeću, jer smo već u 21. ponekad nismo svjesni.
0: Lijepo
1: da
0: smo
1: zapravo
0: zakoračili, da.
1: Da. A tako, živimo tako na tom razmeđi. Doista, kad govorimo o Krleži i njegovu stvaralaštvu, govorimo zapravo o vremenu prve polovine 20. stoljeća. Moram reći da je Krleža svojim životom, ali i svojim cjelokupnim radom obuhvatio cijelo 20. stoljeće. On umro 1981. Znači, cijelo 20. stoljeće je njegovo stoljeće i doista je radio, ali intenzivno njegovo književno stvaralaštvo koncentrirano je upravo na godine od 1914. pa do negdje 40. godina. Dakle, to je baš intenzivno književno stvaralaštvo, tada je bio nevjerojatno plodan i o tom vremenu sad bih nešto možda malo usažela to vrijeme, kao što smo za svakoga pisa napravili uvode u romantizam, uvode u realizam, u barok, za Petrarku smo napravili predrenesansu. Mislim da je to jako važno da dobijemo neku sliku, a usput nekako možda malo i pomažemo našim maturantima da malo steknu i ova druga znanja, ne samo za esej, nego i za sva druga pitanja, da malo i tu povijest književnosti, odnosno periodizaciju, započnemo. Tako i kad govorimo o Krleži, mi ćemo govoriti zapravo o hrvatskoj književnosti između dva rata. Tako se nekako i zove to razdoblje, nema sad nekakav izam da bismo ga tako nazvali. To je dakle ovo 914. 918. do 41. godine. I ona zapravo počinje kao što i počinje evropska književnost 914. godine, to je snažan utjecaj avangardnih književnosti. Avangarda se inače javlja početkom 20. stoljeća u evropskim književnostima. Avangardni smjerovi obuhvaćaju nekoliko pravaca, to su futurizam, ekspresionizam, nadrealizam i dadaizam. Pa imaginizam u Rusiji i Italiji možemo također spomenuti. Međutim, od svih tih smjerova kod nas se najviše zapravo zadržao i vrlo dobro ostvario, dapače izvrsno, to je bio ekspresionizam. Ekspresionizmu je pripadao u svojoj prvoj fazi i naš Krleža. Tako da kad govorimo o toj avangardi, važno je i to reći. Dakle, to je baš vrijeme prvih desetljeća 20. stoljeća. Nešto je bilo i futurizma kod nas, ne možemo reći. Mogu samo kratko ovako spomenuti vezano uz te izme takozvane avangardne. Futurizam je pokret koji se javio u Italiji i u Rusiji i bio je inače u Italiji vezan i uz fašizam. Dosta je bio ovako rezolutan i kao što mu sam naziv kaže, futur, budućnost, slavio je tehniku, električnu struju, strojeve. Znači, oni su htjeli, inače su avangardni smjerovi dosta revolucionarno raspoloženi prema svemu i književnosti i željeli su srušiti sve što je bilo prije i graditi nešto novo. Futurizam je tu bio dosta ovako rezolutan i on je doista želio srušiti sve stare biblioteke, to Marinetti u svome manifestu i kaže, sve srušiti staro i graditi nešto novo.
0: Znači, oni na krilima žele te nove tehnike.
1: Čak ne ni na temeljima. Dakle, više nema mjeseca kojemu se pjevaju pjesme i mjesec više ne osvjetljava ljubavnike i tako dalje, nego električna žarulja. Jer se svijet promijenio. Uvijek književnost ide nekako u ruku pod ruku s društvenim promjenama i sa svijetom koji književnosti pokušava oponašati, jer je umjetnost uvijek mimezis. Tako da futuristi su tu bili dosta rezolutni i oni baš žele nekako sve to srušiti. Nadrealizam dominantno se javlja, odnosno u Francuskoj, njegov glavni predstavnik je André Breton. Nadrealizam, sama riječ kaže, nadrealno, iznad stvarnosti, surreal, i oni zapravo opisuju ono sve što se događa u podsvijesti. A temelj inače većine ovih smjerova jest podsvijest, odnosno Sigmund Freud je tad jako popularan, važan, podsvijest je postala važna i tako nadrealizam zapravo se bavi snovima. Tu imamo i ove naše umjetnike koji su možda i poznati široj javnosti, Salvador Dali i tako dalje. Znači, nadrealizam je nešto iznad stvarnosti, iznad realnosti. Sljedeće imamo dadaizam. Taj pokret je jako, jako zanimljiv. Dolazi od njemačke riječi za dječje tepanje, da, pa je dadaizam, jer oni, njihov nekakav pisac manifesta bio jedan Rumunj koji živi u Švicarskoj, zvao se Tristan Tzara, i 1916. on piše manifest dadaizma, zove ga tako, i zove ga Cabaret Voltaire, i smijavaju tu tradicionalnu književnost, isto oni sve to žele poništiti na neki način. I ti dadaisti su možda bili ovako, to svi mi u nastavi volimo nekako primijeniti, on je napravio čak i recept kako napisati dadaističku pjesmu, pa li te možda zanima?
0: A može.
1: Pa evo, ja mogu to otkriti, nisam to baš planirala, ali evo sad me nekako navelo za možda širi krug slušateljstva, kaže kako napisati dadaističku pjesmu. Ja to redovno iskušavam sa svim razredima, moram reći da sam zadivljena što sve to ispadne. Kaže ovako, ja ću to sad parafrazirati. On kaže, uzmite novine, izrežite svaku riječ vrlo pažljivo, znači da se izrezuju riječi iz novine, sad mi izrezujemo veće naslove manje, i svaka riječ se izreže za sebe. Stavite te riječi u nekakvu tamo posudu, ja obično stavim u nekakvu vrećicu, i promišajte ih nježno, on je malo ironičan, i kaže, i nakon toga izvlačite riječ po riječ i slažite.
0: Pjesmu.
1: Slažite ih kako dolaze.
0: Da.
1: I veli, voila, imate dadaističku pjesmu. I doista ja to radim. Već valjda,
0: bilo bi to zanimljivo sad pustiti kako to zvuči.
1: 25 godina. Pa da sam znala, možda sam mogla donijeti neke od tih uradaka. Da. Međutim, to stvarno ispadne silno zanimljivo. Sjećam se da sam izrazivala čak i ove prospekte za neke namještaje i tako dalje. Pa svašta bude i književne nekakve časopise, pa svašta se, svakakve riječi se nađu, međutim, kako je čovjek biće koje svemu želi dati smisao, tako jedan put te riječi ispadnu, pjesme ispadnu silno zanimljive s tako nabacanim riječima. Evo, samo da vidite što se sve pokušalo zapravo napraviti s književnosti, i još sam jedan taj izam ostavila za kraj, ali namjerno, ne nimalo slučajno, to je ekspresionizam. Ekspresionizam se dominantno javlja u Austriji i Njemačkoj, i zato se možda i kod nas tako snažno ostvario, jer smo mi jasno vezani uz Beč i uz Minhen, Austrija i Njemačka su nama bliske. I mi smo zapravo vrlo snažno preuzeli taj ekspresionizam. Temeljna odlika ekspresionizma, to zapamtite, već se nekoliko godina ponavlja na maturi, je krik. Čovjek urliče, kaže Hermann Bar, čovjek urliče u tami i traži smisao. Sve je to uvjetovano Prvim svjetskim ratom, koji je snažno uzdrmao čovječanstvo i čovjeka, pokazao neke strašne stvari koje se mogu dogoditi. Znači, rat je baš bio strašan za onoga čovjeka, avioni, potpuno drugi način ratovanja nego prije 50 godina, gdje su samo bili konji i mačevi. Jel? Dakle, sad se sve promijenilo i sve to utjecalo i na umjetnost. I ovaj kaže da je umjetnost zapravo krik, i da želi nekako sve, da bude sve nesputano. Jedna od temeljnih zasada ekspresionizma u književnosti jest osobni doživljaj svijeta. Znači, moj osobni doživljaj svijeta je takav. Ako će se naši maturanti i slušatelji sjetiti prošlogodišnjih emisija o Francu Kafki i Preobrazbi, mi smo rekli da tamo ima elemenata nadrealizma i ekspresionizma. Nadrealizam je upravo to što se on pretvorio kao u kukca, mislim, jasno da se nije pretvorio, ali to je taj nadrealni element, fantastični. A zašto je to ekspresionizam? Jer se on osjeća kao kukac. To je, on se tako osjeća, kao kad imamo u slikarstvu netko nacrta lice plavom bojom, jer on tako osjeća. A ono što je u književnosti, posebice u pjesništvu, važno za ekspresionizam, to je slobodni stih. Ekspresionizam je jednostavno uzdignuo slobodni stih koji je dotad bio vezan. Vezani stih je kad ima rimu. A zašto oni smatraju da rima nije dobra? To je jako važno reći. Rima nije dobra jer ova prethodna riječ na kraju stiha uvjetuje kako će završiti sljedeći stih ako želim rimu. I znači, pjesnik nije slobodan u svom izražavanju. On mora uzeti riječ koja će se rimovati s onom prethodnom. i žele biti slobodni. Nekad su znali savršene rime napraviti, nije ih to sputavalo, a ovi su uzeli slobodan stih i maknuli kompletnu interpunkciju da bi sve zapravo bilo slobodno. I upravo takav pjesnik bio je naš Antun Branko Šimić i on je jedan od naših najvećih pjesnika, to zapravo apsolutno nije upitno. Dakle, Antun Branko Šimić i njegova zbirka Preobraženja. I on je uveo, dakle, najvažniji pjesnik hrvatskog ekspresionizma i uveo je slobodni stih u hrvatsku književnost, maknuo interpunkciju, to je jako važno znati. Njegove pjesme uglavnom nemaju interpunkcijskih znakova, stihovi se samo nižu. Jedni su dugi, jedni su kraći i kod njega je zanimljiv taj grafički oblik pjesme. Pjesme su razbacane, nisu onako poredane da možemo prepoznati strofe. Toga više nema. Dakle, Antun Branko Šimić, najvažniji naš ekspresionist, a možemo reći da je Miroslav Krleža također bio ekspresionist u svojoj prvoj fazi, pa čak ukazuju u ovim prvim dramama 1914. legende vezane, baš iz ciklusa drama legende. Zašto spominjem već nekoliko puta 1914. godinu? Sad će se opet možda naši slušatelji sjetiti, ja kao da sad slažem pazle naših predavanja, sad se svašta može povezati. Kad smo govorili o Matošu prošle godine, o razdoblju hrvatske moderne, rekli smo da ta moderna završava 1914. godine. A 14. godine počinje i ovo razdoblje o kojem sad govorimo, odnosno i avangardni smjerovi, ali i ova književnost između dva rata. I te 14. godine Matoš umire, prekida se moderna, jasno da će nastaviti neki pisati, ali kreću neki novi pisci. I te godine izlazi zbirka koja se zove Hrvatska mlada lirika. I zato tu godinu uzimamo kao nekakvu prekretnicu, jer premda su stari živući pisci nastavili pisati, ne znam, Milan Begović, Vladimir Nazor, svi su oni nastavili pisati još dugo, dugo, dugo, desetljećima, ali pojavio se novi generacijski niz pisaca, mlađih od ovih modernista, upravo u ovoj zbirci Hrvatska mlada lirika, koja izlazi 1914. godine, izdalo je Društvo hrvatskih književnika. U toj zbirci zastupljeno je bilo 20 pjesnika rođenih oko 1890. godine, koji sad imaju 20-ak godina samo. Među njima je možda najpoznatiji Ivo Andrić, tako on javlja, Fran Galović, nama će biti poznati kao dijalektalni pjesnik, nažalost umro je mlad, Janko Polić-Kamov, Nikola Polić i možda najveći među svima njima Tin Ujević. Znači, od ovih imena možda će najznačajnije biti najpoznatiji Ivo Andrić i Tin Ujević. Oni su se javili u toj zbirci i tad kreće ta jedna nova generacija. Znači, i oni svi, zanimljivo je, bez obzira na ove sve ekspresionizme i tako dalje, oni ostvaruju kult forme. Znači, oni će, pogotovo Tin Ujević, on će gotovo nastaviti tu matoševsku liniju simbolizma i tako dalje. Tako da imamo tu novu generaciju. S tom novom generacijom paralelno ide i naš Miroslav Krleža, zbog kojega i govorimo sve ovo što govorimo. Ono što bih sad možda jedino naglasila za našeg Antuna Branka Šimića, za njegovu zbirku Preobraženja, vidimo da taj naslov zbirke je vrlo sličan naslovu pripovjetke Franca Kafke Preobrazba ili Preobražaj. Zato što je to bio ekspresionizam, preobraziti se u nešto drugo. Evo, to je zapravo bit ekspresionizma i bit Antuna Branka Šimića.
0: Mislim da možemo sad tu ove stihove spomenuti. Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda.
1: A, sjećaš li se tih stihova? Pa da, to mislim da svima ostanu ti Šimićevi stihovi u pameti. Dakle, to je iz pjesme Opomena. Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Da, to je inače, Šimić je izdao samo jednu zbirku pjesama, zove se Preobraženja, umro je vrlo mlad, ali evo vidimo da je ta jedna zbirka bila dovoljna da ga spominjemo, pa i sad evo, sad će biti 100 godina nakon njegove smrti, pa i kasnije ćemo ga sigurno spominjati. Rekla sam Ivu Andrića, spomenula sam ga, on je izdao tad malo nešto kasnije, 18. 19. zbirke opet pjesama Eksponto i Nemir i tad još piše na hrvatskom jeziku. Poslije će Ivo Andrić zapravo sve, većinu svojih djela pisati na srpskom jeziku. I naš veliki pjesnik Tin Ujević, koji će krenuti zapravo u svijet književnosti upravo kao i Šimić, Andrić, Krleža. Vidimo da su oni zapravo suvremenici. svim. Tinujević je izdao 5 zbirki pjesama, ove godine nam one nije na maturi, bio je čini mi se prije 2 godine, moram ih svakako spomenuti, to je Kolajna, Lelek Sebra, Ojađeno zvono, Auto na korzu i Žedan kamene na Studencu. Dakle, i taj naš Tinujević nije bez veze, tako smatran, bardom hrvatskog pjesništva, i on će doista nastaviti tu jednu matuševsku tradiciju i utjecaj francuskih simbolista. I on je u svom pjesništvu rastao do zadnje zbirke 50. godina, Žedan kamen na Studencu, i pronio je tu jednu pozu nevjerojatnog pjesnika, može čak i boema. I Matoš je bio bojem, a Tinujević još možda više nego on. A ovo su godine, sve ove o kojima sam sad govorila, ne ove zadnje zbirke Ujevićeve, zapravo su vrijeme kraja početka 20. godina pa do 30. Međutim, 30. i 40. godina stasa nam jedna malo mlađa generacija od Ujevića, Andrića, Krleže, a vrijedna je da ih spomenemo u ovom trenutku jer su važni pjesnici. Dakle, to će biti pjesnici rođeni 1900-ih godina. Znači, bit će nekakvih 10-ak godina mlađi od Ujevića, Andrića, Krleže i tako dalje. To su oni koji su 30-ih i 40-ih godina nekako stasali. Ovdje ću spomenuti i Dobrišu Cesarića, Dragutina Tadijanovića, Gustava Krkleca, jasno da će zajedno s njima nastaviti Nazor još iz prethodnog razdoblja i tako dalje. Međutim, zanimljivo je, Jure Kaštelane nešto malo kasnije također dolazi, Vesna Parun, Nikola Šop vrlo snažno stvara 50. i 60. godina, Dragutin Tadijanović kako je dugo živio, imao je 105 godina, on je doista obuhvatio cijelo 20. stoljeće. Međutim, ovi pjesnici, moram reći da ih često znamo zvati, pogotovo Tadijanovića i Cesarića, pjesnicima izvan struja. Oni su doista bili klasični pjesnici. Šimić je bio ekspresionist i nevjerojatno moderan pjesnik, a Cesarić i Tadijanović, mogu samo njih uzeti kao primjer, jer se oni najčešće i obrađuju, oni su baš primjer pjesnika izvan struja. Oni su pisali pjesme izvan onih nekakvih izama i razdoblja koji su bili možda moderni u to vrijeme, i zato su možda bili vječni, i dan danas su bili vječni. Kod Tadijanovića je to njegovo Rastušje, Djetinjstvo i tako dalje, a kod Cesarića Slavonija, Pejzaž, Jednostavnost lirike i sve ostalo. Nisam spomenula ime Ivana Gorana Kovačića, što je isto važno reći, tako da i on se javlja tih 30. godina, i on će nažalost umrijeti, odnosno bit će ubijen vrlo mlad. A zašto ih sve spominjem? Jer su svi oni suvremenici Miroslava Krleže, koji će upravo ova tri desetljeća, Miroslav Krleža u ova tri desetljeća napisat će većinu svojih djela. I sve su ovo zapravo imena koje su svi poznavala na neki način i oblikovali našu književnu zbilju onog vremena.
0: Časopisi su bili vrlo važni u tome vremenu. Koji su bili Krležini časopisi?
1: Da, to je jako dobro pitanje. Časopisi su bili nevjerojatno važni. Krleža je pokrenuo nekoliko časopisa. Prvi je bio ekspresionistički njegov časopis Plamen. Zatim su bili Pečat, Danas i Književna Republika. Vrlo zanimljivo, baš ih imao dosta. Pa recimo, kad sam spomenula već Antuna Branka Šimića, i on je pokrenuo puno časopisa, 3 časopisa. Prvi mu je bio Juriš i drugi Vijavica, a nije slučajno da se kod Šimića zovu Juriš i Vijavica, jer su to prijevodi njemačkih ekspresionističkih časopisa Der Sturm, to je valjda Vijavica, Die Aktion, odnosno Juriš, i to su baš ekspresionistički naziv, znači idemo nešto napraviti, neki proboj, nekakav krik. Tako da časopisi su bili i način kako su oni mogli iskazati ono što žele, nekakve svoje, rekli bismo, programe, manifeste i tako dalje. A Kržin časopis Plamen je baš bio ekspresionistički. Poslije su ovo bili ozbiljni časopisi, Pečat, Danas i Književna Republika. I to je bio medij širenja književnosti. Tako da,
0: danas su neki drugi mediji.
1: Da, pa danas književnici vjerojatno i na Facebooku objavljuju. I ne znam što je danas moderno.
0: Pa TikTok, Instagram.
1: TikTok, pa da. Vjerojatno.
0: Uglavnom, Krleža je bio vrlo svestran književnik. Točno. Pa evo, možda da kratko predstavimo njegov cjeloviti književni opus sada.
1: Da, kad se promatra Krležu i njegovo stvaralaštvo, on je doista bio vrlo, vrlo svestran. Okušao se svim književnim rodovima, vrstama. Ujević je bio pjesnik. Matoš je bio pjesnik i novelist. Nije pisao ni romane, ni drame. Krleža je pisao doista sve. Tako da i to je, recimo, zanimljivo za njega. Je opasno reći samo jednom. Kad kažemo književnik, to je doista on. To je jedan hiperonim. A za Matoša ne bismo baš mogli reći romanopisac ili dramatičar kad nije bio. Znači, morali bismo biti oprezni. Kod ovoga, ako kažemo i pjesnik, i dramski pisac, i romanopisac, i novelist,
0: nećemo
1: pogriješiti ni u čemu. Jer doista je Krleža bio sve to. Rođen je 1893. Vidimo da su to te godine. Umro 1981. Ja se sjećam toga. Mislim da sam taman nešto završila osnovnu školu i sjećam se toga trenutka kad je on, mislim da bio čak i prosinac, završio Zagreb u nižu gimnaziju, ta škola danas nosi njegovo ime, onda je otišao u kadetsku školu u Pečuh, pa vojnu akademiju i tako dalje, međutim izašao je iz vojne akademije i ono što je zanimljivo u njegovu životu, a to govorim samo zato što se reflektiralo na njegovo stvaralaštvo, potkraj 915. godine bio je unovačen u vojsku i 916. je poslan na bojište u Galiciju. To će on poslije sve opisati, ima i dramu. A zbog bolesti je onda bio oslobođen od vojne službe na ratištu, pa se vratio godinu dana kasnije u Zagreb i nastavio je, dakle, stvarati tad baš 20. godina i 30. intenzivno stvara i 40. godina malo je bilo drugačije stanje u Drugom svjetskom ratu, međutim 950. godine, odnosno promjenom nakon Drugog svjetskog rata, Krleža zapravo kao ljevičar, on je bio, moramo reći, lijevo orijentirani intelektualac, on je postao direktor novoosnovanog leksikografskog zavoda u Zagrebu, koji danas nosi njegovo ime. Dakle, danas se zove Leksikografski zavod Miroslava Krleže. I on je tu doista napravio važne stvari za hrvatsku kulturu, pokretanjem enciklopedija i tako dalje. To je ukratko njegovu životu. Spomenula sam rat, zato što je bio važan za njegovo novelističko i dramsko stvaralaštvo. Rekla sam već da se javlja 914. godine, i to su bile njegove drame Legenda i Maskerata. Ima i zbirku drama Legende. Zanimljive su naslovi tih drama: Kraljevo, Kristofor Kolumbo, Michelangelo Buonarroti, Adam i Eva i tako dalje. Sve su to bile velike, masivne drame. Tražile su puno nekakve scenografije, kostimografije i tako dalje. I slijede njegove ratne drame. Zato sam spomenula da je bio sudionik rata Galicija, bio je u Galiciji, Golgota i Vučjak. Njih piše 20. godina. I nakon toga piše trilogiju koja je nama zanimljiva, jer nam treba za ispitno djelo, trilogija o Glembajevima, dakle u agoniji gospoda Glembajevi i Leda. To je dramska trilogija, a mi ćemo raditi samo gospodu Glembajeve. Njegovi su romani jako važni i žao mi je možda što se više ne radi Povratak Filipa Latinovića kao obavezno djelo. To je doista moderni roman prustovskog tipa, iza sjećanja koje se nekako vraća i tako dalje. Banket u Blitvi je drugi roman Na rubu pameti, ciklus romana Zastave. Bio je dobar romaneskni pisac. Međutim, ovaj Glembajevski ciklus koji nas zanima, moram reći da je tip analitičke drame, nordijske ili skandinavskog tipa. To ćemo objasniti u sljedećim emisijama što to znači skandinavski tip drame. To je isto važno znati o čemu se radi. Međutim, on zapravo slika jednu zagrebačku bogatu građansku obitelj. Vidjet ćemo kako on to radi. A osim toga što je napisao drame o obitelji Glembaj, on je zapravo napisao i ciklus novela o Glembajevima. Osim tog ciklusa novela o Glembajevima, on je napisao još jednu vrlo važnu zbirku novela koja se zove Hrvatski bog Mars. I ona je paralelna ovim ratnim dramama. Hrvatski bog Mars, kao što sam naslov govori ove zbirke, to su novele o stradanjima hrvatskog čovjeka kao vojnika na ratištima Prvog svjetskog rata, i to ponajviše hrvatskih seljaka, zagorskih seljaka. Moram reći da su te drame jako, jako dobre. Mi obično obrađujemo drame, novele, novelu Baraka 5B, koja govori studentu Vidoviću, pa je tu poznata bitka kod Bistrice, Lesne, tako da Domobran Jambrek, teške drame i vidi se po tim dramama i novelama ovima, vidi se zapravo proživljenost i da on zna o čemu govori. Zato je bilo važno spomenuti njegovo stvarno iskustvo ratišta i od njegovog stvaralaštva, nisam još rekla pjesme, objavio jako puno zbirki pjesama, istaknula bih osim Pani, tri simfonije i tako dalje, posebno bih jedino istaknula, to je zbirka balade Petrice Kerempuha iz 1936. godine. Zašto bih njih spomenula? Ta je zbirka izašla o 100. obljetnici Hrvatskog narodnog preporoda 1836. gdje on ovu zbirku piše kajkavskim književnim jezikom 16. stoljeća. Znači, to je vrijeme 16. i 17. stoljeća, to je vrijeme baroka i govori zapravo o seljačkoj buni i o ugušenju, krvavom ugušenju te seljačke bune, ali on tako snažno progovara tim kajkavskim jezikom, književnim jezikom, to nije dijalekt kojim on piše, to je jedan nadregionalni jezik kojim on piše, sjajnim, gdje na neki način brani ne samo hrvatski narodni preporod, nego i hrvatski jezik od vrlo snažnih, sad neću puno govoriti o tome, lingvističkih tendencija onoga vremena, već jugoslavenskih lingvističkih nastojanja da se hrvatski jezik stavi pod srpski jezik, jer mi smo tad već 36. je Hrvatska u Kraljevini Jugoslaviji. Jer su se pojavile teze da su kajkavci Slovenci, štokavci su valjda Srbi, a samo su čakavci i tako dalje. I on vrlo snažno brani zapravo taj kajkavski jezik i bilo još jako vrijednih radova u Jugoslavenskoj tada Akademiji znanosti i umjetnosti jezik Hrvata kajkavaca, gdje se brani zapravo hrvatski jezični korpus koji je bio dijalektalan sve do Ljudevita Gaja koji je uspostavio taj zajednički standardni jezik. Tako da Krleža tom svojom zbirkom pjesama doista potvrđuje nekako to hrvatstvo svih hrvatskih dijalekata, posebice kajkavskoga. Pa ovdje možda spomenuti pjesmu Kevin Hiller, to je ono znamenito Nikdar ni bilo da ni nekak bilo, pak nik nekdak ne bu, da nam nekak ne bu. Znači to su stihovi iz te pjesme, pa onda ima pjesmu Baba cmizdri pod galgama. I tako, vrlo, vrlo zanimljiva pjesma, često je dramatizirana, izvođena kao monološka forma. Moram reći, meni je jedna od dražih njegovih, zbirki. I ono čime bih završila ovaj okvirni prikaz razdoblja između dva rata i vezano uz Krležu, da nekako uđemo u njegovu dramu Gospoda Glembajevi, moram reći da nakon 45. zavladao jedna vrsta socijalrealizma u hrvatskoj književnosti. Na ovim prostorima ušli smo u jednu novu državnu tvorevinu gdje umjetnost je bila potpuno negirana, ništa što nije slavilo revoluciju, pobjedu partizana i tako dalje, nije bilo poželjno u književnosti. Čak je i Vesna Parun izdala zbirku pjesama Zore i vihore 47. pa su je napadali valjda drugovi, da kakva je to dekadentna, tugaljeva pjesma, sve moralo biti slava i tako dalje. I književnost ne može, umjetnost ne može tako biti ugušena, ona mora biti slobodna. I tad Krleža drži govor na kongresu književnika u Ljubljani, gdje doista se zauzima za to da se oslobodi, dakle, umjetnosti, da se pusti ta sloboda umjetnosti. I to je doista onda krenulo kad je Vlatko Pavletić napisao svoju znamenitu rečenicu Neka bude živost. Dakle, u časopisu Krugovi koji je pokrenuo te krugovaše, Neka bude živost, otvorila su se ta vrata. I samo još zadnje mogu reći da je Krleža potpisao 1967. godine deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog jezika i odstupio sa svih svojih dužnosti koje ima u tadašnjem političkom sustavu, o kojemu neću sad previše govoriti, i to je zapravo kraj njegova pa javnog djelovanja, mogu reći, ali je potpisao ovu deklaraciju 67. godine, što je jako, jako važno.
0: Ali mislim da smo lijepo zapravo stavili u nekakve okvire ovo i ukratko, puno je tu pa teme, moglo bi se puno emisija napraviti.
1: Bilo
0: samo
1: mi je želja
0: o
1: napraviti, malo spomenuti i Šimića, malo vidjeti taj kontekst, što se sve događalo tih godina, jer ćemo sljedeće 4 epizode posvetiti baš gospodi Glembajevima, Nešto ćemo kratko reći o dramskom stvaralaštu i onda samo gospoda Glembajevi.
0: Tako je, zato evo budite s nama i dalje, bit će vjerujem zanimljivo i korisno svima kao i do sada. Do iduće epizode pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušec. Budite s nama i dalje na svim platformama, YouTube-u, TikTok-u, Facebook-u, Hrvatskom radiju.
1: Pozdrav!
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: 11 sati i 40 minuta, polako nastavljamo dalje s našim programom. Temperatura zraka i dalje raste, u Kninu 27, u Šibeniku 28 stupnjeva, ali zapravo temperatura zraka u cijeloj zemlji je iznad 20 stupnjeva. Je li to 22 ili 28, to je sad već drugo pitanje, ali dakle iznad 20 je u cijeloj zemlji. U Šibeniku je jučer uoči Dana državnosti svečano otvorena spomen soba Domovinskog rata. To je zapravo mjesto koje će biti podsjetnik na 384 poginula hrvatska branitelja s područja naše županije. Soba će biti mjesto sjećanja, okupljanja, ali i istine, to je nekakva poruka sa jučerašnje svečanosti. To će biti isto tako mjesto gdje će se educirati mladi, nove generacije o braniteljima, o mladim osobama koje su dale svoj život za domovinu. Šibenik je dao veliki doprinos slobodi naše zemlje, to je naravno imalo i veliku cijenu, kao što sam rekla, 384 poginula branitelja. Upravo o tome naš kolega Hrvoje Gunjač razgovarao je sa istaknutim hrvatskim povjesničarem i arhivistom Antom Nazorom, inače ravnateljem Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Pa poslušajmo taj razgovor.
1: Gospodin Nazor, evo, Šibenik je dobio konačno spomen sobu Domovinskog rata posvećenu svim ljudima koji su stradali sa ovoga područja, ne samo na ratištima ovdje, na šibenskom području, nego diljem Lijepe naše. Kako vi ocjenjujete važnost ovakvog memorijalnog prostora?
2: Važnost je uvijek velika, to je nesumnjivo, znači svaki grad, svako naselje, mjesto koje je bilo na prvoj crti izloženo napadima, treba imati jedno ovako mjesto na kojem se možemo prisjetiti svih onih koji su dali život u obrani Republike Hrvatske i u oslobađanju, naravno. I vidimo ovdje jedan zaista velik popis i poginulih i umrlih od posljedica ranjavanja i nestalih i naravno i prilikom razminiravanja ne smijemo zaboraviti, to su neizravne žrtve Domovinskog rata, jer vidim da su ovdje svi na popisu, a fotografije su uvijek materijal koji govori više od 1000 riječi. Čovjek, koliko god puta sam vidio neke ove fotografije, uvijek nas nanovo vrate u one dane, ja bih rekao, ponosa i slave. Evo, tako da mi je drago da je Šibenik dobio ovako jedno mjesto. Naravno, ovaj prostor nije velik i na tako jednom malom prostoru ne može se ni reći sve što bi se željelo, ali mislim da ako se shvati poruka, da je to dovoljno za početak.
1: Spomenuli ste Dane ponosa i slave, ta se sintagma koristi najviše zapravo za rujanski rat za obranu Šibenika u Domovinskom ratu u rujnu 91. Nezahvalno je naravno procjenjivati koliko je ko u Hrvatskoj dao koliko za slobodu, ali kako biste vi procijenili ulogu Šibenčana i cijelog ovog područja?
2: Svako mjesto će naći neki razlog da on bude poseban, ali ono kad gledamo od neke strateške razine, ono što slušamo od onih koji se bave vojnom povješću i mjećem ratovanja, pobjeda branitelja hrvatskih i policije i vojske u Šibeniku u rujnu značila je i za moral mnogo, a naravno možemo samo zamisliti što bi se dogodilo da su prošli Šibenski most, da je Šibenik pao ruke JNA i ostalih agresorskih snaga, tako da u ono doba i u strateškom smislu kad gledamo poziciju i u moralnom smislu Šibenik je dao mnogo. U ostalom, ja mislim da nema u našoj generaciji onoga ko se ne sjeća oba su pala i koliko je to značilo u tom trenutku za moral. Tako da Šibenik sigurno ima posebno mjesto u obrani Republike Hrvatske, naravno u stvaranju Hrvatske ratne mornarice, s obzirom na ono što je zapljenjeno, i evo, Šibenčani su sve potvrdili i u rujnu 91. godine u smislu domoljublja i ljudi koji su bili svjesni i znali u tom trenutku što treba činiti.
1: Gospodine Nazor, hvala vam razgovor.
2: Hvala vam.
0: Evo dakle, čuli smo gospodina Nazora u ovom razgovoru. Vi, poštovani slušatelji, vjerujem da znate da s nama možete komunicirati i putem WhatsAppa. Jedna je slušateljica ili slušatelj je to učinila, evo, možda prije sat vremena. Poslala nam je naime fotografiju svoga balkona na kojemu je izvješena hrvatska zastava sa opaskom "Jedina u našem kvartu". Pa evo, dobro me zapravo podsjetila, poziv svima i izvjesimo danas hrvatske zastave na svoje balkone, na svoje prozore. Dan je državnosti, velika je to stvar, veliki to uspjeh u ostvarenju slobode naše države. Uz to naša slušateljica čestita svima ovaj dan, dakle dan državnosti, ali i ima jednu glazbenu želju. To je pjesma Vice Vukova, Tvoja zemlja. Pa evo, ispunjavamo želju.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Radio Uljez. 5 glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.
1: Još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji. Tako je, na redu je Radio Uljez. Naš glazbeni urednik Ivan Sorić je danas zapetljao stvar. Rekla bih, odabrao 5 pjesama, samo je jedna od njih Uljez. E sad, hoćete li vi to odmah sa manje ili više teškoća pogoditi, to ćemo vidjeti. Ali idemo prvo preslušati ovih 5 prijedloga. Prva pjesma je Giuliano i Vesna Pisarović, Bježi od mene.

Evo, dakle, čuli smo taj prvi prijedlog, Giuliano i Vesna Pisarović, Bježi od mene, a sada slijedi malo talijanske kancone, poznata pjesma Felicità u izvedbi Albana i Romine Power, snimljena 1982.

Nastavljamo dalje. 1995. snimljen je veliki hit Baklje Ivanjske, izvode Doris Dragović i Mladen Bodalec.

Na današnjoj listi Radio Uljeza našla se i poznata pjesma, veliki hit, Šveti Ivan Afrički izvodi sastav Trio Gušt.

0: Eto tako, poštovani slušatelji, čuli ste svih ovih pet prijedloga. Ponovit ću još jednom, Giuliano i Vesna Pisarović bježi od mene, Albano i Romina Felicita, Doris Dragović, Mladen Bodalec, Baklje Ivanjske, Trio Gušt, Sveti Ivan Afrički, Ajki, Tina Turner, Proud Mary. To su prijedlozi našeg glazbenog urednika, tu je negdje sakrio i Uljeza. I sad pozivamo vas, prije nego što sam ja pozvala neko je s nama, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama, Vesna iz Šibenika.
0: Dobar dan, lijepi pozdrav i vama, lijepi pozdrav cijelom Šibeniku. Sad sam imala priliku čuti kako se po ulicama Šibenika sluša Radio Knin, pa sam zbog toga stvarno radosna.
1: E tako, rekla sam vam ja prije to.
0: U pravu ste bili. Recite, jel znate odgovor?
1: Mislim da je to pod rednim brojem 4 Uljez.
0: Uljez, a
1: zato
0: to je?
1: Zato što je to trio, a ovi ostali su dueti.
0: Ma naravno. Ma ne, nisam trebala niti tražiti objašnjenje, vi znate. Tako je, Trio Gušt je jedini trio koji se sakrio među ovim drugim pjevačima, odnosno duima, ako mogu tako reći. Čestitke naravno na točnom odgovoru, a glazbene želje su?
1: Hvala na čestitkama, a glazbene želje su rodila me majka Hrvatica.
0: Dobro.
1: I od hrvatskih ruža, ako ne znaš šta je bilo.
0: Imamo i jednu i drugu i prigodne pjesme za ovaj današnji dan i svakako ćemo uživati u njima, a vi uživajte i dalje.
1: Hvala lijepi vam, pozdrav
0: programu.
1: Vama i slušateljima, Bog.
0: I vama lijepi pozdrav. Eto, vrlo brzo smo riješili ovu dvojbu, doznali tko je Uljez i sada za našu slušateljicu sviramo ove dvije glazbene želje.

0: Nogometni klub Zagora ima razloga za slavlje. U jednoj od naših emisija Županijom uživo nedavno čuli smo što mještanima znači ovaj njihov klub, žive i dišu s njim, kažu, a sad su napravili jedan veliki uspjeh, naime osigurali su prvo mjesto u trećoj nogometnoj ligi Jug, što ih vodi u viši rang natjecanja. Doduše, još ih danas čeka jedna utakmica, ali ona ne mijenja ništa, nema neku rezultatski, neku promjenu da bi dovela na ovom mjestu, dakle u poretku na tablici ne čini ništa, pa klub od 17 sati i 30 minuta danas organizira i veliku proslavu u Unešiću. Kako su stigli do ovako velikog uspjeha, za naš radio govori sportski direktor NK Zagore Sandi Škoprc.
1: Utakmica zadnje kola 30. Da, naš gost je u toj utakmici Gošk iz Kaštel Gomilice. Naravno, svi naši navijači, svi simpatizeri koji su već dobrim dijelom se pripremaju i vaziju prema Unešiću, zato se skupa mi smo naravno osigurali i jedan, jedan svečarski dio koji sad neće biti nešto ogromno, nešto spektakularno u granicama naših mogućnosti, da ljude zadovoljimo, da ljudi budu zadovoljni, da se osjećaju dobro došli tu i da se pogostimo, da ljudi iskažu svoje emocije koje su se zgazivali sve tokom ovoga cijelog vremena, svih ovih zadnjih sezona gdje smo stvarno napravili ogroman iskorak i nadam se da ćete svi dobro, ugodno osjećati da skupa zajedno s njima proslavimo ovaj veleban uspjeh, jer kažem vam ponovo, jedan klub iz tako male sredine, klub iz male sredine, velikog srca, veliki ljudi, veliki simpatizera, sponzora i svega ostalo, naravno zahvaljujem i općini Uneš na svesrdnoj podršci tokom cijelog ovog vremena i tako dalje. Mi smo napravili jedan stvarno veliki, veliki iskorak za prostor Zagore, za taj naš kraj, za ljude koji žive gore, ljude koji su nama najbitniji, ljude koji su nam davali podršku, naše sponzore, naše pašajice, najvjernije navijače koji naravno već su opjevani dosta puta. I evo, došli smo do tog cilja koji nas je doveo, do tog većeg ranga, znači do godine, ako Bog da...

dan koji pokriva cijelu Hrvatsku, znači od Slavonije, Istre, dolje nema dalje od juga i to je, ali znači u svakom slučaju jedan krupan iskorak za samu Zagoru, za samu Šibensko-kninsku županiju, za sve naše žitelje, za ljude, prijatelje koji su nam, kažem vam ponovo, dali jednu ogromnu veliku podršku u svem ovom, bez njih to sve skupa ne bi bilo moguće. Nas par koji participiramo u samom dijelu nekog organizacijskog dijela skupa sa stručnim stožerom, skupa sa našim predsjednikom koji je jednostavno jedan pokretač, jedna snaga, jedan gospodarstvenik, znači Mario Pajić, koji je stvarno ovih 7-8 godina koliko je gore napravio toliko veliki iskorak, toliko dobrih stvari, infrastrukturni i svakakvi drugi. Naravno, sve to skupa potkreplja ovaj rezultat koji bez svega toga ne bi došlo do ovog rezultata, jer da nije sustavno bilo sve kako treba, ne bi napravilo rezultat koji smo napravili sad. Pozivam ponovo svi ljudi dobre volje, svi ljudi simpatizeri, svi ostali njihovi prijatelji i gosti, dobro došli na borovište. Program, zapravo već taj uvod počinje negdje oko 16.30 i trajaće do najvjerojatnije do sitnih sati. Mi idemo dalje u nekakve te sad projekte koji će biti puno složeniji, puno teži nego vi sada, ali u svakom slučaju spremni smo se uhvatiti u nekakav koštac, u nekakve izazove koji nas čekaju u perspektivi i nadam se da ćemo tu polučiti isto tako rezultate. Nećemo, što se kaže, pleta jedno ljeto, nego će biti jedan ozbiljan takmac na razini puno većih gradova u Hrvatskoj. Tako, znači, eto, u svakom slučaju nadamo se dobrom, a ovo idemo sad ovo proslaviti, pa ćemo onda za budućnost imamo vremena za pripremiti i osigurati se ostale stvari koje se ide u 100%.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: U 12 sati i 52 minute, poštovani slušatelji, vrijeme je da se ova prva jutarnja ekipa oprosti od vas. Evo, mi ćemo prije nego što vam poželimo doviđenja pogledati malo i ove temperature zraka. Jako su porasle u cijeloj zemlji, dakle 24 su najniže temperature, sve u cijeloj zemlji je iznad toga. Evo, Knin i Šibenik mjere 28 u ovom trenutku, doduše pretežno je oblačno, dakle nema više toliko sunca, ali nešto otprilike je Marijan Tadin i najavio. E sad, što nas čeka sutra, što nas čeka idući dana? Poslušajmo kratko Marijana Tadina da možete vi svoje planove prema tome uskladiti.
1: Sutra u nedjelju će biti i dalje pretežno sunčano, s tim da će biti nešto nestabilnije. Sutra poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Sutra će ujutro i navečer biti uglavnom tiho, a sredinom dana i poslije podne će puhati slab, samo mjestimica umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Od ponedjeljka onda očekujemo da će polako zapuhati jugo i vrijeme će biti sve nestabilnije, kako sada izgleda, naročito u srijedu i četvrtak, ali sljedeći tjedan će onda biti mogućnosti za kišu ili pljuskove. Danas još pretežno vedro, sutra postoji samo mogućnost za lokalne poslijepodnevne pljuskove.
0: Ali danas, dakle, još uvijek pretežno vedro, što nas dovodi do toga da vas pozovemo na večerašnji koncert Klape Intrade u povodu Dana državnosti. Koncert organizira grad Šibenik i javna ustanova Tvrđava kulture na Šibenskoj poljani od 21 sat. Ako nemate neki drugi plan, možete uživati u koncertu Klape Intrade, a znamo da su njihovi koncerti uvijek za pamćenje. Evo, još jednom svima vama, poštovani slušatelji, čestitam Dan državnosti. Od evo 7 sati s vama su bili u prvom dijelu Sandra, Vesna i Igor do kraja ovog prvog dijela našeg današnjeg programa. Lijepi vam pozdrav i do slušanja.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: 90,2,
1: yep.
0: 94,4,
2: feel the bass.
0: I 88,1 megahertz.
2: Feel the bass.
1: Yep.
2: Come on.

Dragi slušatelji, 13 sati i 14 minuta. Evo ga, poslijepodnevna ekipa je sa vama. Spremno smo preuzeli štafetu, da tako kažem, od jutarnje ekipe. Vesna je predala meni mikrofon, znači Martina za mikrofonom. Ivan je u režiji, a također i Ivan sa izborom glazbe. Tako da evo, mi smo u sastavu ovome, Ivan i Martina, sve do 19 sati sa vama. Red glazbe, red informative, red emisije, svega pomalo, tu smo za vas. Pa evo, za početak idemo još nastaviti malo sa dobrom glazbom, a za 15 minuta slijedi nam emisija Reflektor sa jednim zanimljivim glazbenim gostom. Pa ostanite uz nas i poslušajte koga smo vam to doveli danas u goste.

Reflektora. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektora.

0: evo, slušajući taktove pjesme na kraju, mislim da ste, dragi slušatelji, dobili ideju ko nam je danas gost u današnjem Reflektoru. Pa evo, najavljujem za današnju emisiju Reflektor gosta Peru Galića. Pero, dobar vam dan.
1: Dobar dan svim slušateljima, lijep pozdrav vam u radiju i sretni valovi.
0: Evo, na našim valovima danas pričat ćete malo našim slušateljima o sebi. Evo, svima dobro poznati iz Divlji jagoda, ali ponajprije iz Opće opasnosti kao jedan od osnivača zajedno sa Žižom. Evo, Županjac, Slavonac, naš dobri stari slavonski bend, nažalost sa smrću Žiže plovite u samostalno.

0: logičnog gubitka. Evo, zvuči vaša neka glazbena svakodnevica danas.
1: Pa, spominjamo veliko ime i to evo, i ovim putem. Njemu čast sve ovo što i radim poslije, naravno, jer nas dvojica smo to naučili nekako, ono od početaka, negdje stvarno klinci, Žiža i ja. Tako da, nažalost, da, Žižinom smrću po meni opća opasnost ne može funkcionirati sigurno, jer on je bio opća opasnost. Onda svi mi dijelom svojim koji jesmo pa ostavljali trag, ali šta god tu je, tako je, nek ide kud mora, a ja onda krenu dalje svojim nekim putem. Pa evo, to sad putuje već fino i peti single, u stvari četvrti single je ovoga vani. Tako da je to ono što to je naš zadatak, biti ono što i jesmo, ja jesam ovo i ja se tome ne mogu otjeti ni odoliti. Kažem, u nekom novom ruhu ili novije bend u pitanju, ali je ista stvar, ista energija, rock and roll ono, od početka do kraja. Tako da, evo, mislim da i pokazuje ovo što i slušaju, dragi slušatelji, na radiju ove nove pjesme, da to govori na isti način. Mario Vestić je autor ponovo svega ovoga što dalje radimo. Album je u pripremi, završavamo i snimamo evo i posljednje note. I opet je tu, kaže Mario Vestić, ja 40 godina smo mi zajedno, tako da ova lađa i dalje putuje.
0: Ostaje ona prepoznatljiva crta.
1: Da.
0: Evo, prije nego što malo još spomenem o novim stvarima, solo stvarima, čisto evo, uvijek nekako ne mislim ovo loše, sa starim rokerima, sa starim glazbenicima, uvijek volim popričat koliko danas se je promijenila scena i publika, pogotovo rock scena. Imate li osjećaj da se danas morate više boriti za svoj prostor nego prije?
1: Ma, svakim danom se sve mijenja, znači, život svaki ponosom. A gdje glazba, pa ovoga, tako da je i rock'n'roll u ovo vrijeme onako malo škakljavo. Ali je svejedno bilo tako unazad, kad god vratimo svaki sljedeći, onaj dan koji je bio pa godina unazad, niz, uvijek je rock'n'rollu bilo malo tako potjesno. Pogotovo na prostorima gdje je inače to bilo na taj način rock'n'rolla, onda imali smo jedan taj nekakav drugi svijet koji je dolazi i odlazi. Rock'n'roll je uvijek bio temelj i baza svega ovoga, tako i dan danas to u ovim našim krajevima. Samo dođu novi trendovi, novi trenuci, pa nam ponesu nešto novoga i to je u redu. Ljudi se zabave, vide kako to funkcionira, onda se opet svi vraćaju rock'n'roll. Tako da smo i mi i dalje sigurni na svojim stazama, jer znamo da to dolazi i da će biti ponovo, ali jeste, stalno je, konstanta je tu, samo da, up and down, kao i sve što kažemo u životu. Tako da je rock'n'roll malo škakljavo, ali ako se zauzmemo za njega, a evo, ja i ova nova priča govorim upravo na taj način, da i dalje razmišljamo na isti način o glazbi. Rock'n'roll je tu primisli uvijek, a to radimo već toliko dugo da i ne znamo šta bi drugačije i kako bi to trebalo drugačije nas, a i ne mijenja.
0: U biti da, nekako najgore, najteže je ostati svoj, lakše se utopiti u masu, a teško je ostati svoj.
1: Pa da, teško je ostati na nogama, ali je moguće, samo treba htjeti i izdržati sve te nekako izazove koje idu, jer tad to sve zvuči teže. Da, jest malo je teže, ali slađe kad se pobijedi.
0: Nego što? A evo još malo ovako općenito jedno pitanje, Pero Galić, koliko se razlikuje od onog Pere Galića na bini do onoga u privatnom životu? Jeste li imali ponekad osjećaj da vam je jako teško zadržati svoj mir u cijeloj toj priči, je li vam ponekad bilo previše?
1: Pa postoje trenuci naravno, ali opet kažem, ja to sve generaliziram jer život je život. Svakako, svaki mi ponosom imamo svoje trenutke kad bi htjeli ovo ili ono, mir, tišinu ili akciju i to, a kroz nekakav svoj rad smo možda i nadam se da svi radimo što volimo, došli do tih istih situacija da i radiš, da ti nije teško, a i poželiš to neko vrijeme kad bi trebalo stati zbog svega što to vuče sa sobom, naravno, ali generalno nije neka panika, niti teško, kad opet kažem, radim ono što volimo i to mi je svakog jutra je glazba i završilo je doviđenja, glazba.
0: Tada a publika druge, je sastavni dio.
1: A publika je sastavni dio toga svega i gledamo im donijeti ono što im se do sad sviđalo, pokazalo se da funkcionira, a sve to nazad vratim, to se nama sviđa. Znači ne bi ni radim, da to nama ne lijepo. Pa onda to doživimo kao publika i onda ponesemo zajedno.
0: Upravo to. Evo, jedan od singlova koji ćemo i poslušati, poslušali smo znači singl na kraju, poslušat ćemo i posljednju šansu, a najavljujemo u principu vaš posljednji singl Jedina. Pa

0: preko nekoliko ste singlova izdali, dosta produktivni, evo i sami ste rekli, stiže i novi album. Koliko su ove solo pjesme, nove pjesme, možda osobne ispovijesti i koliko su biti komentar nekog vremena? Jer evo, možda za početak je onako dosta zvučalo i čak bi rekla pesimistično na kraju, posljednja da. Šansa. Koliko evo ima u biti nekog autobiografskog dijela, možda nečega ili jednostavno komentar odraza ovog vremena?
1: Ma, pazi, Mario Vesić, to morate jednu emisiju da je posvetiti njemu i nazvat ga, da vam posluži otkud mu sve to ispada i kako sve to dolazi. Ali opet kažem, i do sad je takav Mario bio, životni trenuci koji jesu, koji ga možda i trenutno moraju držati tište ili već što rade, da on ih iznese kao i do sada na način da je to pjesma. Ima li veze? Ne. Na kraju je prvi singl koji smo sjeli i divanili na način da završili smo jednu lijepu priču, jednu epizodu u našim životima. To je opća opasnost, na način da smo dali sve od sebe da je to tu, ali zbog toga i tako, sve ok. Ovo je to na kraju da bi bilo na početku, pa smo mi krenuli dalje. Pa je to posljednja šansa, a i to je odraz trenutka tada kod nas konkretno. Kad smo radili, razmišljali što bi, kako bi, mladi, škole, nasilje, sino, u to doba baš se nešto događalo loše. I izađe iz tih nekih pjesama koje smo im vrtili, koju ćemo, zasviramo, posljednja šansa, imamo još uvijek ili svi priliku napraviti bolje. Tako da nas naše i to povelo u tom trenu da to ide tamo i pa može se i nasloniti na sve ono što se danas događa i bilo je, a očito da će i biti. Tako da, znaš, Marijom Bilanima o tome da on zna šta je htio reći, a ja to nekako nađem, prepoznam, pa donesem do publike. Tako da je to taj nekakav krug koji mi štujemo i funkcioniralo sam.
0: Evo, spomenuli smo ga već toliko puta i s pravom, znači evo i vaša posljednja pjesma, da. Jedina, opet je autor, pa, dragi Mario,
1: nema bez njega, da. Nije ne bi napravila nekada, a onda ajmo vratiti, dobro, ne možemo da vratiti, ima jedna nova priča koju isto slažemo, na taj način će biti, vratiti nazad da vidimo. Jednom kad noć, Mario je napisao, tad kreće cijela ova priča do dana današnjeg, tako da, da ga nije tad bilo, ne znam šta bi bilo, ali sad tu, još uvijek je tu, pa hvala Bogu.
0: Nego što, evo, premijerno ste na svom koncertu da. Izveli upravo ovu pjesmu Jedina, pa evo možda malo o njoj, tko je,
1: ma,
0: ekipa koja stoji
1: jako,
0: iza nje.
1: Pa nismo mogli čekati da izađe, znači ono, dobro nam je, sve smo uputali, ona je snimljena i sve to nešto sad u produkcija, ali mi bi nju zasvirali, da sviđa nam se svirati, tako da smo u tvornici i zasvirali ovoga, premijerno, po prvi put uopće uživo. I tu novu pjesmu Jedina, koja se zove Jedina. I evo, drago mi je da će i na Valovima Radio Knina isto tako krenuti svojim putem do slušatelja. Opet Mario Vestić, naravno. A to se vraća na onu njegovu dobru priču ljubav, koja zna biti vesela i malo manje vesela, ali život, pa ga srećemo i opet se pojavljaju komentari kao da mene neko pita kako napisati pjesmu. Ja bi da znam napisati pjesmu, pisao ovakvu pjesmu. Dakle, znači, to je ono što se dogodi, a događalo se do sada. Da je publika prepoznala, a onda je puno to sve lakše kad mi razgovaramo na isti način, istim jezikom, pa je to pjesma koja govori nekakav život. I u tom trenutku mi je drago i prijatelj pored mene i sve ostalo. Tako da je to taj tač koji nama treba, a mislim da je to i ova pjesma.
0: A evo, u aranžmanu imamo još jednog Galića. Još jedno da, prezime da. Galić.
1: Da, evo ga, kako se kaže, razmnožavamo. Da, sin moj Sebastian, on je sada u ovom novom bendu, on je ekipa njegova, prijatelja kojima on već duže vremena i radi, Kristijan Šopčević i Andrija Durašević. Tako da, to je jedan tim mladih ljudi koji se evo, stvarno ugrađuje i to me veseli, ta nova energija njihova pozitivna i želja da naprave, pokažu, da i oni kažu za 30 godina da će Bog, kako smo fino to nešto i mi to nekada radili i počeli. Da.
0: Svi su krenuli jednom kao entuzijastični klinci, pa evo, neka i ovi mladići
1: da, i ovo je neki
0: uz vaše iskustvo nastave dalje.
1: Pa da, malo je lakše jer ono što nas zanima, lakše je doći do informacije pa saznat, probat, vidjet, iskusit, nego nekada davno prije. Ali okej, to je to novo vrijeme, pričali smo malo prije. Donosi promjene, donosi sve to mijenje, ali ne znači da to sve treba biti drugačije, osim da radiš ono što ti sviđa, pa, a očito da ima i ljudi kojima to isto tako sviđa.
0: Ima svakako i evo, upravo sad ćemo dati priliku našim slušateljima da poslušaju posljednju šansu o kojoj smo također da. Pričali, a iza toga vrtit će se u našem programu Jedina i sutra ćemo kratko još vašu izjavu pustiti, tako da evo, imat ćemo prilike vas čuti, a vama veliko hvala što ste našli vremena za naše slušatelje.
1: Da pače, uvijek rado, hvala vama, kažem, na svakom radio valu kad krene jedna od novih pjesama. Tako da, evo, veliki pozdrav svim slušateljima, nadam se i viđenju nekam.
0: Zahvaljujemo vam se još jednom i evo, slušamo posljednju šansu, a vama Pero, hvala puno.

0: 90,2, 94,4
1: feel the bass.
0: I 88,1 megahertz.
1: Feel the bass. Come on.

14:07, evo poslijepodnevna smjena vam još jednom želi ugodno ovo poslijepodne. Mi smo se priključili vama u 13:00. Također evo još jednom pridružujemo se željama koje cijeli dan su, da kažem, na snazi za 30. svibnja. Evo, tako da svima još jednom sretan dan državnosti. A mi ćemo evo kratko sa temperaturom, 29 stupnjeva je izmjereno u Kninu u 14:00. Zatim, što se tiče temperature mora, evo možda bi netko i otišao na more. Što se tiče Šibenika, pa ne baš preugodnih 19 stupnjeva, Zadar je na 20, najtoplije oko Mljeta 23 stupnja, tako da možda ipak more će još koji dan sačekati. Evo, ono nama što iduće slijedi je u 14:25, to su mali oglasi. Pa evo, imate još malo vremena, pripremite svoje pa predmete, stvari, tko zna što sve imate možda za prodati ili se sjetite što vam sve treba, pa možda što i kupite. U 14:25 kao svakoga dana startamo. A sad evo, nastavit ćemo dalje, idemo malo sa Primorjem i Istrom, idemo poslušati Šajetu, a zatim Gustafe.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Evo 14:20, dragi slušatelji, vrijeme je za male oglase. 663-700 naš je broj, stoga nazovite, kupujete, prodajete, mijenjate, sve znate, kao i svakog dana u istom terminu smo sa vama. A evo imamo sada već i prvi poziv, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem tri inox bačve i jednosobna vrata sa štokom, potpuno nova, na broj mobitela 095.
0: Samo malo, vrata plus štok.
1: 095.
0: Hvala. 095, ispričavam se, broj 095.
1: Znači 095 805 5365.
0: Hvala lijepa.
1: Molim lijepo, bok.
0: Evo, dok mi to upišemo, malo traje. Evo, znači, prodaju se tri inox bačve plus vrata, jedna sa štokom pripadajućim. Broj mobitela je 095-805-5365. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan, želim.
0: Izvolite.
2: Prodajem povoljno građevni materijal.
0: Dobro.
2: Mozaik kamen. Debljine 3 cm,
0: dobro.
2: Rezani, 3 cm rezani.
0: Uh-huh.
2: Blok cigla, puna cigla, pjesak za žbukanje, šljunak, kamen bunja, crijep strmički, ljestve drvene, potpuno nove, nekorištene, 2,30 m, još malo u drugo, sve se smanjuje svaki dan. Ulazna vrata, potpuno nova, neraspakirana. Kamen nisam, sam malo.
0: Sve u svemu, puno da, toga imate, dobro.
2: Ne, sad ćemo brzo.
0: Ne, nisam mi slovo loše, recite.
2: Ima dosta toga, radi cijelime to prodajemo sve.
0: Neka, samo recite, zato smo tu.
2: Nekada se oselim, to želite reći. Malo se šalimo po ovoj vrućini.
0: Nego što, pa mora tako.
2: Tako je. Ozaj kamen ima 17 kvadrata.
0: Dobro, 17.
2: 5 eura po kvadratu. Moguća dostava na području Knina.
0: Dobro.
2: I brusilica, brusilica Iskra snage 8500 vati.
0: Iskrena ste rekli, jel tako?
2: Da, s dijamantnom šajbom.
0: Dobro.
2: Samo ozbiljne ponude. Na mobitel.
0: Slušam.
2: 098-993-7572. Znači 098-993-7572. Unaprijed hvala i ugodan dan, do ostatak dana.
0: I vama također. Da prođe ugodno i u smijeh i uz dobru zabavu.
2: Tako je, hvala lijepo također vama i svim u režiji.
0: Hvala vam lijepa. Evo, naš dragi slušatelj ima za prodaju građevinskog materijala raznoga. Od mozaik kamena, pune i blok cigle, pijeska, šljunka te kamena, također ima i crijep. Zatim prodaje još i ljestve, ulazna vrata te brusilicu iskrenu. Sve to skupa je moguće dostaviti na području Knina, a sve informacije i cijene možete saznati na 098 993 7572.

Evo, bilo je to sve od današnjih poziva u malim oglasima. Naravno, sutra u istom terminu sa vama u 14 sati i 20 minuta. Evo, dok slušamo pjesmu Lijepali si, iduće što nam slijedi je malo regionalnih pjesama. Slušamo Martina Kosoveca i Gracie Signore.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu, i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: HR mreža oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža oglasi.
6: Top 10 Radio Knina.

0: Vi slušate Top 10. Drugi program. Dan je državnosti i svečano se slavi diljem Hrvatske. Tim je povodom Hrvatska vojska na Jarunu organizirala cjelodnevni program za građane. Više o programu rekao je pukovnik Robert Budimir Bekan.
1: Početak programa je planiran za 17.30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, tipa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša skrila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: Dan državnosti obilježen je i u inozemstvu. Slapovi Niagare zasjali su u bojama hrvatske zastave, a američki državni tajnik Marco Rubio uputio je čestitku ističući Hrvatsku kao NATO-va saveznika i partnera. Strašna prometna nesreća u Mađarskoj. Autobus koji je prevozio mlade sportaše na natjecanje rano jutro prešao je u suprotni prometni trak, a zatim se zabio u stablo. Poginuo je vozač, a više od 20 osoba je ozlijeđeno. Uzrok nesreće još nije utvrđen. U Laosu je uspješno završena akcija spašavanja petorice muškaraca koji su više od tjedan dana bili zarobljeni u poplavljenoj spilji. Spasioci su ih izvukli na sigurno nakon zahtjevne akcije u teškim uvjetima, dok se potraga za još dvojicom nestalih nastavlja. Završena je obnova Zagrebačke petlje na raskrižju Slavonske avenije i Avenije Marina Držića, jednom od najvažnijih prometnih čvorišta u glavnom gradu. Nakon godinu dana radova, promet je ponovno potpuno uspostavljen. Obnovljeno je oko 600 metara nadvožnjaka, a cilj je bio povećati sigurnost i produljiti vijek konstrukcije. U ponedjeljak počinju ispiti državne mature. Pravo pristupa ispitima steklo je 30.250 kandidata, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata, dok su ostali pristupnici s barem jednim prijavljenim ispitom. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti prolazna naoblaka, mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
2: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. U povodu Dana državnosti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju danas je do 23 sata. Biće i sutra u nedjelju, 31. svibnja, od 12 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama, kao i na državnoj cesti D1. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Vi slušate Top 10.

0: Na oltaru domovine danas na Medvedgradu u spomen na dan državnosti zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Naime, na ovoj svečanosti na Medvedgradu nazočili su predsjednici Hrvatskog sabora i Hrvatske vlade Gordan Jandroković i Andrej Plenković. Minutom šutnje odana i počast svima koji su kroz povijest pridonijeli slobodi, dostojanstvu i opstojnosti države. Molitvu za domovinu za sve poginule, umrle i nestale branitelje predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan. A predsjednici sabora i vlade također su bili i na svetoj misi za domovinu koju je uz crkvi Svetog Marka predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Podsjetimo još jednom, prije 36 godina, na 30. svibnja 1990. godine konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Time je prekinut to gotovo pola stoljeća dug komunistički sustav i započelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Tako evo ovaj povijesni datum slavimo kao državni blagdan, Dan državnosti.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Zadarski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju. Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
1: A u spomen na poginule hrvatske policajce iz Domovinskog rata, povodom Dana državnosti, u Virovitici je održan po 8. put memorijalni malonogometni turnir Jake snage MUP-a. Naime, okupio je 24 malonogometne ekipe, a najboljom se pokazala ekipa policijske uprave Ličko-senjske. Turnir su organizirale policijska uprava Virovitičko-podravska i Virovitička HVIDRA, u spomen, kako smo rekli, na sve poginule hrvatske policajce. Među 24 malonogometne ekipe bila je i ekipa iz susjedne Mađarske te pripadnici Policijske akademije, Uprave za granice, Interventne jedinice policije te HVIDRE. Među prve tri ekipe plasirali su se, kako smo rekli, na prvo mjesto Policijska uprava Ličko-senjska, zatim druga ekipa Interventne policije, jedinice policije, HVIDRA Virovitica, a treći su bili Policijska uprava Osječko-baranjske. Pa evo, čestitamo im, a naravno da je program započeo i prigodno svetom misom za poginule hrvatske policajce, nakon čega je nastavljeno druženje i sportsko natjecanje. Naravno, počast poginulim braniteljima odana je i polaganjem vijenaca te paljenjem lampiona kod spomen obilježja ispred zgrade Policijske uprave Virovitičko-podravske. Sada nam je 15 sati i 57 minuta, emisija koja nam slijedi je Trag vjere, pa ostanite uz nas.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Ivan Šimec i Ana Dagelić. U emisiji Poslušajte. U Vatikanu je predstavljena prva enciklika Pape Lava XIV. Magnifica Humanitas o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Umjetnu inteligenciju treba razoružati, poručuje Sveti Otac. Papa je u srijedu primio u privatnu audijenciju predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisao ugovore o potpori za 5 strateških projekata vrijednih ukupno 3 milijuna i 550 tisuća eura, namijenjenih obnovi sakralne i kulturne baštine te razvoju infrastrukture hrvatskih zajednica u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u. O prizivu savjesti razgovaralo se u sklopu teološko-pastoralnih razgovora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. U tijeku je međunarodna nenatjecateljska regata Jadranskom obalom Life at Sea, koja u organizaciji Centra Ignacije spaja jedrenje i duhovnost. U Križevcima su u tijeku 18. dani hrvatskih svetaca i blaženika. Ostanite s nama. Emisiju počinjemo vijestima iz Vatikana, javlja Anđela Jeličić-Krajcar.
1: Prva enciklika Pape Lava, Magnifica Humanitas, predstavljena je u ponedjeljak 25. svibnja u dvorani Sinode u Vatikanu. Prvi put u povijesti na predstavljanju enciklike sudjelovao je i sam Sveti Otac. Kroz 245 paragrafa pred čitateljem je sustavan prikaz socijalnog nauka crkve i smjernice za utjelovljenje poruke evanđelja u goruća društvena pitanja našeg vremena. Ljudska prava, odnos prema radu, slobodi i dostignućima ljudi razlažu se aktualno i prodorno, a kao uvod u nova pitanja otvaraju se i stare rane, poput odnosa crkve prema ropstvu, za što se Papa Lav u ovoj enciklici izričito ispričao. Ana Rowlands, profesorica socijalnog nauka crkve na sveučilištu u Durhamu. Otvorio je pitanje povijesnih grešaka kako bi nam pokazao da ropstvo nije pitanje prošlosti već sadašnjosti. I rekao je gotovo emotivno kako ne želi da jedan od njegovih nasljednika stoji ovdje primoran učiniti istu ispriku, jer mi nismo vidjeli i nismo djelovali sada. Tema ropstva daje nam jedan od ključeva za čitanje nove enciklike, a u svjetlu najaktualnije teme pitanja umjetne inteligencije. Paragraf 173 primjerice poručuje da digitalna ekonomija i umjetna inteligencija počivaju na nevidljivom lancu izrabljivanja, od slabo plaćenih radnika koji etiketiraju podatke i moderiraju sadržaj, do djece koja rade u opasnim uvjetima, vadeći resurse za proizvodnju uređaja. Iza svakog trenutačnog i savršenog odgovora krije se široka mreža prirodnih resursa, energetskih infrastruktura i ljudskog rada. Iskrivljeni pogled na čovjeka u digitalnom dobu očituje se upravo u ovoj tihoj, ali sustavnoj eksploataciji najranjivijih. Dakle, umjetna inteligencija može nam biti izvanredna pomoć u radu, ali i svojevrsna iluzija, poručuje enciklika. O enciklici je govorio i kardinal Michael Czerny, izrazivši veliko zadovoljstvo uspostavljanjem dijaloga. Novi veliki problem se otkriva, a danas nas crkva poziva da se problemom pozabavimo izravno i sustavno. U prošlosti smo bili samo kritični prema onom što ne valja, no ovaj put kažemo da ovdje postoji mješavina obećanja i opasnosti i moramo se tome posvetiti pošteno i bez uzmicanja. Mislim da je to veliki korak. S najvećim se zanimanjem očekivalo što će reći papa, kao i jedan od suutemeljitelja Antropika, Christopher Ola. Antropik, kao jedan od najvećih sustava u razvoju umjetne inteligencije, poznat je po višim sigurnosnim kriterijima, što je bio temelj ulaska u sustavan dijalog s crkvom. Christopher Ola govorio je o ponekad uznemirujućim spoznajama s kojima se susreće svaki avangardni laboratorij razvoja umjetne inteligencije i o nužnosti postojanja iskrene i informirane kritike koja će doći izvan samog razvojnog sustava, kako bi ukazala na moralnu problematiku i dala moralni okvir samom razvoju. Na kraju, papa je snažno pozvao na razoružavanje umjetne inteligencije, izražavajući svoju zabrinutost za sustave koji se koriste u ratu i mogu donositi odluke o ljudskom životu, ali bez ljudskog nadzora. Poručio je da baš kao što se nuklearna energija može koristiti i za dobro i za zlo, tako i umjetnu inteligenciju treba razoružati i staviti je u službu cijelog čovječanstva. Od ostalih ovotjednih vijesti izdvajamo posjet predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića Vatikanu i Hrvatskoj rimskoj zajednici. Predsjednik sabora izrazio je svoje zadovoljstvo susretom s papom, istaknuo povijesne i sadašnje dobre veze Svete Stolice i Hrvatske i uputio mu poziv da dođe u Hrvatsku. U državnom tajništvu Svete Stolice razgovaralo se o međunarodnim pitanjima, o zauzimanju za mir, za dijalog, kršćanske vrijednosti i opće dobro. Pitali smo predsjednika sabora kako ocjenjuje razinu dijaloga u hrvatskom društvu i politici.
2: Pa dotakli smo se te teme ne samo kroz Hrvatsku, nego i kroz ostale i evropske pa i svjetske zemlje, da je sve manje strukturiranog, ozbiljnog, odgovornog dijaloga u politici, sve više atrakcija i teškog govora koji skreće pozornost na pojedine političare. I iskazali smo u stvari zajednički stav da je jako važno vratiti se možda korak unatrag i držati do dostojanstva drugog čovjeka, zagovarati dijalog, zagovarati međusobno uvažavanje bez obzira iz kojih političkih opcija dolazili.
1: Pitali smo predsjednika sabora što ga se najviše dojmilo u susretu s papom.
2: Pa u stvari njegova poniznost, njegova skromnost, njegova jednostavnost. Osjetite kad dođete blizu pape jednu blaženost, jednu svetost, tako da teško je to definirati riječima. To je na razini osjećaja, vjere i evo, to je nešto što mi je najimpresivnije.
1: Zaključno, dodajmo da je papa Lav pozvao sve vjernike da mu se pridruže u molitvi krunice sutra, 30. svibnja, na kraju Marijanskog mjeseca.
0: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisao je ugovore o potpori za 5 strateških projekata vrijednih ukupno 3 milijuna i 550 tisuća eura. Namijenjeni su obnovi sakralne i kulturne baštine te razvoju infrastrukture hrvatskih zajednica u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u. Riječ je o projektima koji se u najvećem dijelu provode preko crkvenih institucija. Najveći iznos 1 milijun i 200 tisuća eura dodijeljen je Srijemskoj biskupiji za izgradnju kompleksa Dom Domus Dimitrijanum, dok je 950 tisuća eura namijenjeno obnovi crkve Svetih Čirila i Metoda u Sarajevu. Poslušajmo izjavu vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića i nakon njega srijemskog biskupa Fabijana Svaline.
3: Konkretno, Sarajevska nadbiskupija je u procesu restauracije jedne vrlo važne crkve u Sarajevu, posvećene svetoj braći Čirilu i Metodiju. Ona je sagrađena krajem 19. stoljeća i ove godine 130 godina otkako je u službi. Puna je umjetničkih radova, među njima samo kao primjer 16 fresaka Otona Ivekovića velikoga formata koje nikada do sada nisu obnavljane i cijela crkva i umjetnički njezin sadržaj ostali su prilično nepoznati hrvatskoj javnosti, pa čak i onoj kulturnoj javnosti nije dovoljno poznato.
4: Potpisivanjem današnjeg ugovora Srijemska biskupija će dobiti izravnu financijsku potporu i na taj način ćemo započeti gradnju kompleksa Domus Dimitrijanum koji bi trebao u sebi uključiti uz potrebe, dakle prostora za potrebe biskupije i za zajednicu Hrvata koji žive na tome prostoru. Jedan dio tih prostora bit će na neki način namijenjen očuvanju kulturne i povijesne baštine kao što je riznica, kao što je arhiv, kao što je knjižnica i drugi segmenti koje smo dužni na neki način očuvati i na neki način onda i prezentirati kako nama samima, tako i široj javnosti i onima koji nas budu htjeli posjetiti i doći k nam u posjetu.
0: Nakon više od 5 godina u srijedu je na novi zvonik katedrale Uzvišenja Svetog križa u Sisku ponovno podignuta kapa s križem, čime je učinjen još jedan važan i vidljiv korak u njezinoj obnovi nakon potresa, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije. Sisački biskup Vlado Košić.
5: Vidio sam da su mnogi bili veseli i da ih je to evo, nekako ispunilo nadom, jer stvarno se već dugo obnavlja ta naša katedrala, već je dakle prošlo 5 godina, a pomaci su mali jer je potrebno tu sve moguće te dozvole ishoditi, riječ je o spomeniku kulture i zato je poprilično komplicirano sve to uskladiti, ali Bogu hvala, uspijevamo evo, malo po malo i ide stvar naprijed i evo, nadamo se ako Bog da će do kraja ove godine biti i nešto obnovljeno, možda da imamo za Božić i misu u crkvi, a evo možda danas godinu dana da se i vanjski dio završi, pa da bude konačno i ta obnova privedena kraju, što je simbol Siska, simbol je naše biskupije, uvijek je katedrala majka svih crkava, tako da nam je to vrlo važno. S katedralom imamo Baziliku Svetog Kvirina, imamo dva svetišta Marijanska i druge crkve koje su nam sve važne, ali nekako nam je katedrala najvažnija.
0: Predstavnici katoličke karizmatske obnove iz Hrvatske doputovali su u Vatikan, gdje će se sutra susresti s papom Lavom XIV. U sklopu međunarodnog susreta na putu prema jubileju katoličke karizmatske obnove, jubilej 2027. kojim će obilježiti 60 godina postojanja. Događaj organizira Karis, međunarodna služba katoličke karizmatske obnove u duhu svetom. Najavljuje koordinator za Hrvatsku Niko Rončević.
6: Posebno je, što bi naglasio, je da će ovo biti prvi službeni susret pape Lava XIV. S predstavnicima katoličke karizmatske obnove iz cijelog svijeta. Očekuje se dolazak brojnih zajednica, svećenika, redovnika i laika iz mnogih zemalja, a i mi iz Hrvatske dolazimo kao dio te jedne velike obitelji crkve. Ovaj događaj nije samo organizacijski ili protokolarni susret, njegova je duboka svrha duhovna priprava za jubilej katoličke karizmatske obnove koja slavi se 2027. godine i u središtu svega nalazi se obnova vjere, otvorenost djelovanju Duha Svetoga, jedinstvo crkve i nova evangelizacija. Poseban naglasak stavlja se na služenje siromašnima, izgradnju zajedništva i formaciju mladih. I mislim da je ovo snažan znak da crkva i danas želi živu vjeru, vjeru koja nije samo tradicija, nego osobni odnos s Isusom Kristom, koji mijenja čovjeka i daje nadu svijetu.
0: Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu održani su teološko-pastoralni razgovori na temu priziv savjesti. O savjesti i suicidalnosti, njezinim normativnim aspektima te o unutarnjim temeljima savjesti govorili su Darko Marčinko, Katarina Krasić i Tonči Matulić. Izvijestit će Mija Cerovečki.
7: Što je savjest, što ona znači i kakav je ona organ u nama, u svojem je predavanju otkrio profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Tonči Matulić.
8: Ono što je ključno u svemu tome jest ispravno formirana savjest, savjest koja se ne predstavlja kao zadnja objektivna norma, ona je uvijek zadnja subjektivna norma, a zadnja objektivna norma općenito jest norma moralnog zakona koji nas obvezuje i za kršćanina da kako to je sam Isus Krist i njegovo evanđelje u skladu s kojim smo dužni i pozvani formirati svoju savjest.
7: Darko Marčinko, profesor s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, naveo je 4 komponente koje čine suicidalnost i rekao kako nam one mogu pomoći u sagledavanju mentalnog problema.
9: S obzirom da je problem suicidalnosti u svijetu visoko prisutan, a u Republici Hrvatskoj prema nekim statistikama oko 2 osobe dnevno čak digne ruku na sebe, i jako je bitno razgovarati o tom problemu, razgovarajući o tom problemu i pristupajući mu iz više razina, ne samo biološke razine, razine znači lijekova i liječenja, nego iz psihološke razine, razine odnose među ljudima, sa socijalne razine, razine zapravo društvenih tokova koji itekako utječu na psihu pojedinca, i naravno sa ove 4. razine, duhovne razine, da se vidi zapravo što je nekakav smisao, esencija života. Upravo to šire sagledavanje problema mentalnog zdravlja s jedne strane, suicidalnosti s druge, može nam dati odgovore na bitna pitanja, a samim time možemo pomoći ljudima koji se nalaze u teškim životnim situacijama.
7: Doktorica znanosti Katarina Krasić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta govorila je o pravnom normiranju priziva savjesti te ističe zbog čega je priziv savjesti važan na pojedinačnoj i državnoj razini.
10: Budući da djelovanje pojedinca ima i svoju moralnu dimenziju, samim time osoba nalazi smisao u svom djelovanju. Ako nema pravo na priziv savjesti, tada može doći i do osjećaja besmisla djelovanja, može doći do osjećaja čak i srama, kajanja, što u konačnici može biti narušiti i tjelesni i psihički integritet pojedinca.
7: Katolički bogoslovni fakultet i ovim je teološko-pastoralnim razgovorom dao doprinos otvorenoj raspravi o aktualnoj temi priziva savjesti.
11: Potoci su

0: U tijeku je međunarodna nenatjecateljska regata Jadranskom obalom pod nazivom Life at Sea, život na moru, koja u organizaciji Centra Ignacije prvi put spaja jedrenje i duhovnost. U području Kornatskog otočja tako se ovih dana odvija jedinstveno hodočašće, spojeno sa suvremenim vjerskim turizmom, koje je obilježeno duhovnim programom utemeljenim u ignacijanskoj tradiciji. Voditelj Centra Ignacije, pater Tvrtko Barun.
1: Regata Life at Sea, život na moru, je unikatna, jedinstvena, s obzirom na ono što je smisao ovog programa, spoj jedrenja, vjere, duhovnosti i ekologije. Želimo spojiti tri dimenzije života da bismo u svemu tome tražili i nalazili Boga kroz život posade, ljepote naše domovine i obale, proučavanje, promišljanje i molitva nad pozivom da brinemo za to stvorenje, za zemlju, kroz encikliku Laudato Si, da u svemu tome tražimo Boga među nama, u nama, kroz molitvu, druženje, zabavu, čišćenje ekološke akcije u parku Telaščica, sve to da bi nas približilo Bogu i da bismo uživali u ovim darovima koje imamo naše lijepe obale.
0: Centar Ignacije već godinama organizira program Život na moru za 1 do 4 jedrilice, a ove godine odlučili su se za iskorak u međunarodni program. Okupio je 14 jedrilica i 120 ljudi iz 12 različitih zemalja. Kako izgleda dan na ovakvoj vrsti duhovne obnove, približio nam je pater Tvrtko Barun.
1: Ova duhovno-nautička avantura kreće ujutro u 7 sati meditacijom od pol sata, na primjer na evanđelje dana ili neka druga tema, ali evo, meditacija, molitva jutarnja za sve, nakon toga ide doručak, unutar posada, priprema za ispovljavanje i onda zavisno od danu program, bilo to ekološka akcija, bilo to radionice Laudato Si, razgovor sa kapetanom duge plovidbe i čuti njegovo iskustvo života na pravom moru, na brodovima velikim po nekoliko mjeseci života, ručak, kupanje, misa, večera i završavamo dan ili večer sa molitvom egzamena, ignacijevskom molitvom osvrta na dan, da možemo tražiti, prepoznati one jače trenutke Božje prisutnosti, da to onda produbimo i kasnije možemo nositi to sa sobom u budućnost, da od toga onda živimo i to dijelimo s drugima.
0: S obzirom na veliki odaziv i reakcije sudionika, iz Centra Ignacije poručuju da je zadnji tjedan svibnja iduće godine već sada rezerviran za još jednu regatu Život na moru. U tijeku su 18. dani hrvatskih svetaca i blaženika, jučer su počeli u Križevcima, a tim povodom u emisiji Trag vjere pozdravljam predsjednicu Udruge za promicanje znamenitih Križevčana, dr. Stjepan Krančić, Tanju Baran. Tanja, dobar dan.
2: Lijep pozdrav našim slušateljima, evo nas kod broja 18, to znači punoljetnost manifestacije Dana hrvatskih svetaca i blaženika, koje smo ove godine posvetili blaženim drinskim mučenicama, zato što im je 85 godina od mučeničke smrti i 15 godina od beatifikacije. Onda smo danas stavili na tapetu blaženog Otona iz Pule. To je blaženik iz starih vremena, njemu je 785 godina smrti i uz Julijana iz Bala, rekla bih nekako možda blaženik naš o kojem se najmanje govori, pa smo ga htjeli izvući ove godine. Sutra ćemo slaviti novu kauzu, otvara se proces za proglašenje blaženim Franjevca konventualca Celestina Tomića i onda ćemo u nedjelju ujutro imati dan našeg domaćeg sina, trećeg i zasad nažalost posljednjeg hrvatskog sveca kanoniziranog Marka Križevčanina. Prvi dan smo otvorili izložbu Marijana Jakubina, Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu, riječ je o izložbi portreta hrvatskih svetaca i nakon Križevaca, nakon manifestacije, onda ta izložba putuje po Hrvatskoj, zahvaljujući Nacionalnom svetištu Svetog Josipa iz Karlovca koje predvodi tu izložbu. Onda smo, evo sutra, želim nekako naglasiti, razmišljali o tome da bismo s obzirom na to da se otvara kauza za Celestina Tomića, da bismo otvorili okrugli stol, imali svetaca među nama. Tako da će biti i provincijala Franjevaca Konentualaca sutra na večer u 8 sati, Framiljenko Hontić, naša bivša kolegica Vlatka Kalinić, sad katolička influencerica, Robert Kurbaša glumac, moderirat će novinar Glasa Koncila Ivan Tašev. Evo, to su nekakve možda teme koje su teško je sad izdvojiti jer je 4 dana programa punoga, ali oni koji bi željeli doznati više mogu poći na www.kranjcic.hr ili na stranicu manifestacije www.svecikranjcic.hr i tamo sve piše. Dobrodošli su nam svi.
3: Rekli ste da ste punoljetni, slavite evo tu punoljetnost ove godine manifestacijom 18. dana Hrvatskih svetaca i blaženika, ali onda sad kad se osvrnete na cijeli taj put od prvih dana pa evo do današnje punoljetnosti, što biste rekli koji su najveći izazovi na tom putu?
2: Izazovi su nekako možda najviše bili u našoj želji da se uz pomoć manifestacije ti sveci nekako bolje poznaju, da im se ljudi nekako više utiču, da više o njima znaju, jer i danas kad znamo pitati imamo samo 3 sveca, 10 blaženika i 40 kauza koje su u tijeku, što zapravo onda vidimo po tome da biskupi nekako u zadnje vrijeme više otvaraju kauze, vjerojatno nakon poticaja svetog pape Ivana Pavla II. Zatim, ono što smo se susreli je razmišljanje da bi ipak i samim crkvenim ljudima, to je pak moje mišljenje kao laika, možda trebalo nekad i biti više stalo da se u tim kauzama više zauzmu, da više vremena posvete, više se posvete i promociji tih naših duhovnih velikana. Čini mi se da neki to vrlo zauzeto rade, nekima da je to sporadično. Prve godine, sjećam se prije 18 godina, prvi put smo u Križevcima na manifestaciji okupili da su sva 3, tad su bila 3 svetaca i 6 blaženika, danas ih je 10, evo dogodilo se nešto, nekoliko beatifikacija u ovih 18 godina, ali tad su prvi put sjeli skupa postulatori, sva 3 sveca, 6 blaženika. Zato što svako vodi brigu o svom kandidatu, više ili manje, kako ko, evo upravo sam o tome progovorila, ali da bi bilo skupno, da ih neko okuplja, da bi kad se povela takva nekakva priča o stanju hrvatskih svetaca, blaženika, kauza, situacije, to nije bilo.
3: Hvala lijepa na ovom razgovoru i na najavi 18. dana hrvatskih svetaca i blaženika. Tanja Baran bila je s nama. Hvala puno.
0: Na kraju emisije pozivamo vas da i sutra budete uz program Hrvatskog radija u kojem od 10 sati i 30 minuta možete pratiti prijenos mise za domovinu prigodom Dana državnosti. Svetu misu u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. U nedjelju je blagdan Majke Božije od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba. Svečano misno slavlje u Zagrebačkoj prvostolnici u 19 sati predvodit će prefekt dikasterija za biskupe Monsignor Filippo Janone. U zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom Monsignorom Draženom Kutlešom, nazočnim biskupima, svećenicima i vjernicima grada Zagreba. Nakon svete mise bit će procesija sa svijećama Bakačevom ulicom, Trgom bana Josipa Jelačića te Radićevom do Kamenitih vrata. Proslava će završiti vraćanjem lika Majke Božije od Kamenitih vrata na njezino stalno mjesto uz molitvu i blagoslov. A nadbiskup Filippo Janone održat će lekcio magistralis na svečanom akademskom činu proslave 20. obljetnice osnutka Hrvatskog katoličkog sveučilišta u ponedjeljak. Akademskom činu prethodit će blagoslov kampusa u novoj zgradi rektorata sveučilišta. Sudjelovat će veliki kancelar HKS-a zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, rektor Željko Tanić s članovima senata, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, rektori drugih hrvatskih sveučilišta, izvođači radova u projektu obnove sveučilišnog kampusa i drugi gosti. Blagoslovu će nazočiti i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Bilo je to sve u emisiji Trag vjere. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljaju Ivan Šimec i Ana Dagilić. Do slušanja.

A Hrvati u Punta Arenas u gradu na jugu Čilea proslavili su također danas Dan državnosti Republike Hrvatske podizanjem stijega na tamošnjem trgu Placa Croatia. Izvijestile su nas lokalne novine La Prensa Austral. Naime, Hrvatska ima oko 4 milijuna stanovnika, no postoji i vrlo sličan broj potomaka i državljana hrvatskog podrijetla u raznim dijelovima svijeta, što nazivamo hrvatskom dijasporom. Izjavio je tijekom ceremonije počasni konzul Alfredo Fonseca Mihovilović. Naime, hrvatske zajednice diljem svijeta obilježavaju stjecanje neovisnosti domovine koju su nekoć morali napustiti zbog političkih i gospodarskih razloga oni ili njihovi preci. Punta Arenas ima 145 tisuća stanovnika i nekoć je bio glavno sjecište Atlantskog i Tihog oceana. Hrvati iz Dalmacije suočeni s bolešću vinove loze, propadanjem brodogradilišta i siromaštvom počeli su tamo dolaziti u drugoj polovici 19. stoljeća. Na tamošnjem trgu Placa Croatia nalazi se i skulptura hrvatskog grba, a pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Bomba Croata podigli su hrvatski stijeg na jarbolu. Dok su bomberosi, odnosno vatrogasci, podizali trobojnicu, intonirana je i hrvatska himna. Inače, ovo dobrovoljno vatrogasno društvo su osnovali doseljenici iz Hrvatske prije 124 godine, a na uniformama imaju ušiven hrvatski grb. Također večeras će na gradskom kazalištu nastupiti i hrvatski ansambl klasične glazbe Trio Kamov, koji je doputovao sve iz Rijeke. A iz ureda gradonačelnika Klaudija Radonića, isto hrvatskog podrijetla, pozvali su građane na koncert vrhunske kvalitete. Inače, ovo je ansambl koji je na turneji po Južnoj Americi i dolazi u naš grad da nas razveseli svojim gudačkim instrumentima i klavirom. Priopćio je još ured gradonačelnika prošli tjedan. I evo 16:58, kratko ćemo samo o vremenu. 31 stupanj je izmjeren u Kninu, dok 29 stupnjeva mjerimo u Šibeniku. Što se tiče prognoze, odnosno do kraja dana, kako nas vrijeme očekuje, znači za danas nas očekuje sveukupno pretežno vedro. Vrijeme od jutrošnje slabe do umjerene. Bure od sredine dana trebalo bi okrenuti na slab do pojačan sjeverozapadni vjetar, a potkraj dana i u noći, koji bi trebao i sasvim oslabjeti. Očekuju se najviše dnevne temperature od 28 do 30, što evo mogu reći, već smo i prestigli na 31 stupanj. A sada nastavljamo s dobrom glazbom, idemo još malo slušati glazbe prigodne za ovaj današnji dan. Još jednom svima sretan dan državnosti.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

okusom soli, na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode,

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: čas, čujem tihý glas.
1: 17 sati i 30 minuta.
2: Drugi program. Novosti.
1: Dan državnosti Republike Hrvatske obilježen je i u Čileu. Na trgu Croatia podignuta je hrvatska zastava uz intoniranje hrvatske himne. Program je uključivao nastupe folklornih skupina i izvođenje tradicionalnih pjesama, a istaknuta je i važna uloga hrvatske zajednice u očuvanju hrvatske kulture i identiteta u Čileu. U Dalju je obilježena godišnjica stradanja i zatočenja hrvatskih branitelja i civila tijekom Domovinskog rata. Kod spomen obilježja logorašima položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na žrtve i bivše logoraše. O ratnim logorima govori predsjednik društva Damir Buljević.
3: U ovom mjestu je bilo 9 logora. 9 mjesta gdje su bili hrvatski branitelji zatočeni nakon 1. kolovoza, nakon tog masakra kojeg svi znamo šta se dogodilo. 1000 branitelja civila je prošlo kroz logore.
1: U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata u Bedekovčini su održane 27. sportske igre branitelja. Okupilo se 300 branitelja članova 29 udruga iz cijele Hrvatske. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika poginulim braniteljima prisjetili su se poginulih, nestalih i umrlih suboraca. Natjecali su se u ribolovu, visećoj kuglani, bacanju potkove, belotu i pripremi kotlića. Na zagrebačkom Zrinjevcu održava se Back Together Summit. Građani si još sutra do 16 sati mogu obaviti mnoge besplatne preventivne preglede radi pravodobnog otkrivanja zdravstvenih rizika. Više o svemu govore Tajana i Natko Bek.
4: Očekujemo alergološka testiranja, radit ćemo spirometriju, sutra će se u stvari mjeriti tlak, šećer, masnoće.
5: Štitnjaču i karotide gledamo svaki dan, imamo pregled madeža danas, sutra savjetovanje za djecu, imamo hrpu interesantnih panela od debljine o kojoj moramo razgovarati, do zdravlja srca bubrega, imamo i kvizove gdje ljudi mogu osvojiti razne stvari, tako da svašta se događa.
1: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitao Tomislav Baran. Uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uzjači razvoj na oblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A7 između čvorova, Matulji i Rijeka Zapad. Prema dojavi radi se o srni. Prometna nesreća na Jadranskoj magistrali između Starigrada i Senja kod mjesta Ažić-Lokva vozi se usporeno. Pojačanje promet teretnih vozila na graničnim prijelazima na izlasku, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. Na Bajakovu je pojačan izlazak i osobnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

A pristigle su nam i vijesti vezane za jednu od bolesti današnjice, a to je rak dojke. Naime, milijune žena oboljelih od raka dojke mogle bi izbjeći kemoterapije, obzirom da su znanstvenici razvili DNK test koji uspijeva razlikovati pacijentice koje će vjerojatno imati koristi od takvog liječenja u odnosu na oni koje neće. Evo, rezultati su to novog istraživanja, kako je javio danas BBC. Naime, međunarodna studija je otkrila da više od 2/3 sudionica bi moglo biti pošteđeno nuspojava koje nastaju nakon kemoterapije, i to neuspješne, i mogle bi biti liječene samo hormonskom terapijom. Studija je obuhvatila više od 4000 žena u Velikoj Britaniji, Norveškoj, Švedskoj, Australiji, Novom Zelandu i Tajlandu. Znanstvenici su koristili genski test da izmjere aktivnost 50 gena koji su uključeni u razvoj raka dojke i izračunali koliki je rizik da se pacijentici vrati bolest. One koje su dobile nizak rezultat, a riječ je o 2/3 skupine, nisu liječene kemoterapijom. Primarni tretman je obično operacija uklanjanja tumora, a kemoterapija se često preporučuje iza toga. Kliničari su zabrinuti da liječenje pruža malo koristi onima sa najčešćim tipom raka dojke. Tako da, evo, sve ovo je skupa dobra vijest za više od 5000 pacijenata godišnje koje mogu izmjeći kemoterapiju kao, evo, rezultat istraživanja. Ranije se kemoterapiji potvrgavala sve pacijentice. Na njih 110 je možda od nje imalo korist, rekao je upravo za BBC voditelj ove studije, a to je profesor David Miles. Ono što nije jedino za sad poznato je odnosi li se nalaz studije i na pacijentice mlađe od 40 godina, a konačni rezultati biti će dostupni za nekoliko godina prema UACL-u, tako da, evo, ovo istraživanje se i dalje nastavlja.

Još par podsjetnika na neke od rokova, odnosno na neke od natječaja koje trenutno imamo. Tako je evo u tijeku natječaj za upis u prvi razred osnovne glazbene škole Ivana Lukačića. Naime, započele su prijave za audiciju koje će trajati do 14. lipnja. Prijave se zaprimaju elektroničkim putem na poveznici koju možete pronaći na stranicama škole. Audicija će biti 17. i 18. lipnja prema rasporedu, a zatim, što je bitno, znači provjeravat će se glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam, a ono što djeca trebaju unaprijed pripremiti je jedna pjesmica po vlastitom odabiru. Za upis glazbene škole Ivana Lukačića u Šibeniku je raspisan natječaj za sljedeća glazbala: violina, violončelo, flauta, klarinet, saksofon, truba, trombon, gitara i klavir. Ono što još imamo od natječaja raspisano je javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju u području poljoprivrede Šibensko-kninske županije. Naime, za provedbu natječaja osigurano je ukupno 30.000 eura, a prijave su otvorene do 29. lipnja. Na javni natječaj mogu se prijaviti svi sa svojim programom, odnosno projektom, ako im je djelatnost u području poljoprivrede. Podnesti ih možete na adresu županije, Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Proslavi Dana državnosti pridružili su se i pripadnici povijesne postrojbe Bjelovarski graničari Husari. Održali su tradicionalni konjički maraton od Bjelovara do Peščenika u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na ruti dugačkoj 45 km odali su počast Hrvatskoj te svim braniteljima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani države. U maratonu su sudjelovali i branitelji iz Otoka te Husari iz Mađarske. O važnosti te tradicije govori zapovjednik postrojbe Josip Trogrlić.
2: Maraton nije težak, ide se sve hodom, jer ovdje je cilj održavanje počasti našim poginulim prijateljima kroz sela Bilogore koja prolazimo i taj maraton završava nakon 40 km na Bilu Bilogore iznad sela Peščenik, gdje je spomen kapelica posvećena 70-orici poginulih iz područja Podravine i Bilogore u Domovinskom ratu.
0: Američki predsjednik Donald Trump uskoro bi trebao donijeti odluku o okvirnom sporazumu s Iranom, kojim bi se primirje produljilo za još 60 dana, te otvorili razgovori o iranskom nuklearnom programu. O prijedlogu je sinoć raspravljao sa suradnicima u Bijeloj kući, no konačna odluka još nije objavljena. Washington ističe da Iran ne smije razviti nuklearno oružje, te traži ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. O američkim očekivanjima od pregovora govori ministar obrane Pat Hegseth.
3: Iran vrlo, vrlo jasno zna koja su naša očekivanja i na pregovaračkom timu je da to ispuni. Sve ide u našem smjeru. Razgovori su bili produktivni i prilično sam uvjeren da će ovo s našim predsjednikom, koji sklapa samo sjajne poslove, u konačnici biti nešto na što će biti ponosan. To će osigurati da Iran, za koji se svi slažu kako ne bi trebao imati nuklearno oružje, da ga nikada i ne dobije.
0: Nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo je na prijevoju Brenner zbog sve većega teretnoga prometa na jednoj od najprometnijih europskih cesta. Stanovnici traže da se smanji broj kamiona i opterećenje za alpsku regiju. Očekuje se da bi dio prometa u budućnosti mogla preuzeti nova željeznička veza, no njezina izgradnja kasni. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren, sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna temperatura sutra će biti od 27 do 31 stupanj.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povodom Dana državnosti, zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju danas je do 23 sata. Povećana gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito na graničnim prijelazima Karasovići, Maljevac, Gornji Varoš, Dvor, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 2888.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Slavi se Dan državnosti, građani oduševljeni programom Hrvatske vojske i preletom krila Oluje i Rafala. Jesu li SAD i Iran blizu sporazuma? Čeka se Trumpova odluka. U Zatonu u Brovačkom, rodnom mjestu Luke Modrića, osvanuo mural. Spektakl u Budimpešti, PSG Arsenal, tko će osvojiti Ligu prvaka.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 sati i 56 minuta. Evo, dragi naši slušatelji, mi smo došli do kraja ovog našeg subotnjeg poslijepodnevnog zajedničkog druženja. No naravno, prije konačnog pozdrava za danas, idemo one najbitnije informacije vezane sa vrijeme i promet. Pa idemo tako poslušati najprije izvješće o stanju na našim prometnicama Hrvatskog autokluba.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povodom Dana državnosti, zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Na pojedinim cestama u Istri i priobalju danas je do 23 sata. Povećana gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito na graničnim prijelazima Karasovići, Maljevac, Gornji Varoš, Dvor, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: A evo, uz ovu ugodnu trenutnu temperaturu od samo 30 stupnjeva u 18 sati u Kninu i u Šibeniku 27, poslušajmo Marijana Tadina što će nam reći za sutra.
2: Sutra u nedjelju će biti i dalje pretežno sunčano, s tim da će biti nešto nestabilnije. Sutra poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Sutra će ujutro i navečer biti uglavnom tiho, a sredinom dana i poslije podne će puhati slab, samo mjestimice umjeren zapadni i jugozapadni vjetar.
0: Evo, bio je ovo Marijan Tadin sa prognozom. Sutra malo nemirnije vrijeme, ali nadamo se jednako dovoljno ugodno za provesti vikend. Evo, bio je danas 30. svibnja, Dan državnosti, obilježili smo i ovaj blagdan, tako da još jednom čestitke i podsjećanje da se ne zaboravi državni praznik kada je demokratski izabran višestranački sabor u Republici Hrvatskoj. Dragi slušatelji, ekipa koja je bila sa vama od 13 sati vas pozdravlja, a bila je to ekipa u sastavu Ivana Sorića sa izborom glazbe, Ivana Katalinića u režiji i Martine Vujnović u studiju. Ono što vam sad želimo je ugodna i mirna večer te laka noć. Do slušanja.

0: Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, ostanite s nama, evo što izdvajamo.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti, večeras svečani koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu.
1: Guverner u odlasku Boris Vujčić očekuje pad inflacije, predsjednikov savjetnik i Velibor Mačkić Vladin Paket nazvao tragikomičnim.
0: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
1: U Budimpešti u tijeku finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj.
1: Poštovani slušatelji, sretan vam Dan državnosti. Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Željka Mandić.
2: Diljem Hrvatske slavi se Dan državnosti. Prije 36 godina Sabor je donio i prvi ustav. Prvi predsjednik Sabora, Žarko Domljan, pozvao je građane da dođu na glavni Zagrebački trg.
3: Vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
2: Poručio je tada građanima prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. A jutro su izaslanstva Sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini i zahvalili svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
4: Lijepa naša domovino.
2: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
5: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
6: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranoga Sabora, Sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
2: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i Sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
6: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
2: Mnogi su građani izvjesili zastave na svoje domove. Nije ovo običan dan.
7: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
8: Praznik. Ponos, ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoći.
9: A za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu, pa mene to jako emocionalno veže.
10: Dan zajedništva i to je poruka.
11: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
2: Za domovinu je služena i misa koju je u crkvi Svetoga Marka predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
12: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
2: I zato nas Dan državnosti poziva, poručio je da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
0: Svečana akademija u povodu Dana državnosti i 35. obljetnice ustroja 9 zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske i Dana branitelja grada Zagreba održana je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
1: Evo što su poručili predsjednik Republike Zoran Milanović i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Te pričuvne brigade su bile na neki način kralježnice i šaka obrane, po brojnosti. Kada bismo danas, ne dogodilo se našli u istoj situaciji, mi tu vrstu sile i tu vrstu pesnice ne bismo imali. Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj, uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja, Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
14: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti, a posebice onih stotina, nažalost, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba koji su položili svoj život na oltar domovine i na oltar isto tako našeg voljenog grada.
1: Proslava Dana državnosti nastavlja se svečanim koncertom koji u 20.15 počinje u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Tamo je i Kristijan Pelc. Kristijane, kakav nas program očekujete? Tko sve dolazi na svečanost?
15: Tako je, da, pozdrav ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Obilježavanje Dana državnosti završava ovdje svečanim koncertom koji počinje za nešto više od jednog sata. Svečanost će uveličati izvedbe pod ravnanjem dirigenta Josipa Hrastića u režiji Krešimira Dolenčića. Nastupaju među ostalima Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Renata Sabljak, Domagoj Dorotić, Bela Grahi i Ružica Maurus. Koncertu će nazočiti gotovo cijeli državni vrh, predsjednik vlade Andrej Plenković s članovima vlade, predsjednik sabora Gordan Jandroković te mnogi uglednici iz hrvatskog političkog i društvenog života. Recimo da na koncertu u povodu Dana državnosti neće biti predsjednik Republike Zoran Milanović, on je, čuli smo, ranije bio na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja pričuvnih zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo i za kraj ovog javljanja recimo i da će izravan prijenos svečanog koncerta u povodu Dana državnosti ovdje u zagrebačkom HNK-u od 20 sati i 15 minuta biti na prvom programu Hrvatskog radija i prvom programu televizije te na multimedijskoj platformi HRTi. Iz HNK u Zagrebu, Kristijan Pelc i Daniel Gajdek.
1: A najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice oružanih snaga kao i svake godine priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske do preleta krila Oluje i Rafala. Sve je pratio Marin Erak.
16: Od osobnog naoružanja tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova, sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe, koji nisu propustili primjerice obojiti lice maskirnom bojom. S njima su došli i roditelji.
17: I ova maskirna boja na licu, što je to?
18: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
19: S djecom sam, njima najzanimljiviji sam brod.
16: Nisu na Jarunu bili samo Zagrepčani, došli su građani iz okolnih mjesta, ali i Slavonije, vidjeti čime raspolaže naša vojska, među ostalim i dronovima po čijem je razvoju poznat upravo istok zemlje.
20: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
16: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu.
21: Ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, na što je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani.
16: Dio opreme koja se mogla vidjeti izložena korištena je u vježbi zapovjedništva specijalnih snaga, uporaba dronova, amfibijskih vozila, brze brodice, helikopteri. Nakon njih uslijedio je atraktivan zrakoplovni program s hrvatske Rafale i letjelice zemalja saveznica. Uz građane program su na Jarunu pratili i premijer Plenković, predsjednik sabora Gordan Jandroković, kao i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Upravo su general Kundid i ministar Anušić ranije uručili medalje medicinskom timu koji je spasio baš na Jarunu dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
22: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
16: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije.
1: U Splitu su građani razgledali opremu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže.
0: Među njima su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević na svojega sina Ivicu.
3: zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
4: Obalni ophodni brod Omiš 31 i gumenu brodicu 204. Oba broda su sastav obalne straže i povodom dana državnosti i dana branitelja grada Splita tu smo otvoreni za građane.
0: Čestitka Hrvatskoj za dan državnosti stigla je iz Bijele kuće. Američki državni tajnik Marco Rubio Hrvatsku je nazvao NATO-ovim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio. U Kanadi su pak slapovi Nijagare zasjeli u bojama hrvatske zastave.
1: Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije prisjetilo se ubijenih hrvatskih branitelja i civila u Dalju 91. ali i svih branitelja koji su dali život za slobodu Hrvatske. Državni tajnik u Ministarstvu branitelja Zlatan Bašić te predsjednik društva logoraša Damir Buljević.
5: Ne smijemo zaboraviti dalje i dalje nešto što se 1.8. dogodilo ovdje. Hrvatska mora, moramo često spominjati da dalj dođe do ušiju svih građana Hrvatske i koji se masakr ovdje dogodio. A danas smo ovdje da proslavimo dan državnosti i da se veselimo današnjem danu.
23: Podsjetit ću vas da ovdje bilo 9 zatvora logora, da je ovdje prošlo više od 1000 hrvatskih branitelja civila. Jedan podatak koji je točan, a koji mnogi ljudi ne znaju, 193 hrvatska branitelja civila su ubijena ovdje u općini Erdut od 1991. godine. I 10 još je branitelja poginulo u postrojbama Hrvatske vojske i policije. Ovdje je zaista bilo teško to vrijeme, ali teško je bilo živjeti.
1: Dnevnik. Rast inflacije i vladine mjere protiv nje u središtu su rasprave Međunarodne konferencije Hrvatske narodne banke u Dubrovniku, javila se Silvija Bionda Njikoš.
24: Dok se na europskoj razini inflacija održava na 3%, u Hrvatskoj je prema posljednjim podacima na 5,8%. Snažan skok država nastoji gasiti protuinflacijskim paketom, a Hrvatska narodna banka procjenjuje pad inflacije u svibnju. Guverner u odlasku Boris Vujčić.
25: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, past će ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
24: Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u kreiranju paketa vlade.
25: Imali smo već prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade, koje smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju.
24: Ekonomski savjetnik predsjednika Republike, Velimir Mačkić, oštro poručuje da država nije ponudila protuinflacijski paket, nego upravlja panikom i dojmom.
26: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno onog dobrog starog upravljanja dojmom.
24: U trenutku dok ulazimo u osjetljivi turistički dio godine, a inače imamo najnižu potrošnju po turistu per capita, vrlo je moguće da će vladine mjere utjecati na cijene koje bi se mogle preliti na domaće i inozemne turiste. Zaključuje Mačkić.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
27: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
1: I dalje se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa o okvirnom sporazumu s Iranom kojim bi se primirje produljilo na još 60 dana i počeli razgovori o nuklearnom programu. Više Jelena Maštruko.
0: Briefing u Bijeloj kući o ratu u Iranu završio je bez ikakve odluke predsjednika Donalda Trumpa, iako je on prethodno na svojoj društvenoj mreži najavio konačnu odluku o pregovorima s Iranom. U objavi na platformi Truth Social prije sastanka Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Teheran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni uranij.
2: Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
6: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
2: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je jučer za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum s SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju.
0: Sud u Washingtonu naredio je da se ime predsjednika Donalda Trumpa makne iz naziva Kennedyjeva centra. Sudac je presudio da se mjesto u kojem se održavaju kulturni događaji ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Trump je poručio kako je ljevičarskim demokratima očito više stalo do suprotstavljanja predsjedniku nego da se spasi taj memorijalni centar kojemu prijeti urušavanje.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutora. I studija drugog programa Karlo Plazina.
7: Pozdravljamo sada i slušatelje našega dnevnika. U tijeku je finale nogometne Lige prvaka. U Budimpešti igraju PSG i Arsenal. Sve prati Marko Šivak.
8: U tijeku je 52. minuta na Puškaš areni. Arsenal vodi od 6. 1-0 nakon velike pogreške kapetana PSG-a Markinjosa, koji je napucao loptu u trusada od kojeg se to odbilo u čistu kontru za strijelca jedinog zgoditka K. Havertza, koji je gotovo iz mrtvog kuta loptu poslao pod gredu vratara Parižana Safonova. U ovoj utakmici PSG ima više loptu u svojem posjedu, međutim njegova igra prespora. Prvi udarac u okvir Rajnog gola uputili su Parižani tek u četvrtoj minuti sučeve nadoknade u prvome dijelu i možemo reći da za sada djeluju bezopasno, a sjetite se da su u polufinalu čak 5 golova u jednoj utakmici zabili jakom Bayernu. 53. minuta u tijeku, finale pratimo na drugom programu Hrvatskog radija.
7: Nogometna reprezentacija također prati finale Lige prvaka, stoga je drukčiji bio današnji raspored priprema u Rijeci. Ivan Ribarić.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića, koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivao je danas Ante Budimir, koji se nada kako će u Americi doći do svojeg prvog gola na svjetskim prvenstvima.
10: Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i želiš taj osjećaj, želiš taj gol, da on ima neku važnost.
9: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.
11: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
12: Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu je pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti tijekom noći i jutra mjesecemice moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura slična kao i danas, a danju vrlo toplo i vruće s temperaturom između 27 i 31 Celzijev stupanj. U novom tjednu u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Mjesecemice kiša i moguće izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u srijedu i drugdje. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Dnevnik. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti i večeras svečani koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu.
1: Guverner u odlasku Boris Vujčić očekuje pad inflacije, predsjednikov savjetnik Velibor Mačkić Vladin Paket nazvao tragikomičnim.
0: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
1: U Budimpešti u tijeku finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anton Šuljić. Dan je državnosti Republike Hrvatske. Zdravi, ljudski i kršćanski stav prema domovini u ovome danu vidi priliku kako za slavlje pa i ponos, tako isto i za promišljanje i zahvalnost. Budući da je ovo duhovna misao, želja mi je upravo kroz prizmu duhovnosti vidjeti ovaj dan. Katekizam Katoličke crkve, pitanje odnosa pojedinca prema državi i obrnuto, razmatra u sklopu četvrte Božje zapovjedi. Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš duh život na zemlji koju ti da Gospodin Bog tvoj. Ukratko, katekizam smisao te zapovjedi s jedne strane vidi u poštivanju svih onih, citiram, koji su za naše dobro od Boga primili neku vlast u društvu, ali isto tako i obvezu onih koji obnašaju vlast da služe građanima, ne namećući im ono što je, citiram, protivno dostojanstvu osobe i naravnome zakonu. Socijalni nauk crkve tijekom dugih stoljeća razrađivao je različite vidike odnosa pojedinaca i društvene zajednice, u ovom slučaju države, kao i obveze države prema pojedincima i skupinama. Tako primjerice sveti papa Ivan 23. u svojoj glasovitoj enciklici Pacem in Terris iz 1963. godine naglašava duhovni temelj ljudskih zajednica, citiram. Ljudsku zajednicu ponajprije valja smatrati stvarnošću duhovnog reda, tvrdi on. Ovakva formulacija ima duboke implikacije te s jedne strane obvezuje pojedince da budu suradljivi, ali i kritični i poduzetni ako se njihovo dostojanstvo ili njihova prava ne poštuju, a s druge strane papa jasno kaže da je, citiram, onima koji upravljaju državom osnovna dužnost što ljude međusobno združuju u zajednicu. Drugi Vatikanski koncil u svojoj pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes naglašava da, citiram, svi koji promiču razvoj ljudske zajednice na području obitelji, kulture, gospodarskog i društvenog života, kao i na području nacionalne i internacionalne politike prema Božjem planu pridonose ne malu pomoć i crkvenoj zajednici, završen citat. Crkva i u ljudskoj zajednici, dakle i u državi, kao tvorevini koja je u službi pojedinaca i obitelji, vidi stvarnost duhovnog reda. Što više, blagopokojni papa Franjo u svojoj još nedovoljno vrednovanoj enciklici Fratelli Tutti, svi smo braća, obrazstvu i socijalnom prijateljstvu, vidi zdrav temelj rasta i napretka vrednujući domoljublje koje ipak valja trajno otvarati prema drugima i drugčijima. Kaže doslovno, svatko s posebnom odgovornošću voli i skrbi za svoju rodnu grudu i brine se za svoju zemlju, baš kao što svatko mora ljubiti i brinuti se za svoj dom da se ne sruši, jer to neće učiniti susjedi. Dobro svijeta također zahtjeva da svatko od nas štiti i ljubi vlastitu zemlju. Između globalizacije i lokalizacije mora se stvoriti zdrava napetost. Potrebna nam je globalna dimenzija kako bismo izbjegli pad u svakodnevnu bijedu, a lokalna dimenzija da bismo hodali nogama po zemlji. Papa dakle jasno naglašava zdravo domoljublje, a proziva zatvoreni i isključivi nacionalizam. Protivno je katoličkome uvjerenju uskogrudno se zatvarati u sebe, a priliči mu suradnja sa svima koji izgrađuju društvenu i državnu zajednicu, pa i s useljenicima. Zašto ne? Zaključujem. Volimo i izgrađujemo svoju domovinu kad je potrebno i kritizirajmo političke i društvene anomalije, ali, rekao bi sveti Petar, blago i s poštovanjem. I ne zaboravimo da prema katoličkom nauku i država ima svoju duhovnu dimenziju i izgrađujući ju, pomažući joj na svaki koristan način, mi zapravo živimo svoju vlastitu duhovnost i svoju vjeru. Domovina se voli poštenjem i radom, izgradnjom pravednih i istinskih odnosa, kao i stvaranjem ozračja povjerenja. Generacije nisu doživjele ono što mi jesmo, slobodnu i samostalnu domovinu. Budimo zahvalni i dobronamjerni. Sretan vam Dan državnosti.

0: Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Jutro su i izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini i zahvalili svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
0: Letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja počeo je na Zagrebačkom Jarunu u 18 sati. Pratio ga je i premijer Andrej Plenković. A evo što je izjavio za HRT nakon prikaza sposobnosti zapovjedništva za specijalne operacije, odnosno vrlo dojmljivog letačkog programa Rafala, kojima je prethodio zajednički prelet s talijanskim Eurofighterima i francuskim Rafalima.
2: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. Što se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste, ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni.
0: Svečana akademija u povodu Dana državnosti i 35. obljetnice ustroja 9 zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske i Dana branitelja grada Zagreba održana je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što su poručili predsjednik Republike Zoran Milanović i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Te pričuvne brigade su bile na neki način kralježnica i šaka obrane, po brojnosti. Kada bismo danas, ne dogodilo se našli u istoj situaciji, mi tu vrstu sile i tu vrstu pesnice ne bismo imali. Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja, Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti, a posebice onih stotina, nažalost, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba koji su položili svoj život na oltar domovine i na oltar isto tako našeg voljenog grada.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
5: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
6: Vukovno je domovnost.
7: Sport.
0: U tijeku je finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala u Budimpešti. Utakmica je u regularnom dijelu završila s 1-1, te se igraju produžeci.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Slijedi u izravnom prijenosu iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu svečani koncert u povodu Dana državnosti. Nastupit će Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske. Njima se večeras pridružuje Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, koji je pripremio njihov umjetnički voditelj Ivan Šćepanović. Uz njih nastupa niz istaknutih solista, prvaci opere HNK u Zagrebu Ljubomir Puškarić i mezzosopranistica Emilija Rukavina, potom prvakinja komedije Renata Sabljak, te tenor, također solist Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Domagoj Dorotić. Uz njih tu su i mladi glumci i pjevači Bela Grah i Ružica Maurus, Lana Ujević Talenta i Luka Slišković, koji će u režiji Krešimira Dolenčića voditi program te recitirati odabranu hrvatsku liriku. Dirigent je Josip Hrastić. Evo, izgleda da još nije sve spremno za prijenos iz HNK, tako da ostajemo još koju minutu uz glazbu na prvom programu Hrvatskog radija.

0: Poštovane dame i gospodo, gledatelji i slušatelji Hrvatske radiotelevizije, želimo vam dobrodošlicu na svečanu proslavu Dana državnosti Republike Hrvatske u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.
1: Lijepa naša domovino, to je junačka zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vazda sretna bila. Mila, kano si nam slavna, mila si nam ti jedina, mila kuda si nam ravna, mila kuda si planina. Vedro nebo, vedro čelo, blaga prsa, blage noći, toplo ljeto, toplo djelo, bistre vode, bistre oči. Vele gore, veli ljudi, rujna lica, rujna vina, silni gromi, silni udi, to je naša domovina. Teci, Sava hitra, teci, nit ti Dunaj silu gubi, kud li šumiš, svijetu reci da svog doma Hrvat ljubi. Dok mu njive sunce grije, dok mu hrašće bura vije, dok mu mrtve grob sakrije, dok mu živo srce bije.

0: Na samom početku svečanog koncerta povodom Dana državnosti posebno pozdravljam predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Bivše predsjednike Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora i vlade. Predstavnike vlade nacionalnog jedinstva. Predsjednika Ustavnog suda. Predsjednicu Vrhovnog suda. Nazočne potpredsjednike Hrvatskog sabora i vlade. Nazočne ministre. Načelnika glavnog stožera oružanih snaga, glavnog ravnatelja policije, glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, gradonačelnika grada Zagreba, zastupnike u Hrvatskom saboru i hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu, predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, rektore sveučilišta, predstavnike vjerskih zajednica, predstavnike diplomatskog zbora, generale i časnike Hrvatske vojske, ratne zapovjednike, sve hrvatske branitelje, članove obitelji poginulih, zatočenih i nestalih, hrvatske ratne vojne invalide, predstavnike udruga iz Domovinskog rata, nazočne predstavnike znanstvenih, kulturnih i državnih institucija te predstavnike medija.
1: Dame i gospodo, danas kada slavimo 36. po redu Dan državnosti Republike Hrvatske, s velikim se ponosom i zahvalnošću prisjećamo svih onih koji su pridonijeli njezinom stvaranju, a posebno hrvatskih branitelja, čija nam je spremnost na žrtvu i ljubav prema domovini trajan uzor.
0: Danas se isto tako sjećamo i prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana, koji je 30. svibnja 1990. na dan kada je prvi put konstituiran demokratski izabran višestranački Hrvatski sabor, održao govor ističući velebnu pobjedu demokracije. U protekla više od 3 desetljeća Hrvatska se integrirala u sve ključne međunarodne i europske institucije, od članstva u UN-u preko članstva u NATO-u do članstva u Europskoj uniji, uključujući eurozonu i šengenski prostor.
1: I upravo zbog svih tih postignuća, večerašnjim svečanim koncertom prvaci opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Ivana Šćepanovića i Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske pod dirigentskom palicom Josipa Hrastića odaće uz soliste i glumce posebnu umjetničku počast domovini.

Ima jedna mala gospa, Marija, što sve mi draža biva što je starija, jer ona me je prvog trudno rodila, za ručicu me slabu prva vodila, prva me na ovom svijetu volila, prva se za mene Bogu molila, kupala me suzom, Bog joj platio, anđeo joj suzom suzu vratio, dojila me mlijekom svoje ljubavi, učila me ovaj jezik ubavi kojim ću i onda slatko tepati kad ću za plotom možda krepati. Samo tebe volim, draga nacijo, samo tebi služim, oj Kroacijo, što si duša, jezik, majka, a ne znamen. Za te živim, samo za te. Amen.

0: Dame i gospodo, večerašnji program počeli smo stihovima Antuna Gustava Matoša, čija nam je pjesnička briljantnost ostavila u nasljeđe neke od najljepših domoljubnih stihova. A nastavili smo Davorijama iz hrvatske opere Porin. Njezin autor, strastven domoljub i lirac Vatroslav Lisinski, nažalost nije doživio praizvedbu svog veličanstvenog dijela, koja se održala upravo ovdje, u ovoj zgradi, na ovoj pozornici, koja je u svojih 130 godina bila svjedokom stvaranja hrvatske kulture i povijesti. Molim vas još jedan veliki pljesak za Vatroslava Lisinskog i za 130. rođendan ovog povijesnog zdanja Hrvatskog narodnog kazališta.
1: Kroz povijest naše nacionalne domoljubne glazbe i poezije povest će nas hrvatski književnik, čije se doba aktivnog djelovanja naziva njegovim imenom. Hrvatskome sinu jedna je od najljepših domoljubnih pjesama Augusta Šenoe, a slušat ćete ju u izvedbi studenta Akademije dramske umjetnosti Luke Sliškovića. A nakon toga će mezosopranistica i solistica opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu Emilija Rukavina u pratnji Simfonijskog puhačkog orkestra Oružanih snaga i Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić otpjevati Odu zemlji iz opere Mila Gojsalića Jakova Gotovca.
2: Nitko carstvo nebeskoga sina, nitko strica sjeverno kraj, široka ni tvoja domovina, naš hrvatski mili zavičaj. Al sred bure svijeta i sred truda, sveta neka ti je ova gruda, ljubi mi ju, mili sine moj. Od djedova ti je ostavljena, svetom krvi stoput pokrštena, na njoj, sine, čvrsto, krepko stoj. Ta na njoj narod, taj naš niko, diča narod, pa još živ i zdrav. Za slobodu ginut odvijek viko, za slobodu bijesan kao lav. I ti, sinko, istoga si krila. Roda sreća nek ti je uvijek mila. Ljubi rod svoj, dragi sine moj. Bili vedri ili burni časi, ti ponosno rodu svom se glasi i do groba uzanj vjerno stoj. Ukolo amo svi Hrvati. U slobodi nek se rod naš grli, majka, ljuba, djeca, junak vrli. Po slobodi tek si sine svoj. Pa nek tuć ti laska, laže, miti, ti ne slušaj, sloboda te štiti. Nju obrani krvcom, sine moj. Na toj grudi gdje te majka rodi, neki zvijezda života zahodi i slobodan legni u svoj grob. Da ti škripi ljutit vrag nad rakom, slobodan tu Hrvat pao junakom, bio zadnji, al ne bio rob.

Bole me rane moje zemlje, te tvrde i strpljive zemlje s kojom lijegam i s kojom ustajem. Iz nje sam došao na svijet, u nju ću natrag na počinak. Ona mi je bila mati i hraniteljica i ležaj za najljepši san i trn za najljuću bol. Rijetko sam je spominjao, rijetko kazivao njeno ime, ali to ime je uvijek bilo u mojoj krvi, uvijek pod mojim uzglavljem. Treperilo je u mojoj molitvi, izgaralo u mojim potajnim slutnjama, budilo se u koracima, u nadama, svjetlucalo u svitanjima. I u sve mi je bilo upisano patnjom. A što patnja upiše, to nikakve kiše ne mogu isprati.

Prozor Stjepanovog doma, priča gotski san, modri tamjan i aroma puni sveti stan. Stanac kamen, hrabri Toma Erded, Bakač Ban, heroj sisačkoga sloma, sja, ko u onaj dan. U katedralu, kad su teške noći, na Banov grob zna neka žena doći, s teškim križem cijele jedne nacije. A kip joj veli, majko, audiant reges, regnum regno non prescribit leges, i dok je srca, bit će i Kroacije.

0: I dok je srca, bit će i Kroacije. Geslo je koje je nadživjelo pjesmu Antuna Gustava Matoša, a prije njegovih stihova čuli smo i suvremenije pjesnike i skladatelje. Glumica Lana Ujević Telenta interpretirala nam je stihove Rane moje zemlje Nikole Miličevića, a prvak opere HNK Domagoj Dorotić otpjevao je pjesmu To je tvoja zemlja Drage Britvića i Alfija Kabilja. Akademski zbor Ivan Goran Kovačić izdao je Krike za Kroaciju, skladbu hrvatskog skladatelja Miljenka Prohaske, napisanu 1991. godine kao odgovor na agresiju na Hrvatsku.
1: Student Akademije dramske umjetnosti Ivan Grlić i glumica i pjevačica Ružica Maurus u nastavku ove naše kratke antologije domoljubnog pjesništva i glazbe interpretirat će Vladimira Nazora, koji se rodio upravo na današnji dan, prije 150 godina. A zatim će nam studentica Akademije dramske umjetnosti Bela Grah otpjevati jedno od najsnažnijih duhovno domoljubnih pjesama Bože čuvaj Hrvatsku.
2: U tebi sam vijek svoj proživio, drevni i lijepi jeziče Hrvata. Rođen na morskom pragu tvojih vrata, polako sam te uz trud osvojio. Povede time gdje i nisam bio, na vrhu gore i na kraju gata, u kolibici, u kući od zlata, svuda je meni glas tvoj žuborio. Htio sam biti glazbalo na kome zvuče ko žice, mirišu ko cvijeće, rojevi riječi u govoru tvome. Pa uzdignut nad zipkom i nad grobom, da u tebi dišem i da živim s tobom, i onda kad me više biti neće.

Rekoše, vi ste uvijek bili roblje, a povijest vaša nalik je na groblje na kome niti pravog krsta nema. Ponegdje ploča bez imena, nijema i korov svuda. Uza sve su pute otaca vaših kosti razasute. U rodnu tlu mrtvaca san ne drijemlju. Pognojili su kao đubre zemlju i nestade ih pustih, bez spomena. Svu prošlost vašu zastrla je sjena i ovio je mrak. Da, to nam kažu. A sve u meni na to kliče lažu. Iako nema raka, spomenika, zidina, ploča, pergamena, slika, ja ipak znam što bje i kako bje. Ne razasute na sve četir strane, već u mom tijelu leže ukopane otaca mojih put i kosti sve. Propao nije ni duh im ni lik, pognojili su tlo iz koga nikoh, njivu što gradim, putove što svikoh, njih mrtvih ja sam živi spomenik. U meni sva je njina povijest živa, ne trebam drevnih zgrada, knjiga, štiva. Bez svjedočanstva ja već znam što bi, kad nama prvi svitali su dni. Po glasu što u krvi mi romoni, ja dobro znadem kakvi bjehu oni. Još i sad svjetlo zrake utrnute prastare meni obasjava pute. Pa ko da vidim nizbrdo korača Skarpata k moru, mnoštvo praotaca, gusarske lađe, šatorje i oko dvor narod čete, a gore visoko prolazi sja kroz maglu drevnih dana, povorka cijela kraljeva i bana.

0: Prepoznali ste dakako vojničku koračnicu koju je 1849. godine skladao Johann Strauss stariji, te ju je posvetio našem banu Josipu Jelačiću, čiji portret, ali i zastavu, možete vidjeti i u projekcijama povijesnih artefakata i svjedočanstava hrvatske državnosti kroz stoljeća okupljenih na izložbi pod nazivom U početku bijaše kraljevstvo, galerije Klovićevi dvori, kojom smo prošle godine obilježili 1100 godina Hrvatskoga kraljevstva.
1: Jasno je da ni ovaj program neće proći bez posvete još jednom junaku hrvatske povijesti, Nikoli Šubiću Zrinskom. Iz istoimene opere Ivana Plemenitog Zajca, romancu Zrinskog otpjevat će prvak opere Hrvatskog narodnog kazališta Ljubomir Puškarić. Nakon njega, ariju Ave Maria iz legendarne rock opere Gubec Beg Karla Metikoša i Ivice Krajača, izvešće primadona kazališta komedija Renata Sabljak.

Ni brda nisu, ni doline, ni rijeke, ni more. Ni oblaci nisu, ni kiša, ni snijeg nije moja Hrvatska. Jer Hrvatska nije zemlja, kamen, voda. Hrvatska je riječ koju naučih od majke. I ono u riječi mnogo dublje od riječi. I ono dublje s Hrvatskom me veže. S Hrvatskom Hrvata, s patnjama njinim, s osmijehom i nadom, s ljudima me veže. Te ja kao Hrvat, brat sam sviju ljudi. I kud god idem, sa mnom je Hrvatska.

0: Ja domovinu imam, tek u srcu je nosim, i brda joj i dol, gdje raj da ovaj prostrem, uzalud svijet prosim i gutam svoju bol. I sve što po njoj gazi, po mojem srcu pleše, njen rug je i moj rug, mom otkinuše biću, sve njozi što uzeše i ne vraćaju dug. Kroz požar koji suklja, da oprži mi krila, ja obraz pronijeh njen.
1: Na svojem srcu grijem, već klonula je bila, i ljubim njenu sjen. I kralje iz njeh njene, i velike joj bane, svih pradjedova prah, nepogažene gore, i šarenđu listane, i morske vile dah.
0: Ja domovinu imam, te kugrud sam je skrio, i bježat moram svijet. U vijencu mojih sanja, već sve je pogazio, al ovaj nije cvijet. Slobode koji nema, taj o slobodi sanja, ah ponajljepši san. I moja žedna duša, tom sankom mom se klanja, i pozdravlja joj dan.
1: Sve, cvjetno kopno ovo, i veliko joj more posvećuje mi grud. Ko zvijezda sam, na kojoj tek njeni dusi zbore, i lutam koje kud.
0: Tek kad mi jednom s dušom po svemiru se krene, zaoriću ko grom. Ogledajte ju divnu, vi zvijezde udivljene, to moje, moje dom.

0: Dame i gospodo, uz pjesmu Dajem ti srce, zemljo moja, Zlatana Stipišića Džibonija i Zrinka Tutića, u izvedbi naše Ružice Maurus, približili smo se kraju večerašnjeg programa.
1: Za veliko finale, za nadahnuće, poslušajmo himnu slobodi, koja je kroz stoljeća snažila hrvatske domoljube u jedinoj želji za slobodom i neovisnošću svoje Hrvatske. Napisao je Ivan Gundulić, uglazbio Jakov Gotovac, a večeras ju izvode glumica Bela Grah, akademski zbor Ivan Goran Kovačić te simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga. Sretan vam Dan državnosti Republike Hrvatske.

0: Poštovani slušatelji, je to izravni prijenos svečanog koncerta povodom Dana državnosti iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu u režiji Krešimira Dolinčića pod dirigentskim vodstvom Josipa Hrastića. Nastupili su Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić koji pripremio umjetnički voditelj Ivan Šćepanović, solisti Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Domagoj Dorotić, Renata Sabljak, glumci Bela Grah, Ružica Maurus, Lana Talenta Ujević, Ivan Grlić i Luka Slišković. Za pultom prvoga programa je Dražen Demeter, a u tonskoj ekipi prijenos ostvarili Zoran Urojić, Igor Šantek, Ivan Kraljić tehničko vodstvo, ton majstor Pavao Slabinac na komentatorskom mjestu, glazbena producentica Margareta Mihalić, ton majstor Robert Tanasković, urednica Zrinka Matić. Srdečan pozdrav.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkar.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo. Hrvatska proslavila dan državnosti, vojska pokazala snagu na kopnu, moru i u zraku.
0: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
2: PSG obranio naslov europskog prvaka, nakon 11-teraca slavio protiv Arsenala.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj.
2: Poštovani slušatelji, sretan vam dan državnosti. Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu večeras je završilo obilježavanje dana državnosti. Ondje je bio i Kristijan Pelc.
3: Uz gotovo cijeli državni vrh na tradicionalnom koncertu u povodu Dana državnosti okupilo se i mnogo uglednih uzvanika iz hrvatskog političkog i društvenog života. Nastupili su među ostalima Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Renata Sabljak, Domagoj Dorotić, Bela Grah i Ružica Maurus.
4: Modro more, maslinici, zlato pasje u ravnici.
3: O važnosti takvih manifestacija ministrica Nina Obuljen-Koržinek ističe.
5: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
6: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
3: Kaže bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić. S time se može složiti i zastupnica Možemo Urša Raukar-Gamulin.
7: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
3: A kakve osjećaje domoljubne pjesme bude u njemu, bivši predsjednik Stipe Mesić reći će...
8: Pa bude, ali najvažnije je to... je zakonom regulirano, a ja sam legalist.
3: Dobra je ovo prigoda i za okupljanje predstavnika raznih hrvatskih institucija, ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
9: Pa je, evo, ja možda više reagiram na ove slavonske pjesme, tako da to, oni su mi dosta dragi, ali naravno ove hrvatske pjesme iz 19. stoljeća, oni su nekako trajno ostali u našem sjećanju.
10: Definitivno je kultura jedan od naših glavnih izvoznih proizvoda.
3: Smatra pak glavna direktorica HUP-a Irena Weber, a predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever zaključuje.
11: Sasvim je jasno da mi nemamo pravo uopće odustajati od nečega što se zove naša tradicija, pa onda kroz ovakove skupove, kroz ovakove priredbe i pokazati do koje mjere nam je stalo do naše vlastite domovine, do naše vlastite zemlje.
3: I to barem na ovaj dan.
2: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Kako i gdje zabilježila je Željka Mandić.
12: Proteklo je 36 godina od konstituiranja Sabora, kada je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman poručio.
13: Od svoje Hrvatske ne možemo očekivati više nego li što sami pridonosimo njezinu boljitku. Neka nam živi i napreduje demokratska i suverena Hrvatska.
12: A jutro su izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini. Zahvala je to svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
14: Lijepa naša domovino.
12: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
15: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
16: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
12: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
16: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
12: Predsjednik Republike Zoran Milanović došao je na svečanu akademiju povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
17: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
12: Braniteljima je zahvalu uputio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
18: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70 tisuća hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
12: Na mnogim se domovima vijore zastave. Imati svoju državu, kažu građani, velika je stvar.
19: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
20: Praznik. Ponos, ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
21: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
22: Dan zajedništva i to je poruka.
23: A dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
12: Za domovinu je služena i misa koju je u crkvi Svetoga Marka predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
24: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
12: I zato nas Dan državnosti poziva, poručio je da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
2: Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga kao i svake godine priređeni na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala. Sve je pratio Marin Erak.
25: Od osobnog naoružanja, tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova, sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe.
26: I ova maskirna boja na licu, što je to?
27: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
28: S djecom sam njima najzanimljiviji su brodovi.
29: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koji su prozajedni u Osijeku.
30: Ti su dronovi zanimljivo, to sad je modernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
25: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu.
31: Ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, znači to je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani.
25: Dio opreme koja se mogla vidjeti izložena korištena je u vježbi zapovjedni specijalnih snaga, uporaba dronova, amfibijskih vozila, brze brodice, helikopteri.
32: Opreme dronova kamikaza vrste M20.
25: Nakon njih uslijedio je atraktivan zrakoplovni program uz hrvatske Rafale i letjelice zemalja saveznica.

0: Uz građane program su na Arunu pratili i premijer Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kao i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Upravo su general Kundid i ministar Anušić ranije uručili medalje medicinskom timu koji je spasio baš na Arunu dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
1: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
0: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije. Mi možemo samo dodati hvala, kao i to da će Dan državnosti 2026. ostati u sjećanju i medicinskom timu i spašenom dječaku.
2: Zadovoljan viđenim na Jarunu te velikim interesom građana bio je premijer Andrej Plenković. Evo što je izjavio za HRT.
3: Ogroman broj ljudi, jako puno mladih, mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. Što se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni. Evo i čestitke i specijalnim postrojbama koje su ovdje demonstrirale što sve Hrvatska vojska može.
4: A u Splitu su građani razgledali opremu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže.
2: Među njima su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević.
5: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
2: Čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla je iz Bijele kuće. Američki državni tajnik Marco Rubio Hrvatsku je nazvao NATO-ovim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio. U Kanadi su pak slapovi Niagare zasjeli u bojama hrvatske zastave.
4: Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije prisjetilo se ubijenih hrvatskih branitelja i civila u Dalju 91. ali i svih branitelja koji su dali život za slobodu Hrvatske. Državni tajnik u Ministarstvu branitelja Zlatan Bašić te predsjednik društva logoraša Damir Buljević.
6: Ne smijemo zaboraviti dalje nešto što se 1.8. dogodilo ovdje. Hrvatska moramo često spominjati da dalje dođe do ušiju svih građana Hrvatske koji se masakr ovdje dogodio. Pa danas smo ovdje da proslavimo Dan državnosti i da se veselimo današnjem danu.
7: Podsjetit ću vas da je ovdje bilo 9 zatvora logora, da je ovdje prošlo više od 1000 hrvatskih branitelja civila. 193 hrvatska branitelja civila su ubijena ovdje u općini Jerdut od 1991. godine. I 10 još je branitelja poginulo u postrojbama Hrvatske vojske policije. Ovdje zaista bilo teško to vrijeme, ali teško je bilo živjeti. Odmah nakon masakra 1. kolovoza i preostali Hrvati do 93. su protjerani svi iz Dalja, tako da ne samo da su Hrvati bili građani drugog reda, nego jednostavno ovdje Hrvatska država nije bilo. Poruka je da nećemo zaboraviti ono što je bilo 91. godine ovdje, ali isto tako poruka svim ljudima ovdje koji žive da smo tu uz njih, da smo tu zbog njih i da ih dalje podržavamo.
8: Kronika dana.
4: Rast inflacije i vladine mjere protiv nje u središtu su rasprave Međunarodne konferencije Hrvatske narodne banke u Dubrovniku, javila se Silvija Biondanjikoš.
9: Dok se na europskoj razini inflacija održava na 3%, u Hrvatskoj je prema posljednjim podacima na 5,8%. Snažan skok država nastoji gasiti protuinflacijskim paketom, a Hrvatska narodna banka procjenjuje pad inflacije u svibnju. Guverner u odlasku Boris Vujčić.
10: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
9: Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u kreiranju paketa vlade.
10: Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade, koje smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju.
9: Ekonomski savjetnik predsjednika Republike Velimir Mačkić oštro poručuje da država nije ponudila protuinflacijski paket, nego upravlja panikom i dojmom.
11: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom.
9: U trenutku dok ulazimo u osjetljivi turistički dio godine, a inače imamo najnižu potrošnju po turistu per capita, vrlo je moguće da će vladine mjere utjecati na cijene koje bi se mogle preliti na domaće i inozemne turiste. Zaključuje Mačkić.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
12: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
13: Vukonuje domovnost.
4: Zbog sveh češćih izgrada s bespilotnim letjelicama na istočnoj granici Europske unije, NATO će ojačati obranu svojeg istočnog krila. Dronom je jučer pogođena zgrada u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su dvije osobe lakše ozlijeđene. Moskva je poručila kako nema dokaza da je riječ o njihovu dronu. Danja Dubravac.
14: Izgredi u baltičkim zemljama sve su češći zbog povećanog broja ukrajinskih napada na ruske mete na području oko Sankt Peterburga, a nisu strani ni Rumunjskoj i Poljskoj. Pritom je riječ i o ruskim i o ukrajinskim dronovima za koje se smatra da ih Rusija preusmjerava. Doseg lažiranja GPS signala navodno je do 450 km i njezina eksklava Kaliningrad osobito je premrežena antenama za ometanje. Zato su osobito ranjivi dijelovi Poljske, cijela Litva, gotovo cijela Latvija te jugoistok Švedske. Stručnjak za bespilotne letjelice Benjamin Volba kaže da se moguća rješenja za borbu protiv dronova mijenjaju kako se mijenjaju i prijetnje.
15: Kad je primjerice riječ o radarima, većina sustava je vrlo velika, vrlo prilagođena i jako, jako skupa, najmanje pola milijuna eura, no vjerojatnije je nekoliko milijuna. Istodobno, problem je što dronovi lete vrlo visoko ili nisko, te vrlo brzo, pa ih radar možda neće otkriti ili ih može otkriti kad već bude prekasno. Kad je šahid već iznad grada, pa krhotine padaju po njemu kad ga srušite. Dakle, zapravo trebamo bolju radarsku tehnologiju za otkrivanje tih letjelica i bolju zračnu obavještajnu službu, što vrijedi i za dronove presretače.
14: Prema izvješćima Reutersa, NATO će ojačati obranu istočnog krila novim korpusom, koji će omogućiti brz razmještaj snaga u Latviji i Estoniji u slučaju rata s Rusijom. A predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen za baltičke zemlje najavila dodatnih 12 milijardi eura financiranja SEIF-a u sredstva koja su za obranu preusmjerena iz kohezijskih fondova.
16: S onim što vi doživljavate danas, ostatak Europe mogao bi se suočiti sutra. Zato ćemo sustavno popunjavati praznine, počevši s tješnje povezanim sustavima uzbunjivanja i poboljšanom prekograničnom koordinacijom.
14: Moskva ustraje na tvrdnjama da se s europskog teritorija napada ruski, što europske zemlje i NATO savez opovrgavaju kao besmislicu.
4: I dalje se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa o okvirnom sporazumu s Iranom, kojim bi se primirje produljilo na još 60 dana i počeli razgovori o nuklearnom programu. Jelena Maštruko.
17: Briefing u Bijeloj kući o ratu u Iranu završio je bez ikakve odluke predsjednika Donalda Trumpa, iako je on prethodno na svojoj društvenoj mreži najavio konačnu odluku o pregovorima. U objavi na platformi Truth Social prije sastanka, Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Tehran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopane Amerikani i iranski obogaćeni urani. Trump je sastanak u takozvanoj situacijskoj sobi napustio nakon 2 sata, izvijestili su američki mediji, a u razgovorima su sudjelovali među ostalima i sigurnosni vojni i obavještajni dužnosnici. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
2: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
17: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnog vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio:
12: kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
17: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
2: Sud u Washingtonu naredio je da se ime predsjednika Donalda Trumpa makne iz naziva Kennedyjeva centra. Sudac je presudio da se mjesto u kojem se održavaju kulturni događaji ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Trump je očekivanu odluku suda oštro kritizirao. Evo što je objavio na društvenoj mreži.
18: Radikalnim ljevičarskim demokratima više je stalo do suprotstavljanja svojem omiljenom predsjedniku nego da spasimo taj umirući memorialni centar. Zato ćemo surađivati s Kongresom kako bismo im vratili ovu propalu instituciju. Zgrada je strukturno opasna s trulim gredama i prijetio je urušavanje, ali sudac se nije dao pokolebati i trebao bi se sramiti.
19: Pregled vijesti svijeta uredila Ivana Čutura.
8: Kronika dana.
19: U Zadru je održan Hod za život ove godine pod sloganom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Time su organizatori podsjetili da je u Hrvatskoj još na snazi zakon iz 1978. što je, kažu, poražavajuće. Ana Marija Buntić i Teuta Nikpalj.
20: Stoga danas želimo pozvati na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta. Želimo apsolutnu, zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
21: Ja osobno sam majka 6 djece, ja sam i baka. Moje dijete koje je prihvatilo život, koje želi još život nakon života, znači ako ste primjer roditeljstva, onda sve ide lako.
2: Nakon višemjesečnih radova završena je jedna od glavnih prometnih žila kucavica u Zagrebu, petlja na Držićevoj aveniji. Od njezine izgradnje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija od njezina otvorenja. Obnovljeno je svih 600 metara nadvožnjaka, čime je poboljšana sigurnost i dugoročna stabilnost petlje. Radovi su stajali više od 7 milijuna eura.
19: Posljednjih godina, osobito u prošloj, snažno raste broj vozila na cestama, što stvara sve veće gužve u gradskom prometu i probleme u parkiranju. Premda podaci o vozilima navode na zaključak da nam raste životni standard, oni o starosti voznog parka govore drugačije. Više Ivica Krišto.
22: Broj registriranih vozila u samo jednoj godini povećao se za više od 100 000 u zemlji u kojoj se broj stanovnika smanjuje. Podatke za prošlu u odnosu prema pretprošloj godini iznio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
23: Nastavio se trend povećanja prometa na cestama. 4% je više vozila, tih 4% je 105 390 i 18 440 vozača više u Hrvatskoj.
22: O ukupnom broju vozila i njihovoj prosječnoj starosti govori Tomislav Škreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
0: Oko 2 milijuna vozila se odnosi na osobne automobile, a oko 800 tisuća vozila se odnosi na sve ostale kategorije. Znači imamo negdje oko 2 milijuna i 800 tisuća registriranih vozila. Prosječna starost, ona je sada negdje 14,5 godina, što nastavlja među najstarije vozne parkove u Europi. I možda je ohrabrujuće, vidimo u zadnje 2-3 godine stagnaciju te starosti. I konačno, možda ove godine vidimo smanjenje starosti voznog parka u cijeloj Hrvatskoj.
22: Starost vozila obično se izravno povezuje sa sigurnošću u prometu. No prema riječima Ante Gašpara iz službe prometne policije MUP-a, praksa pokazuje da tehnički pregledi ne dopuštaju vozilima koja nisu posve ispravna ulazak u promet, a statistike stalno potvrđuju dominantan utjecaj ljudskog faktora u prometnim nezgodama.
1: Ako uzmemo čisto koliko je bilo prometnih nesreća i koliko su sudjelovala vozila sa godinom proizvodnje, dođemo do situacije da je najviše sudjelovala vozila iz 2000. godine. A nakon toga dođe da su najnovija, znači ovo od 20. do 25. Ako sad gledamo broj prometnih nesreća, onda ćemo shvatiti da je nekih 50% zbog brzine, 17% zbog prednosti prolaska ili crvenog svjetla, i onda bi sve pitao kakve to veze ima s godinama starosti.
22: Rast prometa i gužvi svaki je dan vidljiv u gradovima. Primjerice, u gradu Zagrebu je u posljednjih 10 godina broj automobila povećan za 120 tisuća.
3: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
5: Nogometaši PSG-a obranili su naslovu Ligi prvaka. Finale s Arsenalom u Budimpešti pratio je Marko Šivak.
24: PSG obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11-teraca. U 90 i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutri 11-teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu Lige i nekadašnjeg Kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
5: Utakmica u Budimpešti pratila se i u riječkom taboru Vatrenih. Ivan Ribarić.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima. Popodne se pratilo finale Lige prvaka, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića, koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivali su danas Ante Budimir i Martin Baturina, koji je komentirao u čemu je najviše napredovao u sjajnoj sezoni u talijanskom Komu.
26: Možda nešto taktički, sigurno treninzi i same utakmice te ubrzaju, možda moraš donositi brže odluke, fizički se vjerojatno i samo poboljšaš, tako da sve u svemu mislim da sam stvarno jako puno napredovao i sigurno tu ima još prostora za napredak.
25: S druge strane, Budimir je u Osasuni ponovno imao odličnu golgetersku sezonu.
26: Na mjestu sam gdje želim biti, gdje je najbolji nogomet, gdje uživam u nogometu, gdje imam priliku biti na najboljoj sceni i naravno moj status je odličan i uživam, evo, zaista mi je prekrasno u klubu, u gradu i osjećam se nekako vezan za Osasunu. Moj klub zapravo gdje sam najviše godina proveo, uključujući hrvatske klubove, da, imam neki poseban osjećaj prema klubu.
25: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.
5: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. U drugom susretu u Dubrovniku slavili su s 19-10. Protivnik će im biti bolji iz polufinala Primorja i Jadrana. Jadran vodi 1-0 u pobjedama. Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji četverac na pariće u sastavu Mahmutović-Šuk Martin Talaja ušao je u sutrašnji finale, koji nisu izborila braća Lončarić u dvojcu bez kormilara. Danski biciklist Jonas Vingegaard pobjednik je 20. etape Gira d'Italije, čime je praktički osvojio tu prestižnu utrku uoči posljednjega dana. Austrijska tenisačica Anastasija Potapova u trećem je kolu Roland Garrosa izbacila braniteljicu naslova i četvrtu nositeljicu Amerikanku Coco Gauff. Meč je trajao više od 2,5 sata, a Potapova je slavila s 4-6, 7-6 i 6-4.
8: Vremenska prognoza.
19: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Danas je u većini predjela Hrvatske prevladavalo sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne je uglavnom u središnjim i istočnim predjelima bilo umjerene i povećane naoblake, a na sjeveru i lokalnih pljuskova. Vjetar je bio slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a duž obale ujutro lokalno je bilo i bure. Najviša temperatura zraka većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj. U noći na Jadranu pretežno vedro, a u unutrašnjosti uglavnom u središnjim predjelima uz umjerenu i povećanu naoblaku lokalno su mogući pljuskovi. Ponegdje može i zagrmiti. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Najveći pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskove prolazno je jak. Na Jadranu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu viša nego danas, a danju vrlo toplo i vruće s temperaturom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. U novom tjednu u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i moguće izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u srijedu i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, u srijedu ponegdje jako, osobito na kopnu svježije.
8: Kronika dana.
19: Ponovit ćemo još važnije vijesti. Hrvatska proslavila dan državnosti, vojska pokazala snagu na kopnu, moru i u zraku.
2: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
19: PSG obranio naslov evropskog prvaka nakon 11 teraca slavio protiv Arsenala.
2: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Obilježavanje dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i brojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. O važnosti ovakvih manifestacija iz hrvatske i hrvatske kulture govorili su ministrica Nina Obuljen Koržinek, bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić i zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin.
1: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
2: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
3: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
0: Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini kao trajni znak zahvalnosti svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Vječni su plamen zapalili policajka i vojnik kod oltara domovini na Medvedgradu, a na svečanoj akademiji u povodu Dana državnosti i 35. obljetnice ustroja 9 zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske i Dana branitelja grada Zagreba, u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog nazočni su bili predsjednik Republike Zoran Milanović i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
5: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: Vijesti. Zbog sve češćih izgreda s bespilotnim letjelicama na istočnoj granici Europske unije, NATO će ojačati obranu svojeg istočnog krila. Dronom je jučer pogođena zgrada u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su dvije osobe lakše ozlijeđene. Moskva je poručila kako nema dokaza da je riječ o njihovu dronu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen za Baltičke zemlje najavila dodatnih 12 milijardi eura financiranja sejfa uz sredstva koja su za obranu preusmjerena iz kohezijskih fondova. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
6: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. U Rijeci traju pripreme reprezentacije uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Zbog finala Lige prvaka igrači Zlatka Dalića trenirali su jutros, a napadač Ante Budimir otkrio je kako mu je velika želja postići pogodak na mundijalu.
7: Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i želiš taj osjećaj, želiš taj gol, da on ima neku važnost.
6: Vatreni će u utorak igrati prvu pripremnu utakmicu s Belgijom na Rujevici.
0: Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilni. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Tri tjedna prikupljaju se pritužbe građana preko bloga i e-maila koje se zatim na radionici selektiraju i formiraju u stihove.
1: Prije, znači da nije prije.
2: Da, to je bolje.
1: Prije, cijeli su ko na zapadu standardnije. I onda ovdje možemo malo...
2: Vidjela sam na televiziji, ja njihov nastup. I onda sam nakon toga odlučila da bi htjela potražiti neke informacije dodatno o njima, pogledala na internet stranicama. I vidjela da traže članove, da se bilo ko može priključiti, da nije nikakav uvjet, da moraš znat pjevati ili bilo što slično. I onda sam odlučila, eto, doći ja i probati. Svidjelo mi se, mislim da ljudi imaju masu frustracija koje ne znaju na koji način filtrirati. Znači, bilo na poslu, bilo u privatnom životu, neke stvari koje se jednostavno ne mijenjaju godinama, a oni žele da se promijene. Pa možda kažu tu svoju pritužbu i na taj način to izađe negdje van, neko čuje za to i možda se eventualno i riješi nešto. Ko zna.
3: Volim

Bilo je teško od svih tih pritužbi koje su stigle napraviti baš pjesmu i staviti to u stihove, jer pritužbe neke su bile jedna kratka rečenica, a neke pritužbe su bile od nekoliko redova. Onda smo kolegica i ja išli baš brojati pritužbe, koliko koja ima slogova, pa onda je bilo, ne znam, od 7, 8, pa ne znam, je bilo 15, pa 12, i onda smo ih tako poredali po brojevima i onda je struktura pjesme išla tako da ovi koji su imali sličan broj slogova, oni su bili u jednom dijelu, onda su se melodije slagala po tome, znači koliko slogova. E sad, to nije jedna pjesma, to je zapravo više malih pjesama u jednoj, s više različitih dijelova, jel?

0: ono što je bilo malo bizarno i čudno za jedan nevladin projekt jest da na 4 probu su bili TV intervju i radijski intervju. Što mi se od tada još nije nikad dogodilo. To je malo bilo neuobičajeno. Inače je u stvari strašno zabavno i to je neki aktivistički projekt. U stvari sve ono čim smo nezadovoljni pretačemo u pjesmu i to otpijamo. Ne mora doći do neke stvarne društvene promjene, ali u stvari na taj način sugeriramo koji su stvarni problemi u društvu.
1: Zovu li vas u drugi gradovi? Jesu li drugi gradovi po Hrvatskoj počeli osnivati svoje zborove pritužbi?
2: Pa evo, ovo je sad dobra prilika da pozovemo i građane drugih gradova da se organiziraju i da zaista te pritužbe koje svako od nas ima, koje svako od nas povremeno, znači, ima potrebu njurgati i dosađivati ljudima, nemojte dosađivati ljudima, nego skupite ih na jedno mjesto i napravite nešto kreativno. Puno je puno lakše i dobar je osjećaj kad se te pritužbe otpjevaju.
1: Odlično. Vjerujem da i iz današnjih vijesti ćete još imati dodatnih stihova.
2: Ima materijala.
3: Slobodno vi izrazite žalbu i na našu emisiju. Dakle, slobodno. Dakle, ubacite i nas u pjesmu.
4: Projekt Zbor pritužbi pokrenuli su umjetnici Tellervo Kaleinen i Oliver Kohta Kaleinen 2005. godine u Birminghamu.
5: Zbor pritužbi je nikao iz igre s idejom. Što ako bi se energija koju svi pojedinci koriste kako bi se žalili na male stvari pretvorila u nešto zajedničko, pozitivno i kreativno? U finskom jeziku postoji izraz valitus quora, što doslovno znači zbor pritužbi. To je izraz koji označava mnoštvo ljudi koji se u istom trenutku na nešto žale. Smatrali smo da taj izraz treba shvatiti doslovno i to nas je potaklo da organiziramo zbor pritužbi kao rezultat kreativne, pozitivne i zabavne radionice za pritužbe. Svoju pjesmu u pritužbi izvodili smo na različitim mjestima po gradu, na primjer željezničkom kolodvoru, na gradskim trgovima, u luci. Nastupali smo na kolodvoru kao grupa od 90 ljudi koji se žale i možda smo izgledali čudno, ali kada su nas ljudi čuli, oni su nam se pridružili i pjevali su sa nama. Na finskoj nacionalnoj televiziji jednom godišnje dodjeljuje se nagrada koja se zove A Joy of the Year i zbor je bio jedan od 4 nominirana kandidata za tu nagradu, ali na kraju nismo dobili, ali naravno da ćemo se žaliti zbog toga. Svejedno mislim da je svim članovima to bilo ugodno iskustvo.

Birminghamu se najviše žale na skupo pivo, šutljive i neprijazne vozače autobusa, spore kompjutere, lošu arhitekturu i urbanistički kaos. I kako grad više nije onakav kakav je bio.

Helsinkiju su najomiljenije pritužbe na zvuk zvonjave mobitela, na susjede, ljude koje smrdaju u javnom prijevozu, na šefa koji nosi bolje i skuplje cipele, na pretvaranju šuma u papir kojeg nikad nema u zahodima i na činjenicu da Finska na natjecanjima Eurovizije i u hokeju uvijek gubi od Švedske.

0: Najbrojniji je Helsinki zbor sa 90 članova, a svim zborovima je zajedničko da je do sada svaki snimio po jednu pjesmu.
1: We haven't followed and it's not part of our...
2: Nije cilj pratiti mijenja li se društvo zahvaljujući zborovima, ali moram reći da su projekt, gdje god da smo ga radili, mediji intenzivno pratili tako da je zbor odlična platforma za upozoravanje na određene stvari. No posebnost djelovanja takvog zbora je pristup. Nastup zbora nije prosvjedna akcija grupe ljudi koje je okupila zajednička pritužba. Pripremajući tekst ne tražimo zajedničke točke s kojima se svi slažu, već svi pjevamo svačije pritužbe čineći gestu solidarnosti. Otvaramo se svjetovima drugih ljudi i pjevamo i o tuđim brigama. Jedino mjesto gdje smo pratili polemike koje su nastale nakon formiranja zbora pritužbi bilo je Singapur. Zboru je naime bio zabranjen nastup dan prije premijerne izvedbe. Policija je takvu odluku obrazložila sudjelovanjem stranaca u radu zbora. Strancima nije dozvoljeno da se žale na singapurske probleme, jer misle da oni ne razumiju zašto su stvari tamo takve kakve jesu. To je bilo apsurdno, jer čak i da smo maknuli strance iz zbora, tekstovi bi ostali isti. S druge strane, takvo razdvajanje zbora narušilo je sinergiju koju smo imali, tako da su uspjeli uništiti dušu projekta. Tu smo situaciju protumačili kao iskaz rasizma, ali smo shvatili koliko je odnos Singapuraca prema strancima kompliciran, a treba imati na umu da su veliki uvoznici radne snage, i to na svim razinama, od radnika u tvornicama do vrhunskih stručnjaka.

Među zanimljivijim zborovima je zbor osnovne škole Pojki Lakso, koji se tuži na puno domaće zadaće i da škola počinje prerano. Zašto poslije tjelesnog moraju pod tuš, prekratke odmore, hranu koju nema okus i prevruć čaj, na previše testova i na to kako je tata glup, mama glupa i kako je djed Božićnjak glup.

0: tu nema neke silne potrebe za nekim autorstvom, ne da se ti pokažeš kao autor, nego baš to da se pjesme mijenju, da se prilagođavaju, da se kroz njih daje jedna drugčija poruka. Jer različito je kad Let 3 pjeva Riječke pičke, a različito je kad Lesbor pjeva Riječke najbolje su kečke, vole svoje dečke, daju meni pičke, definitivno, to dobiva jednu skroz drugu dimenziju.
1: Vole svoje dečke i daju meni pičke, pičke, pičke, čke.
0: To je zbor u kojoj je ono sastavljeno od djevojaka, različite seksualne orijentacije koje se bori protiv homofobije, ali ne samo protiv homofobije, nego ono protiv bilo kakvog ugrožavanja manjinskih skupina. Tako da mislim da je to puno bezbolnije baviti se sa zborom pritužbe nego sa lezborom, zato što nije baš sve jedno. Ovaj, puno je opasnije.
1: Kažu gej, okej, moj dečko, dečko je gej. Svi kažu gej, okej, moj dečko je gej.
2: Nakon početnih uspjeha i medijske pozornosti, članovi Zagrebačkog zbora pritužbi došli su do pitanja što i kako dalje.
3: Ne znam, ono što se meni čini da je zapravo tu bitno što je ovdje jedna manjkavost, ako u ovim drugim zborima pritužbi je ok, da ovdje fali ljudi.
4: Da, to definitivno.
3: I to je glavni, zapravo, po meni je to glavni problem.
4: Znači, a možemo da bi se na
3: ja ne mislim da bi se s ovom pismo ništa promijenilo. Ono što mi, što se meni čini da bi trebali je fakat animirati ljude bilo kakve i svakakve
5: mlade
3: stare.
5: Ja bi se tu ne bi složila. Mislim da je ovo fakat steklo puno veću popularnost. Ljudi znaju sad o čem se radi. Znaju da li na suho.
4: A nismo ih uzvali?
5: Ne, ali osjećam stvar da se mogu priključiti kad je stvar gotova. Kad mi kažemo, evo, radimo novi krug, novu pjesmu, dođite sad. Znate, ja mislim da će biti drugačije.
4: Ali znaš šta je stvar isto, što dosta ljudi ono otpadne u tom procesu, jer to traje, znaš?
5: Da, to je prirodno.
4: Bla, bla, bla. Da,
6: ali oni koji ostanu su oni koji će ostati.
4: A onda opet imaš mali broj ljudi.
3: Ovaj zbor je praktički elitistički zbor. Znači, tu ti je ekipa, znamo svi odakle smo i čime se bavimo inače. Razumiš, na zapadu oni zborovi Helsinki, to su ljudi s ceste, bilo kakvi, mladi, stari, ovi i oni, znači svi su se uključili. A mi smo, razumiš, ekipa NGO-a...
4: To ti samo govori o situaciji ovdje, mislim.
3: Ma znaš, ja
0: sam govorila naš neki način kako da ne postane statistički zbor, ono...
5: Tako, da, ja mogu reći da je ovo najuspješniji projekt participativno, koji je okupio najširu publiku, znaš. Ima možda 5 likova koje mi koji nisu ispoznati nam organizacija, ovo ono, ali to je fakat puno, ne?
3: Mislim, je ružno reći sa ulovo, ali trebali bi fakat skauti, jer u Zagrebu, ovi klasični, obični zbor, to je većinom starija ekipa, to su stariji ljudi, muškarci, žene, imate zbor Trešnjevka, ima zbor Prečko,
6: da,
3: imaju pjesmu o Prečkome, zašto volim Prečko. Ali to su ljudi, ono, 5-6 banki. Razumiješ, ja mislim da bi neko treba ići do njih, oni još to ljudi imaju vremena, pa i znaš, pitati ih ono jeste li zainteresirani da im predstavi.
5: To ćemo raditi, to
2: sljedeće. Zagrebački zbor svoje sastanke i probe održava u prostoru Mame, Zelene akcije i Skvotu Medika.
5: Ja sam mislila da će ovo odumreti.
4: Duboko si se nadala.
3: Duboko se nadala. Iskreno je vjerovala i duboko se
5: nadala.
4: Pa dobro, i ovo će ovaj budu umreći u
0: vremenu.
4: Pa zato što dok traje, će trajati. Mislim.
5: Dobro, hoćete da postoji bolja da dalje nešto
4: uvijek. Dok ima bolje, ne dajte da umre.
5: Ako preživite do sljedeće godine.
6: Idemo ovako, ajmo gura do godišnjice. Pa dalje.
4: Ne, ono što dokušiš da ima interes.
5: Ako želite da dalje da stane, za taj novi krug, ovu cijelu kao promociju, skupljanje novih ljudi, žicanje monitora da objavi, ono to sve ću odraditi ponovno, ne? Djelat ne znam kao što ste primijetili i tako sve. Novaca se sada naći nema, mislim pogledat ću gdje bi se moglo. Bilo bi idealno kad bi imali para da plaćamo Lidiju da ona sad zna da se može, da imamo prostor, koji dan da rezervira, da bi sve bilo lakše.
2: Zagrebački zbor trenutačno broji 10 članova koji rade na novom singlu i pripremaju se za 9. nastup.
7: Zašto sam ja Ljena Mrcina, i ne mogu se promijeniti. A kako ovo prikladno za mene. Poplo.
2: Lovorka je nova voditeljica Zagrebačkog zbora.
8: Zašto Pezić je brže od mene dotrče do
7: trava? Zar ja sam može.
8: A ovo možemo baciti.
7: Da.
8: Postoji li sporiji prijevoz u gradu od tramvaja?
7: Postoji bus.
8: Šta, hoću baciti?
9: Kao znam, možda čak i fora.
7: Pa mislim da je to, da, ljude to stvarno muči.
8: Da.
6: Vijedan.
8: Zašto mi se spava na poslu oko 3 popodne?
9: Sviđa mi
8: se. Ne, ne, se
7: isto spava. Pa meni se isto spava, zato se razmišljam.
8: Soba mi je premala.
9: Ja volim ali kratko.
8: Okej.
7: Okay. Mi smo oduševljeni, ja. Dobro.
8: Zašto mi režu plaću za 10%?
7: To mi je okej.
8: Okay. Stavi.
7: Dobro.
8: 6, 2, 6, 3, 6, 5, 6, 6.
7: Znači oko 65. Pazi, oko...
6: Odabrano ili neodabrano?
7: Neodabrano. Ajmo ovako bi ja sad predložila, znači da. Od ovog što imamo,
8: da.
7: Ajmo sada izdvojiti one koji su nam najbolji.
8: Da.
7: I onda ćemo te koje smo izdvojili kao najbolje, onda ćemo ih baš formulirati u, ono, u stih.
8: Da.
7: U vrijeme izbora, malo ću sporije ići, u vrijeme izbora naprave novu cestu, pa je kasnije raskopaju jer moraju. Postaviti plin.
10: Svi smo skloni tome da se žalimo da ne valja ovo, ne valja ono, ali uvijek teško nešto napraviti. Pa mi se činilo kad se neki ljudi su se skupili da nešto naprave, evo, to je nešto gdje se mogu uključiti. Nema opravdanja da kažeš ne mogu, ja to ne mogu.
6: Bilo bi zgodno da se uključi više ljudi kad bi zbor bio, ajmo reći, 20-30 ljudi, to je već onako impozantno. I onda da ono, napraviš ono, prepad nastupe, to može biti jako efektno. Ovaj. A i ljudi, mislim, koliko god će to onda na ulici promatraju ono sa smješkom ili koji su sad ovo luđaci, to je, ali poslušaš taj tekst jer je vrlo razgovjetan i simpatičan svima i ono, nekim stvarima će možda i sami promisliti

Slušali ste dokumentarnu radiodramu Nikice Klobučara Zašto mi režu plaću za 10%. U emisiji su sudjelovali Sonja, Lovorka, Nives, Maša, Domagoj, Tvrtko, Lidija, Lea, Zlatka, Ivo, Edvard, Aleksandar. Zahvaljujemo svim članovima zbora pritužbi koji su sudjelovali u emisiji. Zahvaljujemo voditeljici Le zbora Lidiji Dokuzović. Zahvaljujemo Anamariji Štorgi. Tonmajstor Tomislav Šamec. Urednik Ljubo Pauzin. Dramski program 2009.

0: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Hrvatska je proslavila Dan državnosti. 30. svibnja 1990. počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti konstituiranjem prvog demokratskog višestranačkog sabora, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini i zahvalila svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Poslušajmo predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
2: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: A predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i Dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu i 14-stoljetnoj hrvatskoj povijesti.
5: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
0: Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu. Od izložbe na oružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala. Sve je pratio Marin Erak.
6: Od osobnog naoružanja, tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova, sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe, koji nisu propustili primjerice obojiti lice maskirnom bojom. S njima su došli i roditelji.
7: I ova maskirna boja na licu, što je to?
8: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
9: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brod.
6: Nisu na Jarunu bili samo Zagrepčani, došli su građani iz okolnih mjesta, ali i Slavonije, vidjeti čime raspolaže naša vojska, među ostalim i dronovima po čijem je razvoju poznat upravo istok zemlje.
10: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
6: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu.
11: Ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, na što je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani.
6: Dio opreme koja se mogla vidjeti izložena korištena je u vježbi zapovjedništva specijalnih snaga, uporaba dronova, amfibijskih vozila, brze brodice, helikopteri.
12: Dronova,
6: Nakon njih uslijedio je atraktivan zrakoplovni program s hrvatske Rafale i letjelice zemalja saveznica. Uz građane program su na Jarunu pratili i premijer Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kao i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Upravo su general Kundid i ministar Anušić ranije uručili medalje medicinskom timu koji je spasio baš na Jarunu dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
12: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
6: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije.
0: Obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i mnogobrojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. Nastupili su simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić i drugi. O važnosti takvih manifestacija i hrvatske kulture govorili su ministrica Nina Obuljen Koržinek, bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić i zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin.
13: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
14: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
15: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
16: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
17: Vukovna domovnost.
18: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
19: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. Trener pobjedničkog sastava Luis Enrique. Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve, ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci dva put u nizu, čudesno. Zaslužili smo zbog naših navijača i mislim da smo tijekom sezone dobili puno utakmica. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško. Igrači Zlatka Dalića u Rijeci se pripremaju za svjetsko prvenstvo. Prije toga odradit će utakmice s Belgijom i Slovenijom. No Martin Baturina jedva čeka nastup na mundijalu.
20: Definitivno dječački san i to atramoti za nastavi dalje i zahvalan sam na prilici.
19: Vatreni će s Belgijom igrati u utorak na Rujevici.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilni. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
18: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, a uredila Ivana Čutura.
18: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini i zahvalila svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
2: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranoga sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: A predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na Svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i Dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70 tisuća hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: Obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i mnogobrojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. O važnosti takvih manifestacija i hrvatske kulture govorili su ministrica Nina Obuljen-Koržinek, bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić i zastupnica Možemo Urša Raukar-Gamulin.
5: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
6: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
7: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
0: U crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu održana je svečana misa za domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice oružanih snaga, kao i svake godine priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala.
8: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
9: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
10: Vukovar, domovnost.
8: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Diljem Hrvatske jučer se slavio Dan državnosti. Konstituiranjem prvog demokratski izabranog sabora 30. svibnja 1990. godine počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s vukovarskog